0: sa sindikatima. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba, jer na kraju oni ih plaćaju radnicima, bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
1: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
2: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
3: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati i cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
2: Vremenska prognoza. Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
4: Vijesti.
2: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
4: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora, kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba jer na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na Općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću, prvu fazu koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku, koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koji dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, koji u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše 4. kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski je realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vladimir Putin je nulti pacijent koji stalno širi ideju rata te je opasan za cijeli svijet, rekao je u svojem govoru na općoj skupštini UN-a ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski. Tvrdi da se Putina može zaustaviti samo onesposobljavanjem ruskog energetskog sektora kojim se financira agresija na Ukrajinu. No, prema onome što je novinarima nakon sastanka s ruskim ministrom Lavrovom rekao američki državni tajnik Marco Rubio, obje zemlje spremne su na ograničeni prekid vatre koji bi obuhvatio napade na energetsku infrastrukturu te sigurnost izvoza žitarica i plovidbe Crnim morem.
1: Vijesti.
0: Počela je sanacija otpada u Gospiću. Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje ilegalno zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajat će 270 tisuća eura. Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu pokrenuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana. Iz grada su objavili plaće radnika kako bi objasnili da zahtjevi sindikata nisu realni. Nakon zagrebačkog gradonačelnika Tomislava Tomaševića poslušajmo i predsjednika sindikata prometnih i komunalnih službi Hrvatske Dražena Jovića.
2: Štrajk itekako moguć. Ja bih rekao, meni potpuno iznenađujući zahtjevi koje dolaze od sindikata. Bitno je da se ove plaće znaju građani grada Zagreba i na kraju oni ih plaćaju radnicima. Bilo kroz cijenu usluge, bilo kroz poreze.
3: Ja sam ponosan na plaće u pojedinačne iznose koji su navedeni, ali to dovoljno govori o dobroj namjeri i dobroj vjeri bilo poslodavca ili gradske uprave. No, a idemo razložiti zašto netko ima 2000 ili moguće više. To mi je naš radnik koji stanuje u Krapini, koji ustaje u 1:30 ujutro, u 2 sata sjeda u svoje vozilo, dolazi recimo na zagrebačku remizu u 3 sata i koji prevozi naše putnike 7 sati na liniji broj 11. On u toku tog svog radnog vremena preveze više ljudi, više tisuća ljudi nego što gradonačelnik za mjesec dana ih vidi.
0: Danas će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Natječaj za novi Maksimir raspisan je u ožujku. Njime se tražilo rješenje za nogometni stadion s približno 35 tisuća natkrivenih sjedećih mjesta, koji bi trebao zadovoljavati zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz stadion predviđena su 3 pomoćna nogometna terena te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Procijenjena vrijednost stadiona i pratećih sadržaja je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti grad i država. U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show, najstariji takve vrste na ovim prostorima. A što donosi ove godine, otkrio nam je direktor Ivan Črnjarić.
4: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
1: Vremenska prognoza.
0: Na oblaka sa sjevera, navečer mjestimice kiša i pljuskovi s grmljavinom uz prolazno jak vjetar. Puhaće do umjeren jugozapadnjak, na Jadranu jugo. Najniža temperatura od 6 do 11, u gorju niža. Na moru od 11 do 16 stupnjeva. Najviša dnevna od 19 do 24 stupnja.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Mario Dropučić, uredila Kristina Bokanić.

0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji, dobro došli u naš jutarnji četvrtkom. Rano jutro, 5:30 bilo je kad smo se digli svi zajedno. Vesela ekipa s vama od jutra, evo sad jedva čekam u stvari da Ivana skuha kavu. Pa da taj miris krene ovim našim hodnicima, našim studijom i režiji. Ajme, već mi je dobro, već mi je bolje. Osjećam, Ivana, miris tvoje kave. Ladić Osjećić će se pobrinuti da vam bude sjajno kao svakog četvrtka, da opet slušate najbolju glazbu. Ivanu Bašicu smo već spomenuli, ona se brine za ovaj sjajan zvuk koji dolazi do vas. Ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, pobrinut ću se za sve ostalo da bude u redu, ako to bude moglo biti, a nadam se da hoće. Idemo mi jedno dobro jutro uz naše Kašiće, njihov veliki hit, pjesmu Petrunjela za sve Petrunjele ovog svijeta.
1: Što

Priče mi o ljubavi i đavoli, dobra stara pjesma, puno je se slušala tada u tadašnjim godinama, možda čak i u nekim škuri bandama, što bi se reklo. Je više nije vani tako tamno, polako nam sviće, jutro se diže, tako ako ste bili u nekoj škuri bandi, više niste nevidljivi, jednostavno sad znate da vas svi mogu vidjeti. Kaže barem ova aplikacija za vrijeme da je trenutno 17, a meni se čini možda čak i malo toplije 18, danas ćemo ići do 23-24 stupnja, za jedno 19 minuta čeka nas jutarnja kronika, a onda se vraćamo na naš Radio Dubrovnik. Dobro nam došli u jutarnji četvrtkom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki. S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
2: Igre na sreću.

0: 8 regionalnih programa. Slušajte uživo. Brzo, jednostavno i kamo god vas put vodi. Preuzmite besplatne mobilne aplikacije HRT Radio i Radio Player. Hrvatski radio. Uvijek blizu. HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
1: U Plodinama ulovi akcije koje se stvarno isplate. Sir Gauda, 100 grama, samo 55 centi. Ožujsko svjetlo pivo, pola litre, euro 35. I jar tablete za pranje posuđa, 14 euro 95 centi. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. Iz emisije izdvajamo.
0: U New Yorku nastavak zasjedanja opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
2: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
0: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festival.
2: Vrijeme bit će sunčano, posle podne uz porast na oblake, mjestimice kišu ili pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja. U Njujorku se nastavlja glavna rasprava opće skupštine UN-a. Iako je rasprava afričkih i južnoameričkih čelnika bila usmjerena na nepravdu u globalnom poretku, marginalizaciju globalnog juga te sigurnosnu krizu na Haitiju, sve je proteklo u

0: dvaju ratnih sukoba, rusko-ukrajinskog i američko-iranskog. Očekivano posebnu su pozornost privukla izlaganja ukrajinskog i iranskog predsjednika Volodimira Zelenskog i Masuda Pezeškijana. Izvješćuje Danja Dubrovac.
1: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski ponovno je pozvao na energetsko primirje i upozorio da će uzvratiti Rusiji da i ona osjeti tešku zimu, bude li ga odbila.
2: Sastali smo se s predsjednikom SAD-a i o tome razgovarali. Nažalost, nismo imali priliku izravno razgovarati s kineskim predsjednikom koji je sada u Americi, ali ne ovdje. A on je netko tko može utjecati na Rusiju više od mnogih drugih. Voljeli bismo da i on želi mir jako kao mi u Ukrajini.
1: Američki državni tajnik Marco Rubio poslije sastanka s ruskim kolegom Sergejem Lavrovim na margini skupštine potvrdio je da i Rusija želi ograničeni prekid vatre. U raspravi čelnika na optužbe američkog predsjednika da je Iran najveći sponzor terorizma i da će ga uništiti ako ne postignu dogovor, iranski predsjednik Masud Pezeškijan odgovorio je da njegova zemlja neće pognuti glavu.
3: Svakoga koga žele diskreditirati proglašavaju teroristom. 200 godina, posljednja dva stoljeća, Iran nije napao ni jednu zemlju niti bilo koji teritorij, no uvijek smo se postojano branili, a sada nas optužuju da smo izvor nestabilnosti u regiji.
1: Tijekom njegova govora, američko izaslanstvo napustilo je dvoranu, a unatoč tome i oštrom Trumpovu govoru, na marginama glavne rasprave sukobljene su strane preko posrednika razmijenile poruke. Rubio je upozorio da to ne znači da je postignut napredak.
2: Bude li dogovora s Iranom, to se neće dogoditi na konferenciji za novinare. To će zahtijevati mnogo napornog rada tijekom određenog razdoblja, a uključivat će i posrednike.
1: Jutarnji dio trećeg dana zasjedanja uključivat će obraćanja predstavnika Izraela i Palestine. Palestinski predsjednik poslao je snimku jer mu je SAD ponovno uskratio vizu. Propalestinske skupine najavile su velike prosvjede i mimohod.
4: Dok traje sastanak UN-a, ruske su snage i noćas balističkim projektilima napale ukrajinski grad Kijev. Prema prvim informacijama, poginule su dvije osobe, a više je ozlijeđenih.
0: O tome što je pokazala ovogodišnja opća skupština UN-a, odnosno jesu li Ujedinjeni narodi i dalje mjesto na kojem se rješavaju sukobi i kako se zapravo mijenja globalni poredak, bit će riječi i u mreži prvog od 7.30. Gosti su vanjsko-politički analitičari Mirjana Rakić, Goran Bandov i Jadranka Polović, a urednica emisije je Jelena Mikovčić. Posjećamo i na našu emisiju Viza nakon vijesti u 8. Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u službeni posjet Washingtonu, a njegov domaćin Donald Trump dočekao ga je već u vojnoj bazi Andrews, što je iznimka, jer uobičajeno američki predsjednik goste dočekuje tek u Bijeloj kući. Ondje će biti organiziran i svečani doček, nakon čega će dvojica čelnika razgovarati o mnogim pitanjima. Kina i Sjedinjene Države trebali bi biti partneri, a ne suparnici, poručio je Xi odmah nakon dolaska. Inače, trgovinski dogovor, čak i ograničen, mogao bi smiriti svjetska tržišta uzrmana carinskim ratom. Više znam, Anabela Lajkauf.
5: Gotovo cijelo desetljeće prošlo je od posljednjeg službenog Xijeva posjeta SAD-u. Donald Trump ugostio ga naime u svojem ljetovalištu Mar-a-Lago 2017. U SAD-u je u međuvremenu bio i 2023. no samo kako bi sudjelovao na forumu Azijsko-pacifičke gospodarske suradnje. Nakon Trumpova posjeta Kini u svibnju ove godine, fascinacija američkog predsjednika kineskim čelnikom pokazala se i u njegovim izjavama o toplim i prijateljskim odnosima. No činjenica je da će na dnevnom redu razgovora danas prevladavati teške teme. Carine, trgovina, umjetna inteligencija, Trumpov rat protiv Irana, rat u Ukrajini i napetosti u vezi s Tajvanom. Stručnjak za Kinu sa sveučilišta Brookings, Jonathan Sin, međutim kaže:
3: Mislim da neće biti puno konkretnih rezultata, baš kao ni nekog posebnog sporazuma. Kina želi kupiti vrijeme i prostor, te smanjiti američki pritisak na najmanju moguću razinu. To znači da ako Xi Jinping treba preletjeti pola svijeta da bi proveo otprilike 36 sati u Washingtonu, jer razmijenio uljudnosti s predsjednikom Trumpom, on to smatra malom cijenom za to smanjenje pritiska. Mislim da će obje strane pozdraviti zadržavanje postojećeg stanja i činjenicu da se odnosi ne pogoršavaju.
5: Istraživač Američkog instituta za nacionalnu obranu i sigurnost Domingo Ikueyang također smatra da će biti tako, te ističe da će Xi iduće godine krenuti u svoj novi, već četvrti mandat i nije zainteresiran za potpaljivanje bilo čega. Kako dodaje, Tajvan u ovom trenutku nema razloga za brigu.
3: Puno ljudi promatra Tajvan kao neku vrstu pregovaračkog uloga u američko-kineskim odnosima, no to je prema mojem mišljenju narativ koji zavarava. Mislim da je za Washington puno razumnija i povoljnija pozicija ta da doista razdvoji politiku prema Tajvanu od pregovaračke agende.
5: Jedno od njih svakako je umjetna inteligencija, gdje su sve glasniji pozivi da se njezin razvoj uspori. A na svečanu večeru u Bijeloj kući pozvani su i vlasnik SpaceX-a Elon Musk, kao i čelnik Nvidije Jensen Huang. No ono što bi moglo zasjeniti sastanak, sporazum je o Grenlandu koji su potpisali SAD, Danska i Grenlandi, koji je Donald Trump opravdavao američkim sigurnosnim interesima i strahom da Kina i Rusija žele otok staviti pod svoj nadzor.
6: Jutarnja kronika.
0: Iz naše zemlje počela je sanacija otpada u Gospiću.
4: Prvu fazu, koja uključuje prekrivanje nezakonito zakopanog otpada vodonepropusnom folijom, provodi tvrtka Kostak. Taj bi postupak trebao spriječiti daljnje prodiranje štetnih spojeva u već onečišćeno tlo. Rok je 30 dana, a privremeno prekrivanje stajaće 270 tisuća eura.
0: Za HRT direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen, pa iz inicijative Gospić je naš dom Darija Došin.
7: Odabrani izvođač je sklopio ugovor, dostavio sve potrebne garancije, izvršili smo sve potrebne prijave, tako da radovi su u tijeku su pripremni radovi za prekrivanje, uskoro će početi prekrivanje i sve će se napraviti unutar ugovorenih rokova.
8: Sada tek kreće povećanje vodostaja i sada će se te podzemne vode izdignuti i ne možemo onda sa sigurnošću reći da taj otpad nije mobilan, odnosno štetne tvari unutar njega.
0: Međimurje je pak potresa afera na odlagalištu Totovec i to nakon što je otkriveno da je potkraj lipnja na lokaciju dovezeno više od 20 tona nedopuštenog otpada.
4: Zbog kršenja zabrane uprave gradskog komunalnog poduzeća Čakoma, voditelj odlagališta dobio je otkaz, a iz poduzeća poručuju da surađuju s institucijama.
0: Slučaj istražuju policija i DOR. Iz priopćenja izdvajamo.
9: Općinsko državno odvjetništvo u Čakovcu glede zaprimljenih kaznenih prijava provodi izvide u cilju prikupljanja obavijesti i podataka potrebnih za donošenje državno odvjetničkih odluka. Izvidi su tajni dok će po donošenju odgovarajućih državno odvjetničkih odluka biti objavljeno službeno priopćenje.
0: Burno je jučer bilo u Saboru. Cijeli je dan trajala rasprava o izmjenama zakona o gospodarenju otpadom, koje bi trebale spriječiti nove slučajeve nezakonitog odlaganja opasnog otpada. Vozila koja prevoze otpad morat će imati ugrađeni sustav za nadzor kretanja, reciklažna dvorišta, video nadzor, a izradit će se i popis osoba kojima je gospodarenje otpadom zabranjeno. To je samo dio predloženih zakonskih izmjena.
4: A danas pred zastupnike stižu izmjene zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, te o pravima iz mirovinskog osiguranja djelatnih vojnih osoba, policijskih službenika i ovlaštenih službenih osoba kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Od 1. siječnja visina mirovine određivat će se prema vremenu provedenom u obrani. Uvodi se i dragovoljački dodatak.
0: Sindikati u ZET-u i Zagrebačkom holdingu potaknuli su izjašnjavanje članstva o štrajku koji su najavili za ponedjeljak, jer uprave tih tvrtki nisu prihvatile njihove zahtjeve za povećanje plaća kao uvjet za sklapanje novog kolektivnog ugovora. Štrajk bi mogao trajati nekoliko dana.
4: Štrajkati planiraju i djelatnici gradske plinare Zagreb distribucija. Udruga radničkih sindikata Hrvatske priopćila je da su kolektivni pregovori i proces mirenja s upravom plinare bili neuspješni.
0: U Đakovu u 9 sati počinje međunarodna znanstveno-stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska. U sljedeća dva dana mladi stručnjaci istaknut će ključne teme toga dijela zemlje. Od gospodarstva i gorućih demografskih pitanja do bogate povijesti, kulture i tradicije. Najavit će Marija Vukasović-Petrinović.
10: Domaćini i glavni su organizator konferencije, upravitelj Zavoda za znanstveni i umjetnički rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Đakovu, profesor dr. Vladimir Dugalić ističe.
11: Da se radi o jednom interdisciplinarnom pristupu i raznolikosti tema gdje je glavni fokus stavljen na afirmaciji mladih znanstvenika. Tako da ova konferencija je zapravo rasadište ideja koje mogu pomoći razvoju ovih krajeva. Drugim rječima, jedan doprinos znanstvenom i stručnom radu kontinentalne Hrvatske. Na temelju njih istraživanja koji su pokazatelji kretanja i stanja, donose se primjeri dobre prakse koji mogu poslužiti i onda kao modeli drugima.
10: A uz radni dio tijekom oba dana organizirani su i paralelni online paneli.
11: Kad malo samo pogledamo raspored tema, onda vidimo da se raspravlja o društvu i održivom razvoju, o povijesti, demografiji, migracijama, temama iz filozofije, psihologije, pedagogije, glazbe, o razvoju sporta, edukacije i pripremljenosti za provođenje palijativne skrbi, o poljoprivrednoj pismenosti. Isto tako raspravljat će se o razvoju kontinentalnog turizma, o povezanosti između poduzetničkih aktivnosti i gospodarskog rasta, ulozi poduzeća u integraciji stranih radnika, ulozi javne nabave, ali isto tako neće se zaboraviti niti medijska slika, zatim razvoj kulture, klimatske promjene i ono što je danas vrlo aktualno, raspravljat će se i o zbrinjavanju otpada na ovim našim prostorima.
10: Kakve dugoročne demografske i ekonomske smjernice ova konferencija može ponuditi za razvoj kontinentalnog dijela Hrvatske?
11: Nažalost, mi imamo relativno slabu posjećenost, ali zato se izdaju zbornici u digitalnom i u tiskanom obliku i mislim da prije svega naši lokalni političari, poslodavci i svi oni koji sudjeluju i pridonose razvoju društva bi mogli onda iz tih radova iščitati određene smjernice i to primijeniti.
10: Svečano otvorenje Međunarodne znanstveno-stručne konferencije pod nazivom Kontinentalna Hrvatska u dvorani biskupa Mandića Središnje nadbiskupijske i fakultetske knjižnice u Đakovu je u 9 sati.
0: U Rijeci tradicionalni sajam nautike Rijeka Boat Show.
4: Najstariji je to sajam takve vrste na ovim prostorima. Prvi je održan 1984.
0: Sajam se održava na gatu Karoline Riječke, traje zaključno s nedjeljom, svakako dana od 10 do 19 sati. Direktor sajma Ivan Črnjarić.
12: Preko 100 izlagača, neki od najvećih uvoznika iz Hrvatske, stranih plovila, predstavnika Hrvatske male brodogradnje koje zaista treba njegovati, cijeniti. Šarolika ponuda dodatne opreme, mnogo brodova, zaista se ima što za vidjeti.
0: Puno toga vidjeti, a i čuti, moći će se sljedećih dana i u Rovinju, gdje počinje Weekend Media Festival, najveći regionalni susret stručnjaka iz područja medija i komunikacijske industrije. Nove godine program se širi i na tehnologiju, financije, zdravlje i edukaciju. 19. izdanje najavit će Jana Radić.
13: Mediji, oglašavanje, kreativnost, umjetna inteligencija, tehnologija, financije, energetika, zdravstvo, obrazovanje i ljudski potencijali. Tematski i najširi Weekend Media Festival dosad dovodi u Rovinj više od 150 govornika koji će u 4 dana kroz panele, radionice i razgovore pokušati odgovoriti na brojna pitanja suvremenog čovjeka i njegova okruženja. 19. vikend ugostit će domaća inozemna imena iz svijeta komunikacija, medija, ali i ostalih područja. U Istru tako stiže među ostalima hrvatsko-američki producent Pit Radović, biznismen Mate Rimac, danski novinar Ulrik Hagerup, ministar Damir Habjan, profesor Ranko Rajović i astronom Korado Korlević. U Rovinju će se razgovarati o dugovječnosti i kvaliteti života s vodećim hrvatskim liječnicima. O komunikacijskim dosezima i umjetnoj inteligenciji govorit će domaći i inozemni predavači, stižu i marketinški stručnjaci, a urednici i novinari iz cijeloga svijeta pozabavit će se novim tokovima informacija. Među glavnim temama je i turizam, no i mnoštvo panela o edukaciji djece i mladih. Weekend Media Festival prilika je i da se predstave novi, ali i već prepoznati projekti, pa će Hrvatska radio televizija održati nekoliko promocija svojih aduta, kao što su novi serijal Kako preživjeti u Hrvatskoj, te već dobro poznati formati, televizijska serija Sram i popularna radijska emisija Povijest četvrtkom. Rovinjski vikend zbog svoje interdisciplinarnosti predvodnik mnogih trendova u komunikacijskoj industriji i već je gotovo 20 prepoznat kao neizostavno mjesto susreta i razmjena ideja.
4: Iz kulture.
0: Na festivalu Svjetskog kazališta u Zagrebu sinoć smo mogli gledati dvije predstave velikih svjetskih umjetnika: Brel, ikone suvremenog plesa, Ane Tereze de Kersmaker, te Mami, nove zvijezde europskog teatra Marija Banušija, dobitnika srebrnog lava na Venecijanskom bijenalu. Mami se izvodi i večeras u HNK 2. Najavit će Katarina Kolega.
14: Mami je tek četvrta predstava mladoga grčko-albanskog redatelja Marija Banušija, koji je prvi put režirao 2022. a sada mu se predstave izvode na najuglednijim kazališnim festivalima poput onoga u Avignonu ili u Veneciji. Mami je predstava bez riječi, snažnih slika koje tematiziraju majčinsku figuru. U njegovu djetinjstvu provedenom u Albaniji to su bile uz majku, baka i dvije sestre.
15: Moja majka za mene je bila i ostala junakinja. Ona je veoma moćna žena koja stvarno vjeruje u svoju djecu i pomaže nam da i mi vjerujemo u sebe.
14: Od česte godine Banuši živi u Ateni, no stalno traga za poveznicama između Albanije i Grčke.
15: Imam potrebu uvrstiti u ono što radim svoje korijene, rodni grad, bakinu kuću, albansku tradicionalnu vjenčanicu, slike sjećanja iz djetinjstva. To je moj način povezivanja dviju zemalja i dviju kultura, koje su veoma blizu, a opet tako daleko jedna od druge.
14: Banuši je ljubitelj vizualne umjetnosti. Njegova priča o tipu majke ispričana je s pomoću objekata, boja, svjetla, izvođačke energije i jezika tijela. Nakon zagrebačke izvedbe večeras u 20 sati predstava Mami putuje u Berlin, Dublin, Litvu, a Mario Banuši nastavlja osvajati europske kazališne pozornice. Festival Svjetskog kazališta završit će u subotu predstavom Maldone, francuske plesačice i koreografkinje Leyle K. Također u 20 sati na pozornici HNK 2.
0: I prije sportskog dijela još samo informacija da će javnosti biti predstavljen prvo nagrađeni rad Međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Procijenjena vrijednost projekta je 205 milijuna eura bez PDV-a, a troškove će u jednakom omjeru podmiriti Grad Zagreb i država.
6: Jutarnja kronika.
0: Na kraju još jednom samo najvažnije.
4: U Njujorku nastavak zasjedanja Opće skupštine UN-a, a kineski predsjednik Xi Jinping stigao u službeni posjet Washingtonu.
0: U Đakovu međunarodna znanstvena stručna konferencija Kontinentalna Hrvatska.
4: U Rijeci počinje tradicionalni sajam nautike, a u Rovinju 19. vikend medija festivala.
0: Biće sunčano, poslije podne uz porast na oblake i mjestimičnu kišu i pljuskove s grmljavinom. Temperatura od 19 do 24 stupnja.
4: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spiker Dražen Puklavec. Uredile Mateja Ištuk i Renat Izdarević.
6: Prvi program. Sport.
4: Pripremila Sanja Šiger-Frgljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija još danas će trenirati na Rujevici prije sutrašnjeg puta u Prag na ogled Češkom u Ligi nacija. Na posljednjem treningu izbornik Bilić imao je sve igrače. Opširnije Ivan Ribarić.
17: Hrvatska nogometna reprezentacija danas će na Rujevici odraditi posljednji trening prije sutrašnjeg puta u Prag. Razdoblje upoznavanja novog izbornika Slavena Bilića i igrača je prošlo, a cijeli fokus okreće se prema prvoj utakmici u Ligi nacija i gostovanju kod Češke. Kako igrači vide novog izbornika objasnili su Marko Pašalić i Petar Musa.
18: Stvarno super dojam je ostavio već na prvom sastanku, tek je početak, mogu samo reći pozitivne stvari. I
19: sa moje strane isto, prvi utisak isto, sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sa pričat, jako puno o svemu, mislim da je sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana. I kažem da je ono, sa ljudske strane isto super i ne mogu ništa reći negativno.
17: Nakon sunčanih dana i idealnih uvjeta za rad, današnji popodnevni trening na Rujevici mogao bi biti kišni. Za kraj prvog boravka na Kvarneru u ovom ciklusu, igrači bi mogli osjetiti i dašak pravog riječkog vremena.
16: Antonio Grabić osvojio je brončanu medalju na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji. U polufinalu kategorije do 85 kg izgubio je od Rusa Karmanova jednoglasnom odlukom sudaca. Hrvatski biciklist Nikolas Gojković osvojio je odlično drugo mjesto u drugoj etapi Cro-Race-a voženoj od Biograda na moru do Novalje u dužini od 114,5 km. Najbolji je to plasman nekog hrvatskog vozača na Cro-Race-u još od travnja 2020. 2017. kada je Kristijan Đurasek upisao etapnu pobjedu.
20: Ovo su cesta kojima vozim cijeli svoj život i vjerojatno je zato tako dobro prošla. Tu je već i prijašnjih godina sam radio krug u završnici. Bilo je jako napeto, jako je velika borba za poziciju bila. Znao sam da je sprint nizbrdo i da će se jako brzo zadnjih 500 metara proći.
16: Pobjednik etape je danac Carl Frederik Bevort, dok je pobjednik prve etape kolumbijac Juan Sebastian Molano bio treći i ostao vodeći u ukupnom poretku, u kojem je Gojković sada četvrti. Naš drugi predstavnik Fran Miholjević etapu je završio 31. Danas je treća etapa od Krka do Labina. Hrvatske rukometašice su na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati protiv Srbije, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. U domaćem prvenstvu vaterpolista u dvoboju gradskih rivala u Splitu u susretu prvog kola Jadran je bio bolji od Mornara 14-5. Na europskom prvenstvu odbojkaša Slovenija je pobijedila Belgiju 3-1 u setovima te izborila polufinalni ogled protiv Poljske, a Finska je svladala Italiju 3-2 i u polufinalu ide na Francusku.
21: Oglasi. Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
22: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Josipa Kuzmić. Pod utjecajem polja povišenog tlaka zraka u Hrvatskoj jutros većinom pretežno vedro, više oblaka ima na istoku te osobito u Istri. Vjetar je u unutrašnjosti slab, a na Jadranu puše slaba do umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Gospiću je bila 3, u Bednji 4, Križevci i Plitvička jezera imali su 5, Gorice kod Nove Gradiške, Sisak, Slavonski Brod i Varaždin 6, Zagreb, Bjelovar, Knin, Ogulin i Parko Čabra 7, Daruvar, Kutjevo 8, Bilogora, Osijek i Sljeme 9, Gradište kod Županje 11, Malinska, Pula, Zračna Luka i Šibenik 13, Rabi, Senj 15, Opatija 16, Dubrovnik, Konavoska, Prevlaka i Lastovo 18, te Rovinj 19 celzijevih stupnjeva. U Hrvatskoj će danas prije podne biti pretežno sunčano. Zatim se očekuje porast na oblake sa sjevera i kasno poslije podne te osobito na večer mjestimice kiše ili pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren jugozapadni vjetar na Jadranu i jugo. Poslije podne će u unutrašnjosti naglo okrenuti na umjeren, na udare prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, dok će krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhati bura. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 19 i 24 celzijeva stupnja. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivu na oblaku, a ujutro ponegdje magla. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni vjetar. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare mjestimice olujna bura. Dnevna temperatura zraka će pasti.
22: Oglasi.
24: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
25: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
26: Muče vas problemi s prostatom i mokrenjem? Tu je Poliklinika Urocentar. Naručite se na urocentar.hr.
22: Oglasi.
27: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

Kao da je Morska vila daleka obala, dobro vam jutro ukoliko ste tek sad se uključili u naš program. Mi program počnemo već od 6. U međuvremenu smo slušali i jutarnju kroniku. Još malo pa će 7:30, svano je još jedan lijepi dan, iako nam je jesen kalendarski došla, mi još uvijek uživamo u ljetu, kako ga zovu bavlje ljeto, ali zaista nam je lijepo ovdje na jugu, lijepe temperature, ugodne, evo malo rano ujutro hladnije i navečer, ali po danu još uvijek puno sunca, more jako ugodno, preko 24, tako da iskoristite još dok možemo. Kažu da nam sutra slijedi nekakva promjena, da će biti malo kiše, a već od vikenda ponovo malo toplije, tako da iskoristite ove posljednje dane ljeta da se još koji put okupate. Jutarnja ekipa u sastavu Ivana Bašica za tonskim pultom, Mladić Osić koji vam bira glazbu i ja Darija Mikulan Dražanetić. Želimo vam dobro jutro još jednom i s nama ostanite sve do podne uz pregršte dobrih informacija i zanimljivih gostiju. Jedna lijepa poruka dana. Neka vam sunce, neka vam lice bude okrenuto prema suncu i nikad nećete vidjeti sjenke. Dobro jutro!

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna. U noći s 23. na 24. rujna 1991. godine prvi put otvorena je vatra na Vitaljinu, a istoga dana formira se zapovjedništvo sektora Dubrovnik sa sjedištem u Metkoviću. 24. rujna 1912. godine u Splitu je rođen pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mercedes, Gerard i Rupert. Danas, 24. rujna, prvi je jesenski Marijanski blagdan posvećen Gospi od otkupljenja ili otkupiteljici robova. 24. rujna, dan je vozača i automehaničara Hrvatske. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U rujnu 1151. godine zahumski knez Desa darovao je cijeli otok Mljet benediktinskom redu Svete Marije iz Pulsana, koji su svoj samostan sagradili na otočiću u Velikom jezeru. Kasnije, na današnji dan, 24. rujna 1345. godine, samostan Svete Marije oslobodio je Mljećane svih dača prema Opatiji. Tada je na Mljetu nastala izreka: dok je Mljeta, da na njemu nema kmeta. Iste te 1345. godine donesen je statut općine Mljet. Krajem 13. stoljeća, zbog prestanka djelovanja matice u Pulsanu, Opatija ulazi u sastav Dubrovačke nadbiskupije, a 1410. godine Mljet ulazi u sastav Dubrovačke republike, u kojem će ostati sve do ukidanja republike 1808. godine.
0: 1378. godina veoma je važna za povijest Dubrovnika i njegovih utvrđenja. Te godine izbio je rat između Dženove i Venecije. Kako je Dženovu pomagao ugarsko-hrvatski kralj Ludovik Veliki, Dubrovčani su kao njegovi vazali bili dužni prema ugovoru iz 1358. godine staviti mu na raspolaganje svoje brodove. Zbog toga se grad dobro utvrdio i naoružao bombardama.
1: To doznajemo iz odluke Vijeća umoljenih 24. rujna 1378. godine, kada je zaključeno da sve bombarde položaja Jakova Gundulića, Mate Đurđevića, Vita Gučetića, Jakova Prodanelo, Sima Bunića, Restića i Mihoća Menčetića otvore vatru na neprijateljske brodove koji bi se usudili ući u morski prolaz između Lokruma i grada, čim galije prođu rt Lokruma. Bombarde smještene na drugim položajima neće pucati prije nego neprijatelj počne bombardirati grad.
0: Da tih godina Dubrovnik raspolaže većim brojem bombarda vidi se i po tome što se ustupa Trogiranima kovač za izradu jedne bombarde. Jedna se dariva bosanskom kralju, a zapovjedniku Dženoveške flote dvije bombarde. Iste godine bombardama je naoružan i drugi grad Republike Ston.
2: Nije poznat točan datum prvog dolaska neke strane operne družine u Dubrovnik. 40. godina 17. stoljeća pojavile su se u Dubrovniku dvije operne družine. Za prvu se doznaje iz zaključka Vijeća umoljenih, koji zaključuje da noti komiči što se nalaze u gradu smiju prikazivati svoje predstave, a za drugu, koja je trebala gostovati u Dubrovniku, doznajemo iz pisma Ruđera Boškovića, upućenog bratu Baru iz Rima, 24. rujna 1748. godine. Ruđer, tada mladi 37-godišnji Isusovac, brinući za moralni život u domovini, u pismu izražava bojazan da bi djelovanje inozemnih opernih družina, koje on u pismu naziva Novo teatra, moglo negativno djelovati na moralni život njegovih sugrađana, a pogotovo mladih. Povod ovom pismu bila je ljubavna afera jednog mladog vlastelina i glumice gostujuće operne družine, što je dovelo gotovo do javnog incidenta i skandala.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 24. rujna 1912. godine u Splitu je rođen pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. U Dubrovniku je završio gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirao je pravo i romanistiku te studij glasovira. Radio je kao sudac, Od 1945. glazbeni referent radio stanice Dubrovnik, zatim kao profesor glasovira u Dubrovačkoj učiteljskoj školi te do umirovljenja u muzičkoj školi Luke Sorkočevića.
1: Koncertirao je solistički i u duetu sa sestrom Marijom, dubrovački klavirski duo, izvodeći skladbe za dva glasovira i za glasovir četveroručno, stilski zaokružene programe tehničkom uigranošću i usklađenošću interpretacija. Skladbe su im posvetili Lucijan Marija Škerjanc, Rudolf Mac, dubrovački akvareli i Nikša Njirić. Skladao je 20 skladbi, orkestralnih, komornih, glasovirskih i vokalnih, snimljenih na longplay ploči, Ferdo Grazio, suita u folklornom stilu i dubrovački triptihon za gudački orkestar, Linđo za glasovir četveroručno, pjesni Ljuvene za glas i glasovir i Matija Gubec zborna poema. U duetu s Marijom snimio je LP ploču U počast Dubrovniku sa skladbama Ivana Mane Jarnovića, Antuna Sorkočevića, Đorđa Muratija, Nikše Njirića i vlastitim dubrovačkim plesovima.
0: Napisao je oko 300 pjesama, od kojih je 30 objavljeno u časopisima Dom i svijet, Dubrovnik i Dubrovački horizonti. Pisao je glazbene i kazališne kritike. Za glazbenu djelatnost Ferdo Grazio nagrađen je sa sestrom Marijom zlatnom plaketom grada Dubrovnika 1982. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u noći iz 23. na 24. rujna 1991. godine, prvi put otvorena je vatra na Vitaljinu, a 144 stanovnika Vitaljine evakuirana su i smještena u hotel Minčetu u Dubrovniku. U nekoliko idućih dana iz Konavala i Župe Dubrovačke izbjeglo je novih 466 prognanika. S Ivanice pucano je na Brgat mitraljezima i navođenim raketama, a jedna raketa pala je na Komolac. Tog istog dana, 24. rujna 1991. formira se zapovjedništvo sektora Dubrovnik sa sjedištem u Metkoviću. Za zapovjednika je postavljen potpukovnik Ante Marinov.
0: Tog 24. rujna znanstvena knjižnica dopisom je zamolila krizni štab općine Dubrovnik da za spomenički kompleks Skočibuha i znanstvenu knjižnicu osigura zaštitu zbog vrijednosti i značenja knjižničkih fondova. 24. rujna 1994. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Hrvoje Ilić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

Prva sjednica Županijske skupštine nakon ljetne stanke, te osma po redu u ovom sazivu, održava se u Velikoj vijećnici od 12 sati. Uz vijećnička pitanja na dnevnom redu je izvješće o radu župana u prvoj polovici godine. Pred vijećnike ide i niz odluka o reorganizaciji lučkih uprava na području županije. Svečana dodjela Libertas Foundation stipendija učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije održat će se u 13 sati u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima. Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. Stipendije će primiti 2 frizerke, 3 kuharska tehničara, 1 slastičarka, 2 elektromehaničara, 3 kozmetičarke, 1 konobar, 1 automehaničar te 2 elektroinstalatera. U Dubrovniku danas počinje 9. izdanje TAMC kongresa, jednog od vodećih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih estetskoj medicini i kirurgiji. Na kongresu će nastupiti više od 70 predavača. Očekuje se dolazak više od 900 akreditiranih liječnika iz cijelog svijeta.

Treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad od riječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku održava se danas i sutra u Tupu u Gružu. Otvorenje festivala održat će se u 19 sati panel raspravom Baštinska vrijednost pisane riječi Dubrovački prirodoslovci, na kojoj sudjeluju Nenad Jasprica, Dubravka Tulio, Katarina Ivanišin i Irena Ipšić. Raspravljat će o ulozi starih tiskanih djela u oblikovanju prirodoslovnih spoznaja, njihovu doprinosu razumijevanju prirode te načinima na koji ih danas možemo približiti novim generacijama. U povodu 400. obljetnice smrti kao i programa godine Marina Getaldića, Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod nazivom Đura Armeno Baljivi o Marinu Getaldiću. Predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. U galeriji Flora u 18 sati počinje izložbeno izvedbena instalacija umjetnika Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo pod nazivom Arahnofonija broj 4. Instalacija se može pogledati sve do kraja tjedna od 11 do 18 sati, a u narednim danima organizirano je i vodstvo kroz izložbu. Večeras se nastavlja trodnevnica u susret svetkovini zaštitnika župe Svetih Kuzme i Damjana na Lastovu. Misu u 19 sati predslavit će profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu, doktor znanosti Fra Domagoj Runje. U 20 sati u kino dvorani predavanje Sveti Kuzma i Damjan, hagiografija, štovanje, simbolika i ikonografija održat će etnolog i genealog profesor Dražen Galenić. U sklopu tjedna vina koji se do kraja mjeseca održava u Blatu na Korčuli u 17 sati u OPG-u Protić Sanja kreće program koji povezuje šetnju prema crkvici Svetog Vida s radionicom izrade tradicionalne slastice u Topljenici. Slijedi degustacija lumblije i drugih domaćih proizvoda. Vrijeme danas pretežno vedro, prema kraju dana i u noći na oblačenje. Kasno u noći kiša mogući su i izraženi pljuskovi s grmljavinom. Slaba do umjerena bura tijekom jutra će oslabiti, a poslije podne će zapuhati slab, samo ponegdje umjeren jugozapadni vjetar koji će prema kraju dana sasvim oslabiti. More mirno ili malo valovito. Još u početku ponegdje umjereno valovito, a minimalne jutarnje temperature zraka do 16, a maksimalne od 22 do 24 stupnja. Slušali ste jutarnje vijesti, Radio Dubrovnika, tonska realizacija Ivana Bašica, vijesti čitala Darija Mikula Dražanetić, pripremila Katarina Lučić-Štampalija.

0: Vrijeme je da odemo do Hrvatskog autokluba. Kakvo nam je stanje na prometnicama oko Dubrovnika, a i naravno u cijeloj Hrvatskoj, reći će nam Sandra Pučić. Sandra, dobro jutro.
1: Pozdrav, dobro jutro vama i svim slušateljima.
0: Imamo li neke važne obavijesti za sve naše putnike?
1: Pa evo, što se tiče vremenskih uvjeta, današnje jutro unutrašnjosti ima mjestimične magle, a promet uobičajeno za sada za jutarnje sate pojačan na gradskim cestama, obilaznicama i pojedinim dionicama autocesta. Usporeno se vozi u zonama radova i privremene regulacije prometa. Što se tiče šireg dubrovačkog područja, možemo za sada reći da je stanje redovito i veći guži u prometu nema. Što se tiče graničnih prijelaza, pojačan je povremeno promet putničkih vozila na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo i Karasovići, trenutno dužih čekanja nema. Teretni je promet pojačan na graničnim prijelazima Bajakovo, Tovarnik, Batina, Gornji Varoš i Jasenovac. U pomorskom je prometu stanje redovito. Evo toliko.
0: Lijepe vijesti svima koji su negdje u prometu, želimo sretan put. Sandra, hvala na ovom javljanju.
1: Pozdrav, do slušanja.

8.23, sad da kažemo, ko neće imati vode od 9 do 13, dakle Visočani, ako ste u Visočanima, onda znate da napunite jednostavno boce, bidone, bit će radova na vodoopskrbnoj mreži. Ono što sad slijedi, mladi, talentirani Martin Kosovec, Mjesec na dlanu, a poslije toga i Belfast Wood i Sretne ulice. Uživamo ovom mladiću koji prekrasno pjeva.

Lijepa pjesma Tomislava Bralića i Klape Intrade. A ono što je bitno svima vama koji ste u prometu, koji se nekud vozite jutros od 9 sati pa sve do 14, ulica Marka Marojice će biti u potpunosti zatvorena za promet. Naime, izvode se radovi, polaže se nosivi asfaltni sloj, tako da se zatvara dionica od spoja s ulicom Iva Vojnovića pa sve do parka Čokolino. Za one koji imaju izaći iz naselja, izaći na ulicu Josipa Bana Jelačića, a opće ulazu u ulicu Marka Marojice jutros od 9 do 14 sati neće biti moguć. Stoga se molimo svi za razumijevanje i strpljenje i za poštivanje prometne signalizacije. A sada jedna vesela pjesma. Evo, možete u ritmu otplesati, možda otpivati, dignuti ruke u zrak. Pismo me ljubi, Milion mandolina i Giuliano.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Račun? Ne treba! A ne, to se ne računa, jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
3: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
4: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
5: Mjesec dana besplatnog vježbanja. Glazba za moje uši.
6: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
7: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
8: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz

0: HR mreža. Oglasi.
1: Radio Dubrovnik

0: E sada idemo malo do Dubrovačkih muzeja. Tamo nas čeka ravnateljica Marija Šiša Vivek, koju želimo dobro jutro i dobro nam došli u program Radija Dubrovnika.
1: Dobro jutro Darija, pozdravljam i vas i sve slušatelje Radija Dubrovnika.
0: Evo ga, nekako smo već zakoračili u deveti mjesec, kažu kalendarski došla jesen, nama naravno nije, mi smo sretni s ovim divnim i toplim vremenom. Kako nam je stanje u našim muzejima? Je li se već osjeti onako da je prošla ona jaka glavna sezona, je li već nekako malo pad posjetitelja ili ipak još uvijek imate veliki broj posjetitelja?
1: Pa evo, u Dubrovačkim muzejima je uvijek zanimljivo, dinamično, imamo puno događanja, ali što se tiče samih posjetitelja, pa već godinama je deveti mjesec možda najposjećeniji mjesec u Dubrovačkim muzejima. Stvarno posjećuje iznimno puno ljudi, evo stvaraju se redovi pred dvorom, moraju svi biti malo strpljivi, ali to je pokazatelj da su ljudi zainteresirani za kulturu, zainteresirani za Dubrovačke muzeje i sve ih rado dočekujemo.
0: Jesu li brojke nekako iste kao lani ili ćete možda bilježiti i povećanje broja posjetitelja?
1: Mislim da ćemo zabilježiti povećanje broja posjetitelja. Evo nekako na godišnjoj razini, za sad već imamo preko 7% više posjetitelja nego prošle godine. Mislim da će, ako ovako nastavi deveti mjesec, stvarno imati puno više posjetitelja nego prošle godine, kad ih je bilo 90.000, mislim da ove godine će ih biti puno više i mislim da bi mogli doseći skoro 600.000 posjetitelja ove godine.
0: To je lijepa brojka.
1: Da, jako lijepa brojka. Ali sretni smo i radosni što stvarno nas posjećuje puno ljudi i što možemo pokazati bogatstvo Dubrovnika i u tom segmentu s kojim se mi bavimo.
0: Ali evo i na lijepi način obilježavate ovu 400. obljetnicu smrti Marina Getaldića, pa tako i aktualna izložba u dvoru, tako je.
1: Tako je, aktualna izložba Marina Getaldića o 400. obljetnici njegove smrti, autora Gospareviću Martinovića. Izložba će biti otvorena do 1.11. ga još stignete pogledati. Zatim, ako smijem najaviti sljedeću izložbu, to će biti izložba koja će biti otvorena u 12. mjesecu, a to je Vilina špilja Sveto mjesto, kojim ćemo prezentirati arheološka istraživanja našeg arheološkog muzeja. U punom sastavu, zapravo po prvi put, možete vidjeti stvarno vrlo zanimljivu izložbu, vrlo zanimljive nalaze i rado vas očekujemo uskoro.
0: Lijepo, inače imamo i u Etnografskom muzeju nedavno otvorenu gostujuću izložbu Kap po kap, vrlo zanimljivu također.
1: Tako je, to je gostujuća izložba Etnografskog muzeja Split, Kap po kap, Čatrnje i Lokve, čuvarice vode u dolini Neretve. To je izložba koja nam pokazuje, a usudit ću se reći, ostatke nekih prošlih vremena, koliko je voda značajna bila i koliko je još uvijek vrlo bitna svima nama. I dužni smo zapravo očuvati i osvijestiti njezinu važnost, pa tako i kroz ovakve izložbe. Ako smijem i tu nastaviti, u 11. mjesecu bi trebala biti otvorena izložba Šljeme tvrdo vjekovito, a domaćin zdravo i veselo. To je tradicijska kultura i identitet Konavala u 19. i 20. stoljeću, velika izložba o Konavlima našeg etnografskog muzeja, našeg autora Ivice Kitre.
0: Lijepo, ali to nije sve, rekli bi, za sve one koji žele malo van stare gradske jezgre izaći.
1: Imate
0: i Ljetnikovac Bunić Kaboga koji zaista nudi, osim što je tamo predivno, evo, nudi jednu lijepu aktualnu izložbu.
1: Tako je. Do 1.10. u punom sastavu izložba Birke Nikšić moćete je vidjeti svakim, zapravo ne svakim danom, nego srijedom, četvrtkom, petkom, subotom i nedjeljom, četvrtkom i petkom od 10 do 4, a subotom i nedjeljom do 8 navečer. Izložba koju se stvarno isplati vidjeti, je prezentirana bogata zbirka koju smo dobili na poklon od gospođe Marije Nikšić. Zatim nam slijedi u Kabogi, vezan u zbirku Nikšić, jesen u Kabogi, koja će početi predstavljanje kataloga zbirke Nikšić, a zatim slijede predavanja vezana uz zbirku Nikšić, odnosno predavanja koja će govoriti o predmetima i o ljudima koji su stvorili zbirku Nikšić. U Kabogi će se događati još mnoge stvari, kao što je jedna međunarodna glazbena radionica, bit će predstavljanje knjiga, a ulaskom u advent tu će biti i kolenda, koncert i razna događanja. Dođite u Kabogu, jako je lijepo.
0: Ma dođite svakako u naše muzeje. Je li se radno vrijeme Dubrovačkih muzeja promijenilo s obzirom?
1: Do 1.11. Dubrovački muzeji su otvoreni od 9 do 6 sati popodne, s tim da je Pomorski i Arheološki muzej zatvoren srijedom, Etnografski utorkom, a u Dvor možete doći svaki dan. A onda nam se mijenja radno vrijeme, pa smo otvoreni do 4 sata popodne. I onda i Dvor ne radi ponedjeljkom. Ali svakako stignete, onda ćemo ući u advent, pa je Dvor otvoren cijeli dan, bit će uvijek i onaj fotokuta koji svaki dan i Djeda Mraz pretpostavljam. Ima nas svugdje.
0: Evo, Marija, hvala vam lijepa na ovim informacijama. Evo, našim slušateljima poziv, svratite u naše muzeje, pogledajte aktualne izložbe, zaista lijepa ta naša baština. Lijepo nam je mjesto gdje živimo, ja bih rekla.
1: Da, jako lijepo, jako lijepo. Dođite, vidite naše stalne postave, uvijek se nešto mijenja, uvijek se nešto novo može vidjeti, naučiti. Hvala vam na pozivu i što sam imala priliku predstaviti što radi Dubrovački muzej.
0: Evo, hvala lijepa ravnateljici Mariji Šiši-Vivek i do nekog sljedećeg susreta. Želimo vam ugodan dan.
1: Hvala također i vama i vašim slušateljima.

Billie Jean, pjesma koja je snimena 83. godine, koja poziva na ples i danas, jednostavno neodoljiva za plesni podij, napravljena, ko bi reći, tako stara, a tako moderno zvuči. E, sada sviramo još jednog Bruna Marsa, a onda nas čeka zanimljiv razgovor. Čeka nas Dubrovački simfonijski orkestar, kao uvijek četvrtkom, da vidimo koje su njihove aktivnosti vezane za ovaj tjedan, kojim gostuje na festivalu jesenskog ciklusa. Dakle, Billie Jean i Michael Jackson odbrojava svoje posljednje sekunde, a kreće I Just Might i Bruno Mars.

0: Evo, kao što sam rekla prve pjesme, sada je vrijeme za naš Dubrovački simfonijski orkestar. Idemo lijepo do naše Renate Roman Dobroslavić, koju želimo dobro jutro, draga Renata, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, draga Darija, tebi, lijep pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
0: Evo, naš Dubrovački simfonijski orkestar ima ovaj lijepi jesenski ciklus, nastavlja sa izvrsnim koncertima, pa tako i večeras nas očekuje jedan jako lijepi koncert u 9 sati u Kneževom dvoru. O čemu se radi?
1: Tako je, nastavlja se Dubrovačka glazbena jesen. Imamo veliko zadovoljstvo ovoga tjedna raditi sa dragim maestrom Valentinom Egilom, sjajnim mladim dirigentom koji zapravo inače djeluje kao dirigent u Riječkom simfonijskom orkestru i Riječkoj operi, a ovako jednom do dva puta godišnje dođe u Dubrovnik i zaista nam je iznimno zadovoljstvo surađivati s njime. Stvori jednu posebnu energiju, orkestar jako dobro funkcionira i publika ga jako voli. Tako da nam je posebno drago što će ravnati večerašnjim koncertom na kojem će kao solist nastupiti mladi, ali i nagrađivani saksofonist Salvatore Micheli. Riječ je o mladom glazbeniku iz Italije koji je trenutno na usavršavanju u Parizu i evo, iako je mlade, zaista osvojio je već jako mnogo nagrada. Ovo moj prvi koncert u Hrvatskoj, eto tako i naravno i u Dubrovniku, a ono što publika može očekivati od večerašnjeg koncerta, zaista jedan poseban program. Počećemo sa Iberovim koncertinom da kamera, zatim slušamo, u njemu će nastupiti kao solist Salvatore Micheli, ali izvešće je još jedno dijelo, to je koncert za saksofon Hetera Vila Lobosa, te za kraj veličanstvena simfonija broj 3 u Amolu, takozvana škotska Mendelsona. Tako da, evo, pozivam svih koji još nisu rezervirali, ima još jako malo ulaznica, da nam se pridruže u Kneževom dvoru večeras s početkom u 21 sat.
0: Zvuči zaista lijepo, divno je vrijeme, nije nam više ni toliko vruće, sad su već ugodne temperature, zaista i za glazbenike i za publiku.
1: Tako je, puno je ugodnije, malo je zahladilo, ali evo, za jednu lijepu koncertnu večer jako ugodno.
0: No, draga Renata, već sljedeći tjedan očekuje nas i nastup koncert jedne dubrovačke pijanistice. Evo, ajmo otkriti našim slušateljima o kome se radi.
1: A sada je zapravo već tradicija da svake godine otprilike u ovo doba naša sugrađanka Neira Asatrijan, pijanistica, održi jedan koncert humanitarnog karaktera u suradnji s našim orkestrom i u suradnji s udrugom Tata i Tata. Svake godine pronađemo jednu, evo, jednu potrebu, odnosno ili jednu udrugu, jednu osobu ili potrebu Dubrovačke bolnice. Ove godine Naira je odlučila svoj koncert usmjeriti prikupljanju sredstava našem sugrađaninu Antonu Zaniniju koji je nažalost stradao u prometnoj nesreći i kojem je potrebna kontinuirana rehabilitacija koja naravno iziskuje velike financijske troškove. Tako da pozivam svih da nam se pridruže u utorak 29. rujna u Knežev dvor. Koncerti počinju od idućeg tjedna u 20:30. Neira će biti za klavirom, a nadam se publika u velikom broju u publici.
0: I ja se nadam, Renata, hvala ti na svim ovim najavama, pozdravljamo sve naše simfoničare gdje bili, veselimo se svim vašim novim koncertima.
1: Hvala lijepa na razgovoru i vidimo se na koncertima.

Prva sjednica Županijske skupštine nakon ljetne stanke te osma po redu u ovom sazivu održava se u Velikoj vijećnici od 12 sati. Uz vijećnička pitanja na dnevnom redu je izvješće o radu župana u prvoj polovici godine. Pred vijećnike ide niz odluka o reorganizaciji lučkih uprava na području županije. Na sjednici općinskog vijeća Konavala potvrđeni su ovogodišnji općinski laureati. Vijećnici su odlučili kako će biti dodijeljene 4 nagrade općine Konavle i to Franu Herendi, Anića, Pinepidaurus Caftat festivalu, festivalu glazbe i riječi te dječjoj klapi Škatulica. Na svečanoj sjednici koja će biti održana 21. listopada bit će dodijeljeno i više zahvalnica općine i to zakladi Pomorsko-trgovačke akademije Ivo Račić, posadama 855. protupožarne eskadrile MORH-a te Ivanu Lončaru, Tome Drobu, su Vlahu Rajčeviću i Luku Veziliću. Svečana dodjela Libertas Foundation stipendija učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije održat će se u 13 sati u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima. Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Kočule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. U Dubrovniku danas počinje 9. izdanje TAMC kongresa, jednog od vodećih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih estetskoj medicini i kirurgiji. Na kongresu će nastupiti više od 70 predavača. Očekuje se dolazak više od 900 akreditiranih liječnika iz cijelog svijeta. Treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad Odriječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku održava se danas i sutra u Tupu u Gružu. Otvorenje festivala održat će se u 19 sati panel raspravom Baštinska vrijednost pisane riječi, dubrovački prirodoslovci na koje sudjeluju Nenad Jasprica, Dubravka Tulio, Katarina Ivanišin i Irena Ipšić. U povodu 400. obljetnice smrti kao i programa godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod naslovom Đuro Armen Obaljivi o Marinu Getaldiću. Predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. A u galeriji Flora u 18 sati počinje izložbeno izvedbena instalacija umjetnika Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo pod nazivom Arhanofonija broj 4. Instalacija se može pogledati sve do kraja tjedna od 11 do 18 sati, organizirano je vodstvo kroz izložbu. Večera se nastavlja trodnevnica usred svetkovine i zaštitnika župe Svetih Kuzme i Damjana na Lastovu. Misu u 19 sati preslavit će profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu fra Domagoj Runje. U 20 sati u kino dvorani predavanje Sveti Kuzma i Damjan, hagiografija

štovanje simbolika ikonografija. Održat će ga etnolog i genolog profesor Dražen Galenić. I za kraj o vremenu, pretežno vedro, potkraj dana postupno na oblačenje, zatim u drugom dijelu dana kiša, pljuskovi, grmljavina, slaba do umjerena bura i sjeverozapadni vjetar, će tijekom prijepodneva sasvim oslabiti, poslije podne slab do umjeren maestral, a zatim slabo pokraj dana i umjereno jugo. Od sredine noći umjerena do jaka bura, mjestimice može kratkotrajno biti olujna. More malo do umjereno valovito. Očekuju se najviše temperature zraka do 25 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ivana Bašica, pripremila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

A u subotu se održava još jedan Lapad Run, šesto izdanje utrke humanitarne koja tradicionalno najavljuje mjesec borbe protiv raka dojke. Imaćemo posebnu regulaciju prometa, pa za vrijeme održavanja utrke od 9.30 do 11.30 prometna signalizacija zabrane prometovanja za sva vozila bit će postavljena na križanju ulice Miljenka Bratoša s ulicom Kneza Domagoja, križanju ulice Miljenka Bratoša s Oraškom ulicom, te spoju ulice Miljenka Bratoša s Lapadskom obalom i spoju Riječke i ulice Ivana Plemenitog Zajca. Nešto o samoj utrci i svemu što nas čeka u ovom šestom izdanju čućemo za još jednog ili dva glazbenog broja.

0: Evo, kao što smo još rekli, Lapad rano, šesti po redu, čeka nas ovu subotu u 9.30 u Uvali Lapad. A meni je drago što sad možemo pozdraviti Alena Boškovića, direktora Dumotiona, jednog od organizatora ove već tradicionalne, lijepe, humanitarne utrke. Alene, prije svega, dobro jutro i dobro nam došao.
1: Dobro jutro, Darija, i pozdravim svi slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Evo, zajedno sa Zavodom za javno zdravstvo već godinama nekako tradicionalno najavljujete i onaj mjesec borbe protiv raka dojke i utrka koja je jako popularna među Dubrovčanima, pa i među posjetiteljima iz drugih zemalja, koja se, evo, proda u rekordnom roku, ovaj put čini mi se u svega 2 dana.
1: Pa je, kad krećemo od onoga kako smo osmislili na početku zajedno sa Uredom za javno zdravstvo Dubrovačko-neretvanske županije na čelu sa doktoricom Ankicom Žovan Boban i njenom službom, da u 10. mjesecu pokrenemo nešto što bi Dubrovnik svrstala na kartu gradova koji imaju te ružičaste utrke povodom mjeseca borbe protiv osvještavanja u raku, protiv raka dojke, i taj jedan cijeli proces koji smo zajedno nekako zamišljali rezultirao je time da imamo utrku na 5, odnosno 10 km, 2 džira oko, ili 1 džir oko, znači Uvale Lapad, odnosno polotoka Babinoga Kuka, tako da tim nekako želimo započeti taj mjesec, osvijestiti se svi zajedno prije svega i namijeniti ovu utrku Dubrovkinjama, našim dragim majkama, ženama, kćerima, prijateljicama, kako god, jer svima onima koji nekako to gledaju na način da bi se preventivom moglo utjecati na to da se napravi što više pregleda i da se smanji taj rizik od bolesti. Zadnjih godina sve to što radimo u koroni, usprkos kad se to događalo, smo uspjeli zadržati kontinuitet i to nas najviše veseli i vjerujem kako ćemo i na ovoj utrci imati ono što je najvažnije, zadovoljne, sretne trkačice i trkače.
0: Koliko možemo očekivati sve zajedno trkača i trkačica?
1: Pa mi ovu utrku limitiramo na nekih od 180 do 200 ljudi iz razloga što opet riječ je o jednoj lokalnoj utrci, a s druge strane ne bismo željeli niti zatvaranjem prometnica bilo čime opet ugroziti ono što mi svaki dan osjećamo, taj pritisak u prometu u gradu, a želimo ipak sa svu sinergiji sa sugrađanima raditi događaje gdje, u kojemu su oni svi domaćini i bez kojih se ne može raditi ovakva vrsta događaja na otvorenom, i taj limit od 200 ljudi je uvijek ispunjen baš u tom jednom rekordnom roku, dana dva. Ono što nas veseli najviše je to što imamo ogroman broj ljudi koji su iz grada. Nešto što je na početku izgledalo nama nezamislivo, 2014. odnosno 15. gdje 49 ljudi trčalo 5 km, to uporno ponavljam iz razloga što ove druge utrke koje se događaju pod okriljem brenda Dumotion, Dubrovnika u pokretu, tijekom cijele godine imamo baš veliki odaziv sugrađanki i sugrađana, jer nešto što smo mi priželjkivali da se pokrenemo je u stvarnosti vidljivo baš na tim utrkama i očekujemo da će taj broj biti na startu, iako uvijek bude otpada, to je normalno u trkačkoj industriji. Mi smo negdje otprilike oko 10% na tim utrkama gdje je taj otpad vidljiv, neko se ozlijedi, neko ne može stići, ne znam, ima neke druge obveze, inače to kalkulacija otprilike 20% na većim utrkama, evo kažem da smo ispod prosjeka, odnosno da se dobro tu držimo, tako da vjerujem kako ćemo u subotu na startu i u cilju imati taj broj ljudi, otprilike do 200, gdje ćemo biti sretni što ćemo zajedno s njima podijeliti ono što želimo svima u ovoj utrci, a to je prije svega zdravlje i da dođu svi u redu, da ne bude nikakvih problema.
0: Prije svega, jako lijepa poruka i koliko je bitna prevencija, koliko je bitno ići redovno na sve preglede, pa i rano otkrivanje, tako i ove bolesti. Tako da i vaši trkački paketi su također dio prihoda namijenjeni za Ligu za borbu protiv raka.
1: Pa mi smo od samoga početka i utrkom 5 km, utrkom građana na glavnom događaju u 4. mjesecu okrenuti prema humanitarnom djelovanju i na ovaj način pomažemo Ligi borbi protiv raka, barem na onom produkcijskom dijelu da možemo na neki način njima pomoći. Otprilike smo na godišnjoj razini preko 20.000 eura humanitarnog djelovanja sa upravo onim dijelom kotizacija koje se namijenjuje humanitarno, tako da i na taj način pokušamo nekako pomoć da to ide u tom smjeru, da to osvještivanje, odnosno sve zajedno što se događa oko prevencije u borbi protiv raka dojke i ostalih zloćudnih bolesti, barem na ovaj način možemo pridonijeti da budemo i mi odgovorni. Ponavljam uvijek da nije održavanje velikih manifestacija samo u smjeru neke ekonomske vrijednosti, već društvene dodane vrijednosti, a vjerujem kako je ovaj jedan mali segment, ako uključimo tu i ono što je bitno, to je kretanje, to je znači način na koji se treba uključiti generalno u svoj život i preventivno, a to je da se gledamo kako ćemo sami sebi pomoći prije svega, i da taj drugi društveni segment, a to je zdravstveni dio, bude uključen u naše utrke, i nadam se da ćemo na ovaj način nastaviti dalje sa doktoricom Ankicom Džonom Boban i njenom službom i u budućim izdanjima La Padrana.
0: Evo, za sve one koji nisu bili sretne ruke pa uspjeli osigurati svoje mjesto na utrci, mi ih pozivamo da budu od 9.30 pa negdje do 11.30 negdje na predjelju Uvale Lapad ili oko cijelog polotoka Babinog Kuka, neka pozdravljaju sve naše trkače i trkačice, budu im podrška i možda i oni barem prošetaju dio rute kojima oni trče, pa i na taj način nekako evo sudjeluju, iako ne službeno, barem ovako neslužbeno.
1: Pa pozivam ih svih prije svega da podrže one koji će trčati za druge, a s druge strane želim svih nekako podsjetiti na to da je dio grada u kojemu se održava La Padrana, područje Lapada i Babina Kuka bogom dano za rekreativno hodanje, šetanje, trčanje i bilo koju aktivnost, tako da konzumirajte što više ovaj dio grada, to je naše, to je ono što baš mi kao ljudi koji žive ovaj grad dosta koristimo, bar je netko jednom u životu ovdje prošeto, okupao se igro ili bilo što je, kad je bio mlad ili malo stariji, uopće nije bitno, tako da ova utrka jest posvećena Lapadu i iz tog razloga evo pozivamo vas, ako ove godine nećete trčati ili hodati, dođite, zaplješćite, podržite oni koji će to napraviti ove godine, a vi do godine budite tu s nama i na startu i u cilju.
0: Evo, kao što i samo ime Dumošina kaže, budite u pokretu, treba se kretati, to nam je svima jako zdravo, pa na bilo koji način, brže, sporije, kako ko može, svakako budite u motion, u pokretima, gdje god stignete, nemojte sjedati na kauču, nemojte previše gledati televiziju, jako nam je bitno za kompletno tijelo da ipak imamo određenu dnevnu fizičku aktivnost.
1: I upravo se, Darija, znači koliko je dobro i fizičko zdravlje, mentalno zdravlje povezano sa svim tim, nije uzrečica o zdravom tijelu, zdrav duh, tako da vjerujem kako svi oni koji su se pridružili trčanju kao jednom zdravom načinu života su osjetili tu pozitivu koju trčanje kao trkačka zajednica nosi, a svi oni koji još to nisu, probajte prošetati za početak, a vjerujte da svak može ili odšetati ili trčati 5 km i osjetiti ono što nose trkači kao jedna zbilja pozitivna, jedna subkultura koja je široko rasprostranjena po cijelom svijetu, a vidite koliko ljudi trči u gradu, neovisno su li naši domaći ili su oni koji dođu ovdje nama kao gosti. Pozivam vas još jednom svih da nam dođete na La Padranu.
0: Vidimo se u subotu u 9.30 na samom startu, Alene, hvala ti puno na ovim svim informacijama i vidimo se u subotu i čujemo opet i u našem programu.
1: Hvala lijepa, Darija, na pozivu.

Sjajni Silente, Terce na tišinu, veliki, veliki hit, pjesma koja ih je lansirala daleko u orbitu i evo i dan danas jako popularan bend. Mi smo ponosni Dubrovčani što imamo jedan bend koji je zaista prisutan u cijeloj regiji, kojeg ljudi jako vole i želimo im još puno dobrih pjesama. A jedna mlada djevojka iz Dubrovnika imenom Laura Jon, inače pjevačica grupe Detour, prvi put je izdala i svoj solo single koji se zove Zašto ne. Naime, Laura kaže kako ovo ne predstavlja kraj priče s Deturom, ali dvije priče se mogu razvijati paralelno. Pokušala je evo nešto i sama napraviti. Zanimljivo je da ona potpisuje autorstvo glazbe i teksta uz pomoć i doradu kolegice Đane Smajo. Laura je gostovala jučer kod naše Ines u jutarnjem programu, a snimila je za ovu pjesmu Zašto ne i spot u predivnom Ljetnikovcu Sorkočević u AC Marini Dubrovnik. I spot izgleda sjajno, možete ga naći na YouTube-u. Mi Lauri svakako želimo puno uspjeha i dalje puno lijepih pjesama. Meni se osobno jako sviđa ova pjesma i sviđa mi se cijeli taj glazbeni izričaj i obožavam kad mladi ljudi tako nešto stvaraju, kreiraju i hrabro gaze hrabrim koracima naprijed. Ona je i sama rekla da ova pjesma je vrlo osobna, a nastala iz preispitivanja životnog puta i razmišljanja onome što se možda nalazi iza kantuna, ali čovjek se uvijek mora usuditi napraviti korak. Slušamo Lauru Jon i Zašto ne.

0: Meni je sad drago što u našem studiju mogu prije svega uputiti velike čestitke za jednu fantastičnu nagradu koja je jučer dodijeljena hotelu Lapad. I u našem studiju je Hrvoje Brbora koji je direktor, inače i pripadnik obitelji Brbora koja je vlasnik hotela Lapad. Hrvoje, dobar dan, dobro nam došao.
1: Dobar dan, dobar dan i tebi i tvojim slušateljima.
0: Evo, prije svega čestitke na kristalnoj kuni. Kristalna kuna je nešto najveće što se može osvojiti. Mi ćemo vam sad, dragi slušatelji, pojasniti o čemu se radi, ali čestitke tebi i cijelom timu, zaista sjajni rezultat.
1: Hvala, hvala. To je evo pokazatelj da smo na dobrom putu, jer jednom kad se osvoji nagrada može se osvojiti, ali tri puta ostati na vrhu, to je pokazatelj da ono što radimo, radimo ispravno.
0: Možda da pojasnimo da se radi o nagradi koju već 29 godina Županijska komora dodjeljuje, gospodarsko vijeće najboljima, što veća, što srednja, što mala poduzeća, a vi ste zadnje tri godine dobivali zlatnu kunu i zbog toga ste zaslužili ovu kristalnu koja se evo nije dodijelila sigurno više od 20 godina, ako ne ikad.
1: Pa evo, ja ne znam je li ikad dodijeljena, ali rekli su jučer da zadnjih 20 godina niko nije dobio, da niko nije imao rezultat, da je tri godine zaredom bio. Nama je stvarno to drago da smo mi eto upravo ti i nadam se da će neko ponoviti taj rezultat, da nam baci rukavicu izazova.
0: Obzirom da vi sad ne smijete biti u konkurenciji sljedeće tri godine, možda evo neko...
1: Možda neko, znači evo, njihova pravila su takva da sljedeće tri godine mi ne možemo biti nominirani, moramo odmoriti, a onda evo nadamo se za tri godine mi ćemo se ponovo truditi, raditi najbolje što možemo da ponovo budemo nominirani i nadam se izabrani.
0: Hotel Lapad je inače jedan predivan objekt koji je u srcima mnogih Dubrovčana i mnogih koji su nekad dolazili. Baš ga se sjećaju uvijek kao s jednom obiteljskom, prijateljskom atmosferom. Vi ste nastavili njegovati to nešto i zaista ste tog hotela napravili da se i mi Dubrovčani i svi vaši gosti osjećaju kao doma.
1: Tako je, evo, nama je drago da smo mi jedna dubrovačka obitelj koja je vlasnik tog hotela, jedna od rijetkih dubrovačkih obitelji koja je vlasnik jednog hotela u gradu. Ovaj hotel ima nevjerojatnu povijest, znači on je otvoren 1914. baš kao hotel, a imamo i povijest prije toga, znači ispred njega je ljetnikovac Piccola Venecija koji je iz 1572. Znači i u tih 112 godina postojanja sad već normalno da se stvorila ta nekakva posebna atmosfera o kojoj vi govorite, znači ono dosta ljudi nama i gostiju dođe kad uđu unutra, govore ovaj hotel ima nekakav poseban šarm, ima onu dušu što govore. Znači to što se jednostavno generacije su tu otkale sebe davnih dana i tako svaki davo nešto sebe, tako da i ko dođe neko od novih zaposlenika poprima taj duh, ajmo reći, mi pokušavamo zadržati što više domaćih ljudi. Evo, mi još uvijek nemamo radnika s Dalekog Istoka, znači evo, mislim da smo jedini hotel na Jadranu ove veličine, znači mi ipak imamo 100 zaposlenih ljudi, da nemamo, ja nemam ništa protiv stranih radnika, ali evo, mi se ipak smatramo da domaći ljudi su onaj pravi izbor i trudimo se, nije to jednostavno lako naći sve te ljude, ali evo, još uvijek uspijevamo i nadam se da ćemo uspjeti u tome i duže.
0: Kad je počinjala sezona, bilo je dosta turbulencija na globalnoj razini, tako da zaista je bilo, svi su čekali što će se dogoditi, u stvari hoće li sezona krenuti, dosta toga je last minute. Kako ste vi na kraju zadovoljni? Kako se sve posložilo i jesmo li došli na svoje?
1: Iskreno, mi smo zadovoljni s obzirom na situaciju koja je bila. Znači, na početku, znate da su bile same one najave, neće biti goriva za avione, neće avioni letiti, imamo još mjesec dana to, znate kako mediji malo pumpaju, ali svejedno, strah je postojao, tako da jednostavno bili smo spremni jer preživjeli smo pandemiju, vidjeli smo kako je to izgledalo tad kad jednostavno godinu dvije dana nemate uopće posla. Tako da bili smo oprezni, ali na kraju sezona ispala u razini, ajmo reći, lanjskih brojeva, tako da moramo biti apsolutno zadovoljni s njom. Ona se, znači, turizam je otporan, on se događa i dalje, mi ćemo i dalje biti kao destinacija atraktivni, međutim, postoje određene promjene, znači imate sad biranje, imate umjetnu inteligenciju koja utječe na odabire gostiju, imate Ryanair koji nam dovodi drugačiji tip gostiju, znači jednostavno sad svatko može doći u Dubrovnik, neko prije nije mogao svak sebi priuštiti u Dubrovnik, tako da imamo svih tih promjena koje se događaju u turizmu, ali da su brojevi tu i po broju noćenja financijski, tako da smo mi zadovoljni.
0: Jesu li vam se promijenila tržišta koja su recimo na broju 1, 2 i 3 u odnosu na neke prošle godine, ili se promijenio taj omjer?
1: Nije se promijenio, znači nama su tradicionalni Englezi gosti broj 1 u hotelu kao što su i u gradu. Oni su nekakvih 40%, nakon toga slijede Amerikanci, oni rastu zadnje 2-3 godine, to znate da imamo te direktne letove koje nam utječu na to da oni rastu. E sad, jedan trend koji uočavamo, to je povećanje broja Poljaka, koji se vidi i u gradu i recimo kod nas u hotelu, tako da ono, to je recimo jedan rast, ali to je znači imamo nekakve nove dodatne avionske linije, a i Poljaci sve bolje gospodarski stoje, tako da mogu putovati sve više njih, a ima ih puno, ima ih 40 milijuna, tako da je to jedno tržište koje raste.
0: Što nam je sa Njemcima, Francuzima?
1: Pa Njemci i Francuzi su u gradu, ima ih uvijek, oni su tradicionalni, drže se nekakvih svojih brojeva, tako da ono, Englezi su na broj jedan, znači oni, ono, mi svi gledamo da nam ne padnu Englezi, Amerikanci na rastu, što je apsolutno dobro, jer su to jedni gosti koji ipak dolaze s malo većim budžetom, tako da su ono, ajmo reći, dobri potrošači.
0: Evo, nekako smo zakoračili, rekli bi, u podsezonu, iako kad gledate po Dubrovniku kako izgledaju prometnice i ulazi u grad, čini vam se kao da smo u srcu ljeta. Je li vi osjećate da ipak malo krenula već podsezona prema broju posjećitelja?
1: Pa osjeća se jednostavno, vidite vi tu i strukturi gostiju, znači jednostavno u osmom mjesecu, jednostavno taj tip gosti su drugačiji nego u podsezoni, ali mi smo što se tiče toga popunjenosti gostiju, to je

0: evo, do početka 11. je nekakva dobra popunjenost, mi ostajemo raditi do 20.11. međutim taj 11. je već, imamo neke grupe, imamo nešto, ali to je već malo manje čim ti letovi se malo, ajmo reći, kad počne zimski red letenja.
1: Evo, kažete, imate grupe, vjerovatno radite dosta toga i što se tiče kongresa, konferencija i ostalog, imate dobre kapacitete i lijepe dvorane za ugostiti sve.
0: Pa dobro, mi možemo raditi nekakve manje kongresiće, mm-hmm. tako da imamo onako kroz 10 i 11 mjesec bude toga. Znači, ali budući nismo mi nekakav veliki kongresni centar, da možemo primiti 800-900 ljudi, ali znači nekakvih 100 ljudi, nekakve manje kongresiće možemo, evo, baš ćemo imati kroz 11 mjesec jedno druženje Bošnjaka u veliko njihovo druženje koje će biti organizirano kod nas.
1: Hrvoje, kad zatvorite, je li krećete ponovo u obnovu nečega, imate li nekih zahvata koji vam se spremaju u sljedećem razdoblju?
0: Uvijek nema, znači to je, znate, ako imate kuću, stan, uvijek morate nešto popraviti, ovdje samo malo na većem to nivou, malo više toga. Znači jednostavno svaka zima je klasični radovi od pituravanja, obnavljanja stvari koje su pukle, treba popraviti i tako dalje, a jednostavno i zahtjeva u hoteli malo nekakav, ajmo reći, refresh. Znači jednostavno sobe troše se tijekom godina, tako da ćemo lagano ići i u obnovu dijela soba i uvijek imate, znači jednostavno, evo, treba popraviti resetu na hotelu, treba popraviti neke persijane, pa ovo ono, uglavnom posla ne nedostaje. Tako da je zima aktualno u hotelu, mi smo tamo non stop, ekipe se izmjenjuju, znači ovih djelatnika, nešto vanjskih suradnika i tako, da ne bude dosad, ajmo reći. Tako da evo, pripremam sam sljedeću i to je to.
1: Je li već ima nekih najava za sljedeću ili nam se stvarno promijenilo i vrijeme i način kako turisti bukiraju, je li sve postalo last minute ili ipak možemo nešto?
0: Pa ima, i dalje imate vi dio rezervacija koje idu, ali recimo da se stvari mijenjaju se, znači, jer jednostavno vi ste prije imali jednog Engleza klasično koji bi nakon Božića počeo razmišljati o svom godišnjem odmoru. I on bi znao, kroz prvi mjesec bi gledao gdje će ići, odabere Dubrovnik, odabere na primjer naš hotel, on odabere i reče i rezervira tu prvo mjesto i vi imate tu rezervaciju do za 7 mjeseci i vi nemate tu više, ajmo reći, nije bilo više straha, znali ste da taj gost dolazi, osim ako se naravno nešto ne dogodi. A sad se događa to da recimo on 7 dana prije pita ChatGPT, oprosti, ja sam rezervirao hotel Lapad po 250 eura, imaš mi nešto drugo za ponuditi. Onda reče ChatGPT, trenutno imaš hotel taj po 190 eura. I on jednostavno otkaže i bukira drugi hotel. Znači, te stvari se događaju, danas ih ima više nego ikad. Znači, jesmo imali isti broj noćenja, ali toliko novih rezervacija, toliko otkazivanja nikad nije bilo. Znači, jednostavno to se, evo, događa, to su nekakvi novi trendovi, idemo prema tome i moramo se tome prilagođavati.
1: Digitalizacija, rekao bi se, da moramo biti u toku. Evo, ja vjerujem, u stvari želim vam od srca, prije svega čestitam i vama, svim djelatnicima hotela Lapad, ovu nagradu. To je zajednički trud i rad.
0: Apsolutno,
1: timski,
0: znači,
1: to je zaista nešto.
0: 100 ljudi mora funkcionirati kao jedan veliki, ja moram reći, stroj, znači svaki kotačić, ono, kako kažu, lanac je jako koliko je najslabija karika jaka, tako da ono, evo, jednostavno svi su tu bitni od domaćinstva, tehnike, recepcije, restorana, barova, prodaje, nabave, računovodstva, evo, ne znam na koga ne preskočim pa da me poslije ne prozovu, ali evo, to znači, znači svih tih 100 ljudi mora funkcionirati jer to je veliki sustav, mislim 100 ljudi čim imate taj broj da je velik sustav i evo, ljudi, moraju svi funkcionirati da ti gosti budu zadovoljni, da u pozadini odradimo mi sve što treba.
1: Evo, čestitko još jednom svima u hotelu Lapad. Hrvoje, hvala na ovom dolasku, na gostovanju. Želim vam puno uspjeha, dobru sezonu ovu do kraja i još bolju sljedeću.
0: Nadamo se, evo, svima, cijelom gradu i cijelom Hrvatskoj, evo, pozdrav vama i vašim slušateljima.

0: A danas počinje treći po redu književno-kulturni festival Grad od riječi. Organizacija je Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku, a meni je drago da možemo lijepo pozdraviti Ivanu Grkeš-Tošović. Draga Ivana, dobro nam došla.
1: Dobar dan, tebi i svim našim slušateljima.
0: Evo ga, treći po redu festival, čestitke, lijepo je što nas uveseljavate ovako izvrsnim programom kakav ste pripremili ove godine. Možemo li nešto više otkriti našim slušateljima, što nas to čeka sve od večeras kada je otvaranje u 19 sati?
1: Evo, danas započinje naše treće izdanje Grad od riječi, iako kada smo prvi put organizirali nismo znali ni da će biti drugoga, kamoli trećega, tako da smo jako zadovoljne što smo ponovno uspjeli okupiti naše suradnike iz Dubrovnika i malo šire. Danas je otvaranje u 19 sati u prolazu u Tupu, dakle ispod Lov bara, pokraj kontrapogona. I ono što nam je jako drago je da smo uspjeli temu povezati sa trenutnom izložbom koja se nalazi u kontrapogonu, koja je posvećena Faustu Vrančiću, tako da je tema našeg panela Dubrovački prirodoslovci. Panel moderira Irena Ipšić, a nakon toga slijede samo mali prigodni govori i domjena kako bismo službeno otvorili festival.
0: Osim samog otvaranja večeras, već sutra od ranih jutarnjih sati cjelodnevni program kako za najmlađe, tako i za one nešto starije.
1: Tako je. Jako nam je drago što već 3 godine imamo nekakve ustaljene jutarnje programe koji su posvećeni najmlađima, osnovnoškolcima i srednjoškolcima. Tako da će u jutarnjem programu Nikša Matić i Zoma Marina Držića predstaviti svoj vodič kroz muzej, a istovremeno će udruga ASER provoditi radionice za najmlađe o čitanju i pripovijedanju, a u podne imamo ponovno poetsko podne pod vodstvom Mirjane Žeravice, koja svake godine dovodi svoje uspješnice Sljedrana, dakle učenike iz dubrovačkih srednjih škola. Po podnevnim satima imamo program koji je posvećen našem Ogranku. U 17 sati je promocija 2 broja časopisa Dubrovnik, a potom i prijevod naše knjige o Ruđeru Boškoviću na engleski jezik, na kojem će prisustvovati i predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. I cijeli program završavamo malom tribinom malih žena, koja se naziva Čitateljice i spisateljice, na kojima će uz mene i Danijelu sudjelovati Iris Gađić, Staša Aras i Marijela Marković. Ono što mi je također drago najaviti je da je sutra u 16.30 u Lov baru jedan razgovor o mentalnom zdravlju i važnosti čitanja, dakle povezanosti čitanja i mentalnog zdravlja, koji će održati Andreja Oberan, moja kolegica i coach i sociologinja koja se bavi upravo ovim temama.
0: Evo, ovo je još jedan dovoljan razlog za sve one koji će doći da se ponovo vrate čitanju i riječima i da znamo svi koliko je lijepo čitati i koliko to je jedan divan svijet u koji nas knjige odvode, koliko je lijepo i pisati za one koji mogu. Tako da evo, nikad ne znamo i od najmlađih u kome se skriva koji talent, tako da je za njih ovo isto jako lijepo, kreativno i razvojno.
1: Apsolutno. Ono što mi je jako drago posebno je ovo poetsko podne, jer zapravo tek onda vidimo koliko u našem gradu ima mladih djece i mladih koji se redovito bave pisanom riječi, koji i dalje čitaju naše pise i pjesnike i onda interpretiraju to na neki svoj način. I zapravo i čestitam profesorici Žeravici, koja zaista svake godine dovede te iznimne talente kod nas. A s druge strane, ono što nam je također važno je da ipak na našim događanjima, pa ovako i na Gradu riječi, vidimo sve više i više mlađe publike koji ovakav sadržaj privlači.
0: Ivana, ja želim još jedan uspješan festival. Zahvaljujem ti što si nam podijelila sve ove informacije. Još ćemo napomenuti da je ulaz naravno na sve programe slobodan.
1: Tako je, evo vidimo se večeras u 19 sati i sutra na cjelodnevnom programu.
0: Hvala lijepa predsjednici Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku, Ivani Grkeš-Tošović.

Vrijeme za Google trendove, da vidimo što ste googlali zadnjih 24 sata najviše. Pa evo, googlali ste dosta o vremenu, dolazi nam ponovo jedna promjena vremena, stižu pljuskovi i grmljavina, pogotovo recimo u Zadarskoj i Šibenskoj županiji, mogućnosti kod nas. To će biti večeras i noćas, možda sutra ujutro, i onda nam opet dolazi promjena na toplo, na lijepo vrijeme. Neki su čak najavljivali ponovni toplinski val, ali neće se to baš tako dogoditi, ipak će biti umjereno, a ugodno toplo. Googlali ste još o Eci Ojdanić, o jednoj tragičnoj situaciji u njenoj obitelji. Aktualan je i požar u Rijeci Kukuljanovo, koji je sada doduše ugašen, ali će trebati više dana da ga saniraju, znači otvorene vatre više nema, ali sanacija će trebati sigurno nekoliko dana, s tim da je u Rijeci i zrak prilično zagađen sa tim česticama koje je donio dim i izgaranje stvari u tvornici. Googlali ste i Zorana Milanovića, koji, evo, oni vlada su se konačno usuglasili, dosta se ovih dana priča o cijeni dizela, kolika će ona biti, kolika je u drugim zemljama Europe i svijeta, tako da evo, vode se burne rasprave i oko toga. Zanimljivo je bilo da ste tražili i helikopter. Naime, jedan helikopter kojim je upravljao Poljak je letio tik uz hotel Vatrenih u Rijeci. Helikopter je se vidio na flight radaru koji je tu obilazio. Ispalo je da taj Poljak u stvari u istom hotelu u Kostabeli, u kojem je trenutno hrvatska nogometna reprezentacija, on leti iznad toga jer tamo je jedna završna automobilska tura sezone 2026 koja se odnosi na vlasnike sportskih automobila koji organiziraju automobilske ture i putovanja diljem svijeta. No svakako je Poljak u helikopteru napravio veliku pomutnju iznad hotela naših Vatrenih. Evo, to su bili nekakvi Google trendovi. A dobra jedna pjesma, evo me doma, nisam još doma, ali bit ću još malo. Idemo, Leut Magnetic lagano pred kraj, još 20 minuta našeg jutarnjeg četvrtka.

Evo ga, 10 do podne, vjerujem da ste uživali s nama jutros od 6, kao što smo mi uživali s vama, svanulo nam je sunce, puno je toplije nego jutros, sad idemo šetat malo gradom, neko će hrabrije otići na kupanje, more još puno toplije, čini mi se je toplije nego vanka, stoga ako idete lijepo ponesite kupači za presvuce, nemojte biti na burici onako mokri, možete se prehladiti. Jutarnja ekipa u sastavu Ladi Ćosić koji vam je birao glazbu, Ivana Bašica koja je bila naš tonski realizator i ja Darija Mikulan-Dražanetić. Želimo vam ugodan nastavak dana uz jednu lijepu poruku. Učinite danas nešto na čemu ćete u budućnosti biti sami sebi zahvalni. Do slušanja.

tamo si. Ona još na me čeka kad je za mene.

Na sjednici općinskog vijeća Konavala potvrđeni su ovogodišnji općinski laureati. Vijećnici su odlučili kako će biti dodijeljene 4 nagrade općine Konavle, i to Franu Herendi, Jani Čapine, Pidauru Scavtat festivalu, Festivalu glazbe i riječ, te dječjoj Klapi Škatulica. Na svečanoj sjednici koja će biti održana 21. listopada bit će dodijeljeno i više zahvalnica općine, i to Zakladi Pomorsko-trgovačke akademije Ivo Račić, posadama 855. protupožarne eskadrile Morha, te Ivanu Lončaru, Tom Drobcu, Vlahu Rajčeviću i Luku Vezeliću. Svečana dodjela Libertas Foundation stipendija učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije održat će se u 13 sati u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima. Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. U Dubrovniku danas počinje 9. izdanje TAMC kongresa, jednog od vodećih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih estetskoj medicini i kirurgiji. Na kongresu će nastupiti više od 70 predavača. Očekuje se dolazak više od 900 akreditiranih liječnika iz cijelog svijeta. Treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad od riječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku održava se danas i sutra u Tupu u Gružu. Otvorenje festivala održat će se u 19 sati panel raspravom Baštinska vrijednost pisane riječi Dubrovački prirodoslovci, na kojoj sudjeluju Nenad Jasprica, Dubravka Tulio, Katarina Ivanišin i Irena Ivšić. U povodu 400. obljetnice smrti kao i programa godine Marina Getaldića, Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod naslovom Đuro Armeno Baljivi o Marinu Getaldiću. Predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. U galeriji Flora u 18 sati počinje izložbeno-izvedbena instalacija umjetnika Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo pod nazivom Arhanofonija broj 4. Instalacija se može pogledati sve do kraja tjedna od 11 do 18 sati, organizirano i vodstvo kroz izložbu. Večera se nastavlja trodnevnica u susret svetkovini zaštitnika župe Svetih Kuzme i Damjana na Lastovu. Misu u 19 sati preslavit će profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu fra Domagoj Runje. U 20 sati u kinodvorani predavanje Sveti Kuzma i Damjan, hagiografija, štovanje, simbolika, ikonografija, održat će enolog i genealog profesor Dražen Galenić. Za kraj i o vremenu, pretežno vedro, puše uglavnom slab jugozapadni vjetar, more mirno ili malo valovito. Temperature zraka izmjerene u 11 sati, Čilipi i Lastovo 21, Ploče 22, Dubrovnik 24, Prevlaka 25 stupnjeva. Tlak zraka u Dubrovniku iznosi 1022 hektopaskala. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, kao i uvijek, dobrodošli u još jedno poslijepodne na 105. Družimo se zadnjih nekoliko poslijepodneva, pa tako i danas. Karlo Lešević za mikrofonom, Bruno Papac nam je za tonskim pultom, Dubravka Bokun bira nam glazbu i svi zajedno se družimo negdje do 18 sati. Sad malo sviramo, pa onda još malo sviramo, a onda i nekoliko zanimljivih informacija o danas. Ostanite s nama.

0: Za desetak minuta igramo naš standardni kvizograd. Današnje pitanje je lagano, pa možda i nije toliko lagano, možda će vam trebati minuta ili da se sjetite kako je sinoć mjesec izgledao ili da zaguglate je li ili nije. Pitanje glasi, je li večeras puni mjesec, odnosno hoće li biti. 413-335-413-355, igramo se u 13 sati.
1: Radio Dubrovnik.
2: Rumors going all over town. Can't keep my name out the mouth these days. Yeah, they say.

ako ste sinoć prošli nekuda po noći, sigurno ste pogledali u mjesec, a vjerujem da ste se zapitali kada je on pun. Je li to bilo sinoć, hoće li to biti danas ili nekad kroz nekoliko dana? Ako znate odgovor na ovo pitanje, a pitamo vas samo je li večeras puni mjesec, da ili ne, slobodno nas nazovite na 413335 i 413355. Naravno, nemojte zaboraviti, ako ste dobili poklon u zadnjih, odnosno nagradu posljednja dva mjeseca, nažalost ne možete sudjelovati u ovom kvizogradu, ali kada vam ta dva mjeseca isteknu, opet se možete s nama igrati. Pitanje glasi, je li večeras puni mjesec, da ili ne? Zovite nas.

Ide vrijeme lagano, slušali smo Pavele njihovu Do mjeseca, prigodno i za pitanja iz Kvizograda. Nastavljamo još malo sa svirkom, onda nam stiže Izgubljeno nađeno koje je rezervirano samo za vas. 413-335-413-355 od 13.30.

0: Nageno. Nageno.
1: sati 30 minuta, kao što smo i rekli, izgubljeno i nađeno. Ovo su minute za vas. U slučaju da ste nešto pronašli i htjeli bi to pronađeno vratiti vlasniku, ili ste nešto izgubili i htjeli bi našu pomoć da to nešto pronađete, tu smo za vas. 413-335 i 413-355, ovo je vaših 5 minuta.
2: Hey, what's up, man?
3: Hey, brother, what's up?
2: This is a good recording, man. Yeah, brother, like, stop.

Samo najbolje od glazbe. Radio Dubrovnik.

Ovo su Meritas i njihov novi single Radio, 13:45. Lagano se bližimo onim drugim informativnim minutama našeg popodneva. S vama će biti Katarina Lučić-Štampali, a iza toga nastavljamo naš ovaj malo zabavniji dio dana, a zatim ćemo se spojiti i na Zagreb. No, o tom potom. Prvo naše vijesti, ali prije vijesti muzika.

0: Sjednicu Županijske skupštine Dubrovačko-neretvanske županije otvorila su vijećnička pitanja, među kojima se očekivano već pri početku našlo i ono o nekretnini u Pilama, koje je u vlasništvu društva Vrtovi Pila, a koje su vlasnik župan. Mostov Ivica Dajak pitao je o tome župana Blaža Peza.
1: Vjerujem da sprječavanje sukoba interesa ne postoji samo da se kazne prekršaji. Postoji da dužnosnik ne dođe u situaciju u kojoj javnost uopće mora propitivati ovakve stvari. Jeste li prenijeli upravljačka prava u društvu, kada i na koga,

0: Kao što znate, dužan sam već dugi niz godina, znači kao ravnatelj županijske lučke uprave, bio sam dužan voditi svoju imovinsku karticu. Htio sam se riješiti imovine koju sam prodao i te novce sam u ovoj prilici uložio u nešto što dobro znam da nije protuzakonito i to je valjda svima jasno, pa čak i ovima koji to cijelo vrijeme karikiraju i rade ove konstrukcije, jer im je ova farsa vjerojatno u interesu kako bi se sa mnom politički obračunali.
1: U Saboru danas rasprava o zakonskim izmjenama kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Prema novom prijedlogu, od početka sljedeće godine mirovine za oko 174 tisuće branitelja određivaće se prema duljini sudjelovanja u obrani. Tako bi se za svaki mjesec u borbenom sektoru dodavala 3 eura, dok će mjesec u neborbenom sektoru donositi 50 centi više na mirovinu. Govore ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Uvodimo i godišnji dragovoljački dodatak koji će se određivati u iznosu 20% od osnovice koju Vlada donosi za svaku sljedeću godinu. Vlada je donijela odluku kako će osnovica u 2027. godini iznositi 540 eura, dodatak će iznositi 108 eura po osobi. Povećavamo iznos naknade plaća njegovateljima hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% prve skupine sa 807 eura na 1350 eura.
3: Ovaj prijedlog zakona ima tri ključna cilja. Ukinuti preostalo smanjenje mirovina od 8 do 20% koje je uvedeno 1. siječnja 2002. godine, prilagoditi uvjet za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu stvarnim okolnostima današnjeg sustava i kao treće, uskladiti ovaj posebni zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim međuvremenu izmijenjenim propisima iz mirovinskog sustava.
1: U povodu 400. obljetnice smrti, kao i programa godine Marina Getaldića, Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod naslovom Đuro Armen Obaljivi o Marinu Getaldiću. Predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. Treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad Odriječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku održava se danas i sutra u Tupu u Gružu. Otvorenje festivala održat će se u 19 sati panel raspravom Baštinska vrijednost pisane riječi Dubrovački prirodoslovci, na kojoj sudjeluju Nenad Jasprica, Dubravka Tulio, Katarina Ivanišin i Irena Ipšić. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom tijekom noći prije podne, prema kraju dana postupno razvedravanje. Umjerena do pojačana mjestimice i jaka bura, more malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, maksimalna dnevna do 23 stupnja. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Bruno Papac, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

14 sati i 25 minuta, vani nam jedan lijepi rujanski dan ovog 24.9. Vidljivost nam je 30 km, vedro je i tiho, temperatura tek 25 stupnjeva, nije prevruće, nije prehladno, baš ugodno, ugodno. Vlaga trenutno u zraku 30%, 1022 hektopaskala iznosi tlak zraka, stanje mora 2 i temperatura mora 24.

Stigla nam je obavijest iz policijske uprave Dubrovačko-neretvanske u kojoj obavještavaju građane o terminu i mjestu obavljanja pregleda oružja koji je potreban kod produljenja važenja oružanih listova te kod predregistracije oružja registriranog u drugih policijskim upravama ili postajama. Za područje koje upravno pripada odjelu za upravne poslove policijske uprave Dubrovačko-neretvanske, odnosno za grad Dubrovnik te općine Župa Dubrovačka i Dubrovačko Primorje, pregledi oružja obavljat će se svake srijede na adresi Andrije Hebranga 118 od 9 do podne. Sa obavljanjem pregleda započinje se 30.9. znači za 6 dana, pa obratite pozornost.

Ovo je LP i Golden, jedna zanimljiva pjevačica. Imala sam priliku, vjerovali ili ne, otići na jedan koncert njezin u Splitu prije nekih 4-5 godina. Jedan od boljih koncerata na kojima sam bila. Jedna zanimljiva ličnost, dosta zanimljiva svojim zvižducima koje radi kroz pjesmu, dosta onako zanimljiv izvođač. Sviramo još malo dalje, nakon toga naše dnevne novosti, spajamo se na prvi program Hrvatskog radija. Ostanite s nama.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Biogospodarstvo je kada od biomase, odnosno otpadaka i ostataka proizvedenih u poljoprivredi, šumarstvu, ribarstvu i srodnim industrijama, stvaramo nove vrijednosti i održive proizvode za svakodnevni život. To je, na primjer, organsko gnojivo proizvedeno od ovčje vune. To su primjerice tenisice izrađene od materijala kao što su vuna, konoplja, pluto. Proizvodi biogospodarstva su i riblje brašno i riblje ulje, nastali od ostataka riblje industrije, kostiju, glava, peraja. Brojne hrvatske tvrtke pokazuju kako biogospodarstvo uspješno funkcionira u našim životima. Zato pridružite im se i vi na CroBioHub.hr. Biogospodarstvo, kada priroda pokreće društvo.
2: Dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
3: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
6: Super ušteda u stop akciju Plodinama. Domaća mandarina, samo euro i 9 centi. Svježi svinjski vrat s kostima, 3 euro 29. I novo u ponudi, oho smrznuta peciva za euro i 19. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 15 sati.
1: Dnevne novosti s Grgom Mrvicom.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji. Na početku emisije izdvajamo.
0: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
2: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
0: Trgovačkome lancu Studencu blokiran račun, neizvjesna sudbina 7000 radnika.
2: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington.
0: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
2: Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom, na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura. Pod nadzorom je požar koji je noćas buknuo u industrijskoj zoni Kukuljanovo u skladištu sekundarnih sirovina. No vatrogasci će na terenu ostati cijeli dan. Zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore, smanje aktivnosti na otvorenom. Ipak stanje je malo povoljnije nego jutros. Iz Rijeke se javila Vedrena Lisica Pavlović.
3: Požar na Metisovom odlagalištu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo buknuo je noćas i, iako je već u ranim jutarnjim satima lokaliziran, vatrogasci i dalje imaju pune ruke posla. Županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš.
4: Ova trenutka je teško procijeniti koliko dugo, ali bez sumnje kroz čitavi dan prebacana je, ako mogu tako reći, 1/3 toga materijala. Gore imamo 17 vatrogasaca, rade zajedno sa djelatnicima Metisa na prebacivanju i paralelnom hlađenju.

0: to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
1: Jutros je zabilježeno i značajno pogoršanje kvalitete zraka. U najkritičnijem razdoblju između 6 i 8 sati koncentracije lebdećih čestica MP10 dosezale su oko 400 mikrograma, dok je uobičajena vrijednost oko 50. Stoga su iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije uputili preporuku građanima da smanje aktivnosti na otvorenom i da zatvore prozore i vrata. Lebdeće MP10 čestice rizik su za zdravlje, rekao je ravnatelj zavoda Željko Linšak.
2: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
1: Nije ovo prvi put da gori odlagalište Metisa na ovom području. Veliki požar bio je na istom mjestu i prošle godine, a sličan požar krupnog otpada izbio je i 2020. godine. Zabrinut je zbog toga i gradonačelnik grada Bakra Tomislav Klarić.
3: Izražavam evo i zabrinutost za sve to što se gore dogodilo. Vidjet ćemo što će pokazati istraga. Bitno je i ono što je najvažnije da nije bilo žrtava.
1: Uzrok ovog požara još se ne zna.
4: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi inspekcijski nadzor tvrtki Petra Pripuza nakon požara na Kukuljanovu.
5: Imamo sad niz slučajeva požara upravo u tvrtkama Petra Pripuza, gdje se vidi čuda, stalno događaju incidenti, stalno se događaju požari. Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare, pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
4: Na Županijskom sudu u Šibeniku počelo je suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca. Slučaj koji je zgrozio Hrvatsku potaknuo je izmjene Kaznenog zakona. Suđenje je pratila Đana Krvavica.
6: Na današnjoj raspravi optuženi Kristijan Aleksić izjavio je da se smatra krivim za kaznena djela koja mu se stavljaju na teret. Obranu je iznosio i odgovarao na pitanja braniteljice, no odbio je odgovarati na pitanja zastupnika opunomoćenika obitelji oštećenoga. Optuženik također osporava imovinsko-pravni zahtjev postavljen od strane oštećenika. Ostaje pri svojim izjavama i obranama koje je dao ranije u dva predmeta. Dakle, na današnjem ročištu nakon čitanja optužnice i izjašnjavanja o krivnji, preslušane su i snimke njegova ispitivanja u DORH-u, iz kojih doznajemo detalje ovog zločina, pa tako i to da optuženi nije imao struju, da je ostao bez novca i da je već više puta govorio da je u crvenom i da će nekoga ubiti. Optuženi je također izjavio kako žrtvu nije poznavao, da nije ciljano ubio 19-godišnjeg mladića, te da bi isto napravio da je došao bilo tko. Budući da je na sudu izjavio da ne žali za počinjenim ubojstvom niti preminulim mladićem, već kaže za svojim čizmama koje je morao namazati uljem zbog policijskog psa, tužiteljstvo očekuje da mu se propiše maksimalna kazna zatvora od 40 godina. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
7: Smatram da optuženiku je ne samo opravdano, već gotovo nužno izreći maksimalnu kaznu zatvora u trajanju od 40 godina. A radi se o kaznenom dijelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Izradio je i držao pripremljen taj takozvani pištolj, nož u slučaju da mu pištolj ne opali.
6: Sa današnjeg ročišta doznajemo također da optuženi nije koristio nikakvu terapiju niti posjećivao psihijatra i ranije je, kaže, osjećao potrebu počiniti ubojstvo zbog, kako on navodi, loše financijske situacije i gubitka majke. No kad bi došao do novca, od te bi namjere odustao. Zastupnik optužbe zahtjeva da se dalje ne provodi psihijatrijsko vještačenje, jer je već na iste okolnosti prethodno provedeno. Konačna presuda očekuje se sutra u 13 sati.
4: Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun zbog duga većeg od 450 milijuna eura. Podnijeli su prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. Poručuju da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Ivanka Jelinčić-Jurin.
8: Studenac očekuje formalnu odluku suda o pokretanju predstečajnog postupka, čime će se stvoriti zakonski okvir za rješavanje

0: Ne blokade računa i nastavak financijske stabilizacije te dugoročne održivosti poslovanja, navodi se u priopćenju. Problem studenca treba se što prije riješiti jer je jako važan za Dalmatinske otoke i Zagoru, poručuje bivši SDP-ov ministar financija Damir Lalovac. Studenac je vrlo brzo rastao, nakon čega je brzo pao.
1: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
0: Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnoge strateške pogreške, smatra i ekonomski analitičar Damir Novotni.
2: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
0: U predstečajnoj nagodbi očekuje se dogovor s vjerovnicima, a nužno je smanjiti broj prodajnih mjesta, u prvom redu onih sa slabim prometom. Jedno je od najizglednijih rješenja da Studenac u roku od 3 do 5 godina podmiri obveze vjerovnicima i pritom da dobavljači reprogramiraju svoja potraživanja i uspiju se naplatiti.
2: Drugi scenarij je da se otpiše jedan dio potraživanja vjerovnika koji nisu osigurani, to su prije svega dobavljači, da bi se moglo u nekom kraćem roku to isplatiti. To je sad stvarno dogovor između vlasnika Studenca i njegovih vjerovnika. Banke vrlo vjerojatno imaju odgovarajuće osiguranje.
0: Manji broj prodanih mjesta dovodi u pitanje broj radnika, njih više od 7000. Predsjednica sindikata trgovine Zlatica Štulić.
3: Sad bi bilo jako dobro da se to što prije odvija i da će radnici biti zaštićeni.
0: S obzirom na to da je u Studencu kao i ostalim trgovinama manjak radnika, rade i studenti, umirovljenici i stranci, manji broj prodanih mjesta Studenca ne bi trebao značiti otpuštanje radnika.
4: U Saboru se raspravlja o izmjenama Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata te o pravima djelatnih vojnih osoba i policijskih službenika. Izmjenama se od 1. siječnja povećavaju braniteljske mirovine. Radi se o prvom čitanju, a mirovina bi se između ostalog trebala određivati prema duljini sudjelovanja u borbenom, odnosno neborbenom sektoru. Više o svemu Marin Erak.
5: Od siječnja visina mirovine trebale bi se određivati prema duljini sudjelovanja u obrani od 3 eura po mjesecu provedenom u borbenom sektoru i od pola eura po mjesecu provedenom u neborbenom sektoru.
6: Za više od 200.000 hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak. Isto tako, dobro vam je poznato koliko je značilo sudjelovanje u borbenom sektoru i zato uvodimo ovaj dodatak u 3 eura po mjesecu sudjelovanja u Domovinskome ratu.
5: Uvjerava ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. SDP-ov zastupnik Arsen Bauk upitao je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke.
7: Manje je Franji Tuđmanu trebalo da stvori državu nego vama da ukinete jedno ograničenje iz 2002. godine i još se s time hvalite. Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
6: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
5: Rasprava je nastavljena u smjeru čije su zasluge za podizanje braniteljskih mirovina. Možemovac Damir Bakić ponavlja da je zaslužna njegova stranka.
8: Uz sve uvažavanje mirovina određenih neposredno nakon rata prema zakonu o hrvatskim braniteljima, a to su mahom invalidske i obiteljske mirovine, mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
6: I sami ste to potvrdili da ste iščitavali naš zakon na način da ste svo vrijeme konstatirali da postoje dvije opće skupine hrvatskih branitelja što ne odgovara činjeničnom stanju.
5: Mostovac Marin Miletić požalio se na odnos prema dragovoljcima.
9: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjeseč za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
6: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon, mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
5: Ministar rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Alen Ružić istaknuo je da predložene izmjene i dopune također poboljšavaju materijalni položaj vojnika, policijskih službenika i svih drugih osoba na koje se zakon primjenjuje.
4: U Njujorku se nastavlja opća skupština UN-a. U središtu su pozornosti globalni sukobi, energetska kriza, klimatske promjene te regulacija umjetne inteligencije. Hrvatski premijer Andrej Plenković govorio je na panelu i dao intervju CNN-u, dok je Hrvatsku u svom govoru napao srbijanski predsjednik Vučić, pripremila Ivanka Zorić.
10: Premijer Plenković u Njujorku je sudjelovao na panelu posvećenom borbi protiv nasilja nad ženama i dao intervju za CNN u kojem je na pitanje o ratu u Ukrajini odgovorio.
11: Ovdje smo kako bismo poduprli Ukrajinu jer štitimo međunarodno pravo. To je bila glavna poruka mojega jučerašnjega govora. Ako ćemo ignorirati ili jednostavno zanemariti međunarodno pravo, cijeli međunarodni sustav, kao i naša sigurnost i naš opstanak, dolazi u pitanje.
10: Na pitanje o hrvatskom turizmu u kontekstu velikih vrućina i klimatskih promjena, premijer je rekao da je Hrvatska imala još jednu rekordnu sezonu i dosegnula razinu od oko 22 milijuna turista na godinu, uz više od 15 milijardi i 800 milijuna eura prihoda. U jučerašnjem govoru pred okupljenima u skupštini, premijer je među ostalim osudio pogreb ratnog zločinca Ratka Mladića u Beogradu, za koji je rekao da je u suprotnosti s europskim vrijednostima. Žestokim napadom s govornice odgovorio je srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić.
11: Nama u Srbiji je najteže kada u okruženju vidimo nasljeđe nacizma uzdignuto do razine društvenog ugleda, kao u Republici Hrvatskoj koja se ponosi svojom nacističkom prošlošću i upotrebom nacističkih slogana i simbola.
10: Poslije podne će u zgradi UN-a najveću pozornost izazvati govor izraelskog premijera Benjamina Netanjahua, koji je u proteklih nekoliko dana često kritiziran s govornice. On će nastojati ojačati svoj imidž bliskog saveznika SAD-a, govoriti o prijetnji koju predstavlja Iran i očekuje se iskoristiti priliku za poruke građanima u svojoj zemlji uoči parlamentarnih izbora. Prije njega okupljenima će se obratiti palestinski predsjednik Mahmud Abbas, budući da mu je američka administracija drugu godinu za redom uskratila vizu, on će se općoj skupštini obratiti unaprijed snimljenom videoporukom.
12: Novi izgred s umjetnom inteligencijom, agent OpenAI-a hakirao je internetsku stranicu australske vlade, neovlašteno je pristupio portalu s medicinskim statistikama, prikupljajući podatke za istraživanje javne zdravstvene potrošnje, te uz javne dosegnuo i podatke koji to nisu. Tvrtka je obavijestila australsku agenciju 3 mjeseca poslije i to na opću adresu elektroničke pošte. To je prvi poznati slučaj u svijetu da agenti umjetne inteligencije hakiraju neku vladinu stranicu ili bazu podataka. Australski premijer Anthony Albanese najavio je reviziju pravila o takvim ugrozama.
11: Prema dostupnim dokazima, mreža za usluge australske vlade nije bila šire ugrožena. No svejedno, ovakva je situacija neprihvatljiva. Razgovarao sam s izvršnim direktorom tvrtke Samom Altmanom i izrazio veliku zabrinutost Australije zbog tog izgreda. Izrazio sam i razočaranje što je tvrtki trebalo previše vremena da obavijesti vladu o tome što se dogodilo, a i način na koji je ta obavijest dostavljena nije prihvatljiv.
4: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u posjet Washingtonu gdje ga je na pisti dočekao američki kolega Donald Trump. Ministar financija Scott Bessent u međuvremenu je najavio da će dvije zemlje produljiti trgovinsko primirje do 10. siječnja. Anabela Lajkov.
13: Crveni tepih, počasni plotuni, preleti bombardera B-1 i himne Kine i SAD-a dočekali su Xi-a i njegovu suprugu Peng Liyuan u vojnoj bazi Andrews pokraj Washingtona. Takav je doček posljednji put priređen papi Franji 2015. kad je u Bijeloj kući bio Barack Obama, a Donald Trump odlučio uzvratiti svojemu kineskom gostu za ceremonijalni doček u svibnju u Pekingu. Kako je uoči dolaska u pisanoj izjavi objavio Xi, Kina i SAD trebali bi biti partneri, a ne suparnici. No činjenica je da postoji mnogo teških pitanja koja će dvojica čelnika razmotriti iza zatvorenih vrata. Što se gospodarstva tiče, tu je ipak postignut pomak, pa je američki ministar financija Scott Bessent na TV postaju Fox objavio.
11: Dogovorili smo se da ćemo produljiti takozvani sporazum iz Busana, svojevrsni ekonomski detant između naših zemalja koji je trebao završiti 10. studenog. To će biti produljeno do 10. siječnja kako bismo dobili više vremena za razmatranje toga što možemo učiniti na području gospodarstva.
13: To pozdravljaju predstavnici poslovnih zajednica i u Kini i u SAD-u, a kako ističe predsjednik američko-kineskog poslovnog vijeća Sean Stein, posao voli stabilnost.
11: Ono što je sigurno jest to da kad se sretnu dvojica čelnika, događaju se dobre stvari. To je uvijek pozitivna injekcija za odnose, jer je kontakt jedan na jedan nezamjenjiv u ovom trenutku.
13: No puno je pitanja u kojima se dvije zemlje razilaze, poput nadzora izvoza rijetkih minerala i računalnih čipova, kineskih odnosa s Iranom i američke potpore Tajvanu, koje će sasvim sigurno biti na dnevnom redu u Bijeloj kući. Kinesko gospodarstvo ujedno je u snažnom usponu, a Donald Trump je u težem položaju zbog nezadovoljstva javnosti ratom s Iranom. Razvoj umjetne inteligencije, čiji tvorci traže usporavanje, također će biti tema razgovora, posebice i na svečanoj večeri na kojoj su pozvani Tim Cook iz Apple-a, Jensen Huang iz Nvidia i Sam Altman iz OpenAI-a.
14: Dnevne novosti.
4: Predstavljen je prvonagrađeni rad na međunarodnom natječaju za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. Imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, te će zadovoljiti UEFA-ine zahtjeve za najvišu četvrtu kategoriju. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta, te garaža s oko 800 parkirališnih mjesta. Predsjednik uprave Dinama Zvonimir Boban, pa gradonačelnik Tomislav Tomašević.
15: Doći će jedna struktura koja duboko ili najdublje oslikava kulturu i urbani štih ovog grada. Oslikava isto tako i respektira povijest i tradiciju Maksimirskog stadiona. Nekako štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovac. Ovo je naš Maksimir, tako da vjerujem da će nam biti svima na ponos.
16: Ono što bi svakako rekao, da ono što mene kao gradonačelnika Zagreba mori, jest da 30 godina se obećavalo riješiti problem Maksimirskog stadiona. Različite gradske uprave su to pokušavale i drago mi je da smo korak do toga da Zagreb konačno dobije pravi novi stadion.
4: Sport. I Damir Ramić-Kovačić.
17: Dobar dan, naši nogometaši u Rijeci se pripremaju za sutrašnji put u Češku, gdje će protiv domaćina ove subote otvoriti novi ciklus Lige nacija. Odrađeni su i prvi treninzi, te razgovori s novim izbornikom Slavenom Bilićem, a pozitivne dojmove slačionice prenosi Marko Pašalić.
18: Prvi utisak, isto sve bilo super. Nismo baš puno prilike imali sa pričat, sad za svakoga novi početak, ali da je jako ugodno i lijepo bilo sada ovih dva dana, je. Slično kao kod svakog trenera ili stožera, da očekuju da je taj neki gar tu i da je mentalitet tu pobjednički.
17: Pokraj baze vatrenih u Rijeci danas je prošla i biciklistička karavana 11. Cro Race-a. Vozi se treća etapa od Krka do Labina, u koju je kao ukupno vodeći ušao kolumbijac Molano. Naše su rukometašice na turniru u Ohridu, gdje će u tri dana odigrati tri utakmice u prvom dijelu priprema za europsko prvenstvo, koji ih čeka u prosincu. Prva je danas u 16 sati protiv Crne Gore, sutra će igrati sa Srbijom, a preko sutra protiv Sjeverne Makedonije. Večeras kreće nova sezona košarkaške Eurolige, dok je start regionalne ABA lige pod upitnikom zbog spora između sudaca i organizatora. Što više, odgođen je polazak Cibone u Podgoricu, gdje se utakmica trebala igrati sutra, kao i dvoboj Zadra i Bosne, koji za sada stoji u rasporedu.
14: Vremenska prognoza.
4: Sinoptičarka je Josipa Kuzmić.
19: Do kraja dana oblaci će zahvatiti cijelu Hrvatsku, mjestimice će biti kiše, a osobito navečer očekuju se i pljuskovi s grmljavinom. U unutrašnjosti će slab do umjeren jugozapadnjak naglo okrenuti na umjerene udare, prolazno i jak sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a krajem dana na sjevernom Jadranu zapuhat će bura i jačati, te se postupno proširiti duž obale. Sutra unutrašnjosti djelomice sunčano uz promjenjivo na oblaku, ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji mjestimice kiša ili pljuskovi s grmljavinom lokalno mogu biti izraženiji. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano, ujutro unutrašnjosti mjestimice s maglom. Bura će u subotu tijekom dana malo, u nedjelju i posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura zraka bez znatnije promjene, pa će jutra biti svježa i prohladna, a dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
14: Dnevne novosti.
4: Na kraju emisije ponavljamo najvažnije.
12: Pod nadzorom je požar skladišta u Kukuljanovu kod Rijeke. Zbog gustoga dima građani upozoreni da ne borave na otvorenom.
4: U Šibeniku počelo suđenje Kristijanu Aleksiću za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača Luke Milovca.
12: Trgovačkome lancu Studencu blokiran račun. Neizvjesna sudbina 7000 radnika.
4: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao u Washington.
12: Predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru.
4: Sutra će u unutrašnjosti biti djelomice sunčano s promjenjivom na oblakom na Jadranu nakon razvedravanja jaka bura.
12: Dnevne novosti tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Grgo Mrvica.
14: Prvi program. Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

Vesna Pisarović svira nam na 105 u 15 sati i 31 minutu. Bližimo se lagano ovim drugim informativnom, odnosno cijelom jednom informativnom bloku naših dana. Svaki dan od 15.45 možete čuti što vas očekuje u dnevniku, a zatim i dnevnik od 16 sati. Ostanite s nama.

0: U Dnevniku Radio Dubrovnika danas.
1: U tijeku je sjednica Županijske skupštine. Nakon duge rasprave prihvaćeno izvješće o radu župana u prvoj polovici godine. Na sjednici općinskog vijeća potvrđeni su ovogodišnji laureati općine Konavle. Na Metkovskom gradskom vijeću donesena je odluka o darivanju zemljišta županiji za gradnju nove zgrade osnovne škole. U Dubrovniku počeo međunarodni kongres posvećen estetskoj medicini i kirurgiji. Međunarodni je dan pomorstva. Ovogodišnja tema stavlja na izvrsnost u pomorstvu. Večeras u znanstvenoj knjižnici predavanje u okviru programa godine Marina Getaldića. Počinje treće izdanje festivala Grad od riječi. Vrijeme sutra, promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima. Dnevnik Radio Dubrovnika poslušajte od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik. Urednica je Katarina Lučić-Štampalija.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan. Uvodno iz Dnevnika izdvajamo.
0: U tijeku je sjednica Županijske skupštine. Nakon duge rasprave prihvaćeno je izvješće o radu župana u prvoj polovici godine. Na sjednici Općinskog vijeća potvrđeni su ovogodišnji laureati općine Konavle. Na Metkovskom gradskom vijeću donesena je odluka o darivanju zemljišta županiji za gradnju nove zgrade osnovne škole. U Dubrovniku počeo je međunarodni kongres posvećen estetskoj medicini i kirurgiji. Međunarodni je dan pomorstva. Ovogodišnja tema naglasak stavlja na izvrsnost u pomorstvu. Večeras u znanstvenoj knjižnici predavanje je u okviru programa godine Marina Getalića. Počinje treće izdanje festivala Grad od riječi. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima.
1: U tijeku je sjednica Županijske skupštine, prva nakon ljetne stanke, a nakon duge rasprave prihvaćeno izvješće o radu župana u prvoj polovici godine. Već za vrijeme vijećničkih pitanja pokrenuta je tema nekretnine u Pilama koja je u vlasništvu društva Vrtovi Pila, a koje je suvlasnik župan. O dosadašnjem tijeku sjednice više u prilogu Francesca Tevšić.
2: Očekivano sjednicu Skupštine Dubrovačko-neretvanske županije koja je počela vijećničkim pitanjima obilježio je niz onih o ulozi župana Blaža Peza u Vrtovima Pila. Mostov Ivica Dajak pa župan Blaž Pezo.
3: U sredini mandata stupati u takve poduzetničke pothvate, po meni je to, ja sam rekao, ne vjerujem da je tu nešto nezakonito, ali tvrdim da je to neprimjereno.
4: Činjenica da ja imam udjele u toj firmi nije bila nikakva tajna. Što više, da je to bila tajna, vjerojatno oko ovih svih informacija ne bi ih bilo u eteru. Mislim da vam iz toga jasno da ja ništa ne krijem.
2: Prihvaćeno je izvješće o radu župana za prvo polugodište 2026. a rasprava je otvorila gotovo sve uobičajene teme te podsjetila na poznate probleme.
4: Otvorili smo sve teme, svi ste otvorili sve teme i zna se da se pod izvješćem može svega lupati i okej mi je to. Ja ne tražim da vi to podržite ili ne podržite. Ali najlakše je reći nismo zadovoljni. To gospodin Dajak onako lagano se...

0: događa. Pa srljati potpuno svjesni u projekat za koji apsolutno nikakve činjenice nemate, koje mogu potvrditi vaše navode da je taj projekat neopasan. Znači, svjesno dovodimo u pitanje Malostonski zaljev, svjesno dovodimo u pitanje vodu kao resurs i svjesno dovodimo u pitanje našu budućnost.
1: Župan Blaž Pezo.
2: Centar za gospodarenje otpada, sustav gospodarenje otpada. Znači, činjenica da sam od 7 onih kolegija, da smo na 4 o tome raspravljali. Činjenica da cijelo vrijeme otvoreno pričam o tome i da ne bježim uopće od i odgovornosti i od stanja, niti pokušavam na jedan način cijelu tu priču uljepšavati, naprotiv. Ali vidim da je cijelo vrijeme imate jasne instrukcije od vaših stranaka da problematiku sada kako se aktualizirala stavite u eter. I meni to realno odgovara. I rekao sam vam to malo prije na uvodu, da je činjenica da je gospodarenje otpadom kao takvo bilo negdje po strani, a da je s ovim nemilim događajima se cijela priča zahuktala i da mi to savršeno odgovara da svi skupa, prvenstveno i građani i sve ove institucije, to malo posvijeste koliko je ta priča cijela važna, koliko se svi tome trebamo baviti.
1: Govorilo se o aktualnoj temi troškova obveznih liječničkih pregleda djece sportaša, ali i sistematskim pregledima hrvatskih branitelja. Na to je ukazao SDP-ov vijećnik Ivo Karamatić.
3: Nažalost, mnogima su prigodno puna usta hrvatskih branitelja, a u istom trenutku nam se ovo događa. Ono što je najbitnije za hrvatske branitelje u ovom trenutku, a to je skrb za njihovo zdravlje, je palo na ovako niske grane. Branitelj iz Neretve se mora zaputiti u Dubrovnik, čekati godinu dana od kako se prijavi, napraviti sistematski pregled i vratiti. Nemaju putnih troškova pokrivenih, znači nego su sretni kad im se kad dođu na red.
1: Iznova se govorilo o prometnoj povezanosti juga Hrvatske, SDP-ov vijećnik Ivo Karamatić.
3: Još jedno pitanje koje je jednako kod pa. Pitanje prometne infrastrukture na području Dubrovačko-neretvanske županije. Koliko o tome govorimo? Posebno pitanje ovdje na krajnjem jugu. Autocesta je došla do Ploča. I okej, napravila se, nazovi brza cesta preko Pelješca. I okej, ajde, funkcionira, ne moramo ići na granicu. Ali ovdje na jugu. Pitanje izgradnje, svih prometnih pitanja izgradnje brze ceste Dubrovnik-Čilipi, granica s Crnom Gorom, je ključno pitanje održivosti prometnog sustava na jugu Hrvatske.
1: Evo što je odgovorio župan Blaž Pezo.
2: Promet, ova mi je tema baš ono na srcu, jer sam se stvarno u tu temu dao. Puno je tu problema i puno je stvari koje uspješno u međuvremenu rješavamo. Ali ne možemo ih riješiti preko noći.
1: Na dnevnom redu sjednice još su brojne teme, od koncesija i lučkih uprava do prava prvokupa.
4: A temu nekretnine u Pilama komentirao je u našem programu i gradonačelnik Mato Franković. Kazao je kako grad Dubrovnik nije imao interes kupiti nekretninu na Pilama za 1.400.000 eura. Razlog je jasan, prostor nije prikladan za dječji vrtić kao ni za stanove za mlade obitelji.
5: Zašto bi grad kupio prostor koji zapravo svojom površinom je u samo svom najmanjem dijelu odgovarao potrebama grada, ali za grupu od 17 djece? Dakle, je li uistinu financijski opravdano uložiti 1.400.000 eura da bi napravio 1,5 grupu od 17 djece, a da istovremeno na tom području gdje se taj vrtić nalazi više nemate potrebe za tim? Mi smo ušli u najam tog prostora samo iz razloga jer smo zatvorili vrtić Kono privremeno. Ja uopće nisam znao da je gospodin Pezo u suvlasništvu toga. Ovoga drugoga gospodina sam znao, koji je osnovno i bio, jer je dolazio čovjek u nas i bio korektan prema gradu i rekao, dok vi ne završite ovo, ja neću vam ni dizat cijenu i tako dalje i tako dalje. Cijena je uvijek ostajala ista. I ne samo to, nego je u lipnju mjesecu ove godine, kad je naša potreba za vrtićem završila, mi smo ga obavijestili da želimo raskinuti ugovor, da više nemamo potrebu za tim prostorom, ne treba nam. Istovremeno je on rekao, sve u redu, dakle vi se polako iselite, neću vam više naplaćivati korištenje prostora. Tako da od lipnja mjeseca do danas, iako još uvijek nismo iselili sve, radimo to postupno, bit će, ja mislim, krajem ovog mjeseca ili do sredine listopada sve riješeno, mi od lipnja do danas nismo dobili nijedan račun zato što je čovjek bio korektan. Ali ovo nam niči nije trebalo. Gore su sobe bile, dakle tu se nije mogao napraviti stan za stanovanje, to su samo klasične male sobice, gabariti su definirani. I što će to grad? Što će grad uzeti sobe? Zašto? Nema potrebe za tim.
6: Iz Metkovića, Pero Jakić. Na sjednici gradskog vijeća grada Metkovića donesena je odluka o darovanju 2000 kvadrata zemljišta Dubrovačko-neretvanskoj župi.

0: županiji kako bi se formirala nova čestica sa ukupno 13.000 kvadrata za izgradnju nove zgrade osnovne škole. Cilj je toga projekta uvođenje jednosmjenskog rada u osnovnim školama na području Metkovića, a cjelokupno zemljište će se uknjižiti na županiju. Na sjednici je usvojena i odluka o realizaciji programa društveno poticajne stanogradnje u Metkoviću. Prema toj odluci planirana je izgradnja 30 stanova na desnoj strani Metkovića, a cijena bi bila 1900 eura po četvornom metru, odnosno 1700 eura nakon 50% povrata PDV-a. Temeljni kamen bit će postavljen za 15 dana. Gradonačelnik Dalibor Milan izvijestio je da je Metković konačno dobio dimnjačara, a dimnjačar koncesiju. Dimnjačar je stigao iz Ravne Slavonije, pa će se građani moći koristiti tim uslugama koje godinama nisu mogli koristiti. Na sjednici je istaknuto da su u okviru projekta aglomeracija Metković trenutačno završeni zemljani radovi i crpna stanica Zapad. Još se grade pročistači, a kad budu gotovi, uslijedit će priključivanja stambenih objekata na novi sustav.
1: A na sjednici općinskog vijeća Konavala potvrđeni su laureati ovogodišnjih javnih priznanja općine Konavle.
2: Vijećnici su odlučili kako će biti dodijeljene 4 nagrade općine Konavle, i to Franu Herendi, Ani Čapin, Epidaurus Cavtat festivalu, festivalu Glazba i riječ, te dječjoj klapi i škatulica. Na svečanoj sjednici, koja će biti održana 21. listopada, bit će dodijeljeno i više zahvalnica općine, i to Zakladi Pomorsko-trgovačke akademije Ivo Račić, posadama 855. protupožarne eskadrile MORH-a, te Ivanu Lončaru, Tomi Drobcu, Vlahu Rajčeviću i Luku Veziliću.
1: U Dubrovniku je počelo 9. izdanje TAMC kongresa, jednog od vodećih međunarodnih znanstvenih skupova posvećenih estetskoj medicini i kirurgiji.
2: Tijekom 3 dana kongres će okupiti svjetske stručnjake i predstaviti najnovija znanstvena dostignuća, tehnologije i trendove u jednoj od najbrže rastućih grana medicine. Na kongresu će nastupiti više od 70 predavača. Očekuje se dolazak više od 900 akreditiranih liječnika iz cijelog svijeta.
1: Međunarodni je dan pomorstva, ključni globalni datum posvećen industriji koja pokreće više od 80% svjetske trgovine.
2: Međunarodna pomorska organizacija IMO ove je godine pokrenula ambiciozan dvogodišnji ciklus pod krovnom temom od politike do prakse za izvrsnost u pomorstvu, šaljući jasnu poruku da usvajanje zakona na papiru više nije dovoljno. Ključ je u njihovoj stvarnoj primjeni na moru.
1: Evo što nam je o toj temi kazao tajnik Ureda sindikata pomora Hrvatska u Dubrovniku i koordinator ITF-a Romano Perić.
3: Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko je svakodnevni, koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati, domaći, internacionalni, uvijek rade. Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim. Znači, još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasno plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje. Obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
1: Svečana dodjela Libertas Foundation stipendija učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije održana je u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima.
2: Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. Podsjetimo, Libertas Foundation već 26 godina pruža podršku učenicima obrtničkih zanimanja iz Dubrovačko-neretvanske županije s ciljem poticanja mladih na ostanak u ruralnim područjima područjima promocije obrtničkih zanimanja, motiviranja za postizanje boljih akademskih rezultata te pružanja financijske pomoći obiteljima slabijeg imovinskog stanja.
1: Večeras se nastavlja trodnevnica ususret svetkovini zaštitnika župe Svetih Kuzme i Damjana na Lastovu. Misu u 19 sati predstavit će i na misi će propovijedati profesor s Katoličkog bogoslovnog fakulteta u Splitu fra Domagoj Runje. U 20 sati u kino dvorani predavanje Sveti Kuzme i Damjan, hagiografija, štovanje simbolika i ikonografija održat će etnolog i genealog profesor Dražen Galenić. A u povodu 400. obljetnice smrti kao i programa godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod naslovom Đuro Armeno Baljivi o Marinu Getaldiću. Predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici.
2: Treće izdanje književno-kulturnog festivala Grad od riječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku održava se do sutra u Tupu u Gružu. Tijekom dva festivalska dana program će okupiti brojne suradnike iz dubrovačkih kulturnih i obrazovnih institucija te publici ponuditi susrete posvećene književnosti, kulturnoj baštini, izdavaštvu i suvremenim temama. Otvorenje festivala održat će se u 19 sati.
1: Najavljuje predsjednica Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku Ivana Grkeš-Tošović.
4: Danas započinje naše treće izdanje Grad od riječi, iako kada smo prvi put organizirali nismo znali ni da će biti drugoga, kamoli trećega, tako da smo jako zadovoljne što smo ponovno uspjeli okupiti naše suradnike iz Dubrovnika i malo šire. Danas je otvaranje u 19 sati u prolazu u Tupu, dakle ispod Lov bara, pokraj kontrapogona, i ono što nam je jako drago je da smo uspjeli temu povezati sa trenutnom izložbom koja se nalazi u kontrapogonu, koja je posvećena Faustu Vrančiću, tako da je tema našeg panela Dubrovački prirodoslovci. Moderira Irena Ipšić, a nakon toga slijede samo mali prigodni govori i domjena kako bismo službeno otvorili festival. Jako nam je drago što već 3 godine imamo nekakve ustaljene jutarnje programe koji su posvećeni najmlađima, osnovnoškolcima i srednjoškolcima, tako da će u jutarnjem programu Nikša Matić i Zoma Marina Držića predstaviti svoj vodič kroz muzej, a istovremeno će udruga ASER provoditi radionice za najmlađe o čitanju i pripovijedanju, a u podne imamo ponovno poetsko podne pod vodstvom Mirjane Žeravice, koja svake godine dovodi svoje uspješnice Sljedrana, dakle učenike iz dubrovačkih srednjih škola. Po podnevnim satima imamo program koji je posvećen našem Ogranku. U 17 sati je promocija 2 broja časopisa Dubrovnik, a potom i prijevod naše knjige o Ruđeru Boškoviću na engleski jezik, na kojem će prisustvovati i predsjednik Matice Hrvatske Damir Zorić. I cijeli program završavamo malom tribinom malih žena, koja se naziva Čitateljice i pisateljice, na kojima će uz mene i Danijelu sudjelovati Iris Gađić, Staša Aras i Marijela Marković.
1: U Dubrovniku se održava završna konferencija projekta RIL, kinematografsko putovanje Italijom i Hrvatskom. Riječ je o predstavljanju rezultata projekta koji je tijekom proteklih 30 mjeseci povezivao film, kulturnu baštinu i turizam s obje strane Jadrana. Ravnatelj javne ustanove Kinematografi Dubrovnik Nikša Konsu.
5: Ono što će ostati u nasljeđe svim našim sugrađanima i posjetiteljima našega grada u prvom redu su 2 stvari, a to je mobilna aplikacija koju smo razvili i prezentirali ovdje u Dubrovnik Vizija prije nekih pola godine, koja sažima skoro sve filmove i serije snimane na području Dubrovnika, užem i širem području Dubrovnika. Aplikacija pomoću koje korisnik može doslovno uplivati u svijet filma i istražiti jedan novi Dubrovnik i doznati da Dubrovnik nije filmska kulisa samo za recentne najnovije filmske naslove koji su događali u zadnjih 15-20 godina, nego više od stoljeća snimanja filma u Dubrovniku je sažeto u aplikaciji. U prvom redu zahvaljujem autorima, odnosno istraživačima, gospodaru Hrvoju Ivankoviću i Ivanu Luju. I druga stvar koja će ostati u nasljeđe našim sugrađanima je kuća filma u Luži, čija ćemo vrata, nadam se, otvoriti, ne nadam se, nego i moramo otvoriti do kraja godine, odnosno planiramo je otvoriti do 1.12. ove godine. to je, ajmo reći, svojevrsni šlag na torti zadnje 2,5 godine što radimo skupa s našim hrvatskim i talijanskim partnerima. Unutar ukupnog budžeta od 2 milijuna eura naša je ustanova dobila oko 418 tisuća eura, s time da se iz REAL projekta financira 80% sredstava, ostatak od 20% sredstava sufinancira naš osnivač Grad Dubrovnik.
2: U galeriji Flora u 18 sati počinje izložbeno izvedbena instalacija umjetnika Damira Bartola Indoša i Tanje Vrvilo pod nazivom Arahnofonija broj 4. Instalacija se može pogledati sve do kraja tjedna od 11 do 18 sati, organizirano je i vodstvo kroz izložbu.
1: Dodajmo i kako u sklopu tjedna vina koji se do kraja mjeseca održava u Blatu na Korčuli u 17 sati u OPG-u Protić Sanja kreće program koji povezuje šetnju prema crkvici Svetog Vida s radionicom izrade tradicionalne slastice u Topljenici. Slijedi degustacija lumblije i drugih domaćih proizvoda.

0: Prognoza vremena za sutra. Promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom, uglavnom tijekom noći i prije podne. Prema kraju dana postupno razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura. More malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, a maksimalna dnevna od 19 do 23 Celzijeva stupnja.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika.
0: Tonska realizacija Bruno Papac, spikerica Karla Lešević, Dnevnik uredila i vodila Katarina Lučić-Štambalija.

Nazad smo u programu Radio Dubrovnika, popodne na 105, 16 sati 47 minuta. Imam obavijest vezano za promet, odnosno vezano za radove u ulici Marka Marovice. Zbog izvanrednog kvara na stroju, radovi na asfaltiranju malo će se morati produljiti. Radovi na toj dionici privode se kraju, no zbog sušenja asfalta promet će se pustiti danas tek nakon 18 sati, umjesto nakon 15 sati kako je to bilo najavljeno u jučerašnjim obavijestima. Tako da u slučaju da se želite tamo parkirati danas, morat ćete pričekati nešto duže nego što ste možda planirali.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Račun? Ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije M-Porezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa više na porezna-uprava.gov.hr.
2: Samo u Velekemu kupi kromosvjetlost fasadni sustav
3: i ostvari dvije uštede. Velekem, vaš centar boja.
4: Kakva dominacija u posjedu. On pokušava zatvoriti kut, ali ona se baca prema Stoliću i preuzima daljinski u zadnjoj stotinki.
5: S vama smo u svakom nadmetanju. Uz Max TV gledajte sve utakmice Supersport HNL-a i još više sadržaja za ljubitelje sporta, filmova i serija. Povodom rođendana Max TV dobivate 2 godine na dar. Hrvatski Telekom.
6: Bog ekipa, danas provjeravamo u kakvoj sam formi. Plivam, ali plivačka mi forma tone. A moja forma za padel je promašaj.
7: Ugovori Croatia zdravstveno osiguranje uz 30 eura popusta i treniraj mjesec dana besplatno na više od 500 lokacija. Dobro je biti u Croatiji.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Nekome je sreća zapisana u zvijezdama, a nekome u brojevima. Uz sretni broj, 7 puta po 500 eura svaki dan. A tu je i glavni dobitak od 50.000 eura. Svakom uplatom donirate sredstva Općoj županijskoj bolnici Požega za nabavu endoskopskog stupa za ortopediju. Uz sretni broj, sretno se piše. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi. Samo je jedan pravi
10: hrvatski radio.
0: Radio Dubrovnik.

Ovo je Harry Styles na 105, njegova Golden, taman pred kraj onog Golden Hour, odnosno zlatnog sata kad su nam fotografije najljepše. Nešto ćemo najaviti za sutra. Sveučilište u Dubrovniku prije nekoliko dana predstavilo je program 5 Europske noći istraživača, koja se naravno održava sutra od 17 do 22 sata ispred studentskog doma Dubrovnik. Ono što vas tamo očekuje je večer puna pokusa, istraživanja, zabavnih radionica za apsolutno sve generacije i sve uzraste. U slučaju da ste zainteresirani, moći ćete se okušati u ulozi arheologa, jednog restauratora, menadžera, detektiva činjenica, učiti o prvoj pomoći, povijesti Dubrovnika, timskom radu i kreativnosti, a za one ljubitelje STEM aktivnosti očekuju eksperimenti iz biologije i fizike, pa čak i promatranje mjeseca, Saturna i Venere nešto kasnije na večer, ali i brojne aktivnosti koje su povezane sa morem, odnosno sa pomorstvom, od vezivanja mornarskih čvorova do istraživanja koja je razlika u kaplici mora i u kaplici obične vode. Cilj ove manifestacije, koja je već petu godinu zaredom u Dubrovniku, ali u nekim drugim hrvatskim i europskim gradovima, je zapravo približiti znanost građanima, posebno djeci i mladima, te vas potaknuti na znati želju i kreativnost, a ovim malo starijima koji su u srednjoj školi možda čak i pomoći pri odabiru njihovih budućih karijera. Sutra od 17 do 22 sata ispred studentskog doma počinje nam Noć istraživača.

Kaže Severina, pogled ispod obrva, a meni kapci kažu, Karla, ajde doma. I vrijeme je da se ide doma. Došlo je i to vrijeme, i to doba dana kad se ovako pozdravimo za današnje popodne. S vama su se danas družili Bruno Pabac, koji nam je bio za tonskim pultom, Dubravka Bokun, koja nam je birala glazbu, koja će još neko vrijeme ostati s vama. Moje ime je Karla Lešević, ja vas do neke druge prilike, a mislim da je ta prilika u subotu popodne. Lijepo pozdravljam. Ugodan vam dan.

0: Na sjednici Županijske skupštine jednoglasno je usvojena odluka o povećanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima županije. Koeficijenti se nisu mijenjali od 2020. godine, a nova odluka predviđa povećanje za sva radna mjesta, pri čemu bi najveći postotni rast imali zaposlenici na nižim rangovima. Tako se koeficijenti najviše rangiranih radnih mjesta povećavaju za 6%, dok za najniže rangirana radna mjesta iznose do 20%. U obrazloženju prijedloga županija kao razloge navodi rast troškova života, inflaciju, povećanje minimalne plaće te potrebu smanjenja razlike u plaćama između zaposlenika s višim i nižim koeficijentima. Odluka je na snazi od 1. studenoga, sredstva za provedbu osigurana su u županijskom proračunu. Na sjednici je većinom glasova prihvaćeno izvješće o radu župana za prvo polugodište ove godine. Rasprava je otvorila i brojne teme o problemima na razini županije, posebice otocima. Evo što je o nedostatku zdravstvenih projekata rekao MOST-ov vijećnik Ivica Dajak.
1: Imamo mi jedan veliki zdravstveni projekt, Kalos, jel da? Znate kako se tamo kaže? Da je to projekt wellness i zdravstvenog turizma. Ali Pelještu i Korčuli mogu dobro doći wellness i zdravstveni turizam, ali im trebaju pedijatri. Trebaju im, kako sam na zadnjoj sjednici govorio, psihijatri, bar jedan. Ima, odite na stranice, web stranice Doma zdravlja Korčula, piše psihijatar, onda dole ne piše ništa, nima, ni kontakt, ni ništa nema. Trebaju nam liječnici obiteljske medicine. To su stvari koje ja, nažalost, među tim projektima i u ovom izvješću ne vidim. Pa ono što bi kazao da di ne dajem prolaz ovom izvješću i novoj upravi, što bi kazao da se naslanja na nešto što sam godinama kritizirao.
0: Svečana dodjela Libertas Foundation stipendija učenicima obrtničkih zanimanja Dubrovačko-neretvanske županije održana je u prostoru Deše Dubrovnik u Lazaretima. Ove godine odabrano je 14 stipendista s područja Dubrovnika, Konavala, Metkovića, Korčule i Mljeta koji ispunjavaju uvjete natječaja. U povodu 400. obljetnice smrti kao i programa godine Marina Getaldića Dubrovačke knjižnice u suradnji s Hrvatskim liječničkim zborom podružnicom Dubrovnik organiziraju predavanje doktora znanosti Ivice Martinovića pod naslovom Đuro Armeno Baljivi o Marinu Getaldiću. Predavanje će se održati u 19 sati u znanstvenoj knjižnici. Treće izdanje književno-kulturnog festivala Grada od riječi u organizaciji Ogranka Matice Hrvatske u Dubrovniku održava se danas i sutra u Tupu u Gružu. Otvorenje festivala održat će se u 19 sati panel raspravom Baštinska vrijednost pisane riječi Dubrovački prirodoslovci, a na kojoj sudjeluju Nenad Jasprica, Dubravka Tulio, Katarina Ivanišin i Irena Ipšić. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom uglavnom tijekom noći i prije podne. Prema kraju dana postupno razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice i jaka bura. More malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, maksimalna dnevna do 23 stupnja. Bile su ovo vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Tampalija.

Lijep vam pozdrav, dragi prijatelji Moreplova, slušatelji i slušateljice Radio Dubrovnika i Glasa Hrvatske na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Međunarodni je dan pomorstva, ključni globalni datum posvećen industriji koja pokreće više od 80% svjetske trgovine. U emisiji se danas prisjećamo i uloge odreda naoružanih brodova uz jučerašnju obljetnicu osnivanja. Podsjećamo i na obilježavanje 100 godina postojanja kompanije Topić, odnosno Marfin Managementa. Podsjećamo i na događaj iz veljače za koji je posada tegljača Hrabri nominirana za Plavovrpcu vjesnika, te najavljujemo noć istraživača koja se u petak održava i u Dubrovniku, a dio programa pripremio je i Pomorski odjel Sveučilišta u Dubrovniku. Glazbeni izbor i ovog tjedna potpisuje Milo Kravarović, za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić-Štampalija.

0: Ljuboninovo ispred broda Sveti Vlaho na Batali i u Orsanu. U vrijeme kada je Dubrovnik bio izložen neprijateljskim napadima i pomorskoj blokadi, pripadnici OMB-a svojim su brodicama održavali životno važnu vezu. Unatoč stalnoj opasnosti prevozili su ranjenike, dopremali hranu, lijekove i strjelivo, te omogućavali dolazak drugih branitelja u pomoć gradu. Prvih dana djelovanja odreda naoružanih brodova u razgovoru koji smo snimali jučer uz obljetnicu prisjetio se dozapovjednik Vlado Onofri.
1: Pazite, danas je neki trend izvlačenja datuma, koje prije, koje kasnije, bez veze to. Mi čak ne ono doba u ratu smo rekli da ćemo uzeti datum osnivanja odreda naoružanih brodova 23.9. kad je Sveti Vlaho zaplovio rijeku Dubrašu. Znači, to je bio robi švercerski brod, 9 metara, mobiliziran, predan od carine, opremljen, kako je mogao biti nešto lima, jedan brend mitraljez i osobno naoružanje i 3 člana posade. To je bilo kao, uzimamo kao početak. Ema je tu bilo i drugih priprema, i drugih brodova tu pripremljeno u marinu, neki su tu i potopili se od bombardiranja, neki su uspili se izvući, koji su sve se kasnije uključili u odred. Mi smo vrlo skromni, možda sam ja kriv, jer sam ujedno sad predsjednik udruge, pa nismo organizirali ništa osim onoga uobičajenog, ako svake godine, znači vijenac na Boninovo, svim poginulima, vijenac kraj broda Sveti Vlaho i vijenac u Orsana, gdje je bila prva baza, a iza toga mi se urožatu koji su svake godine se održava uspomena pripadnike poginule i umrle pripadnike odreda naoružanih brodova kojih je ukupno sad 18.
0: Evo, koliko god vi skromno o svemu govorili, ipak se zapravo u javnosti o svemu itekako je zapravo priznato njihovo djelovanje i sve to što su učinili.
1: Apsolutno da je priznato, neću reći da je priznato baš u državi, neću reći
0: da je priznato jesu među ljudima.
1: Mornarici. Evo, sad je bila proslava Mornarice, niko se nije sjetio OMB-a, nema veze, mi smo bili dijelom Mornarice. U Dubrovniku jedini smo plovili, stvarno smo jedini plovili, druga Mornarica je ne znam što je bila po kopnu ili u Lori, nisu plovili. Bili su diverzanti koji su dolazili po Šipanu i Slanom, to da, to priznam, po zastavu.
0: To je zapravo nešto što se sve ove godine uvijek iznova ističe, koliko je zapravo tu zanemareno s te strane djelovanja.
1: Pa svake godine, pa što ćete, vi smo više naučili. Prošle godine na je mladost iz Dubrovnika napravili onu bakljadu, to je bilo nešto prekrasno. I to nisu napravili nikomu. Jesu možda Hajduku i sportašima, ali što su napravili, svaka im čast. I to je meni drago, to mladi ljudi koji to prepoznaju, koji se nisu skoro ni rodili ili su bilo vrlo mali u vrijeme rata ili naknadno rođeni iza rata dosta.
0: A evo, na neki način se valjda svi trude i tim obilježavanjima ipak održati sjećanje na sve ove dane.
1: Tako je, meni je to drago, neka ljudi, oni mladost ima svoje prioritete, meni je žal, malo gleda mladost jer oni su čuli nešto u ratu, čuli su nekim hrabrim podvizima, ono li bi nešto, a nemaju šanse da napravo nešto, onda činu gluposti, ali svaka inčast ima ih jako, jako dobre mladosti i oni stvarno to održavaju i poštuju, krajnjem slučaju poštuju, što mi je jako, jako drago.
0: Evo, koliko ja znam, da. U Dubrovniku se priprema i proslava zapravo na neki način obilježavanje baš tog osnivanja Dubrovačkog HRM-a 30. Je li, listopada ili čega, pa vjerujem da će možda na neki način ipak i ovo biti obilježeno i da ćete biti uvršteni, ne znam, samo kažem, evo, da vidim i sama da postoji valjda neka razlika između ovog nacionalnog obilježavanja i dubrovačkog, to se samo ja usuđujem tako reći, evo, ne znam,
1: na pamet. Ma dobro, Dubrovački uvijek nešto organizira, oni su stvarno aktivna udruga i oni svake godine nešto organiziraju, oni su dobili svečane uniforme, oni se obuču, oni časnici u svečane uniforme, nama to nikad nije da, niti nikad ikad ponudi, niti smo mi ikad pitali, tako da smo mi nešto na margini svega i svačega, ali ne može na nikog uzeti na današnji dan, ne može na nikog učiniti učinak u ratu, ne može na nikog ništa.
0: Evo, da ne bi previše išli u političke rasprave, možete li nas ipak vi posjetiti na te dane, zašto je zapravo ostao tako nekakav osjećaj kad spomenemo odred naoružanih brodova u
1: Nara? Odred naoružanih brodova je bila neka nada, bila je neki spoj sa državom, bilo je neka povezanost da ostatak države misli, da nešto šalje, da komuniciramo s njima. Dubrovnik se nije osjeća, što se je dijelom osjeća i to se vidilo u zraku, to se vonjalo, da smo napušteni, da smo ostavljeni, da nemamo oružja, da se nemamo čim braniti. I Dubrovnik je stvarno, OMB je stvarno dao nad. Dubrovnik je dovodi sve branitelje, sve ih je doni, sve ih je odve, sve ranjene, oružja koliko je doni, najviše tankovskih mina koji nama nisu puno ni trebale. Mi smo imali svog eksploziva i to smo nabavili 40 tona eksploziva tu iz Barutane, donijeli u hotel Palas. Pa vi znate koji je da dignu sve uzrakove prilazne putove Dubrovniku ono, u 10. mjesecu 11. OMB, to niko ne spominje. Te nas je bilo u početku 18. u hotel Palas. Samo 18. A kasnije, ali koliko ljudi, ovih mladih ljudi, dolazili u nas da bi bili oni odrezno oružani brodova? Da smo mi svi njih primili. Pa ja ne znam, bi mi bili, ali par stoše srećo brigad. Jer pazite, jedno je bi dragovoljac, jedno je bi veteran, a drugo je bi hrvatski branitelj, mobilizirani 93. 94. i 95. su bili u vojci i svi su branitelji. Ali je velika razlika u braniteljima. Jer prije, u početku rata, bi došao poziv u dure da zabrano. Pojavili 200 poziva. Dođe i 15, na kraju ih ostane 5. Pođu na osvojnik i izginu. Pa, ko je tu lud? Ali sve su branitelji danas.
0: Ko su zapravo ljudi koji su činili odred na oružanih brodova? Nije riječ o nekakvim, mislim, možemo govoriti doslovno da su to ribari, jeli, pomorci, Dubrovčani.
1: Ma pazite, to je stil ljudi koji je zna, ja njega, on mene, koji smo da. Vjerovali jedan drugom. Sve u sistemu se nije vjerovalo. Sve, pa oni su izmislili u Dubrovniku snajperiste koji uopće nije bilo, u Splitu ih je bilo, okej. Okay. I onaj, pa je sistem. Pa je sistem u Dubrovniku, ovo je bilo, amo reći, neću reći samoorganizirajuće, ipak je postojala neka organizacija, ali je ovo sve kasnije bilo samoorganizirajuće. Oni su iz Mokošice kidli sa gliserom, došli su onaj, tvarno je Mokošica je pala, došli su iz marine sa jednim gliserom, se uključili u MB, ljude koje se zna i ti si ih primi jer ih znaš. I njima se vjerovalo. I to je bilo na riječ, to nije bilo naredba, to nije bilo moraš. Ok, generalno da, ali on svak ima oružje, svak reče nešto ja to. Ali ne, u nas nije, to se vozilo. Ja znam, Bačić tu i pokojni su oče, oni su činili 2-3 ture dnevno do Propratnova kasnije. Oni su neko u doba 11. mjesec bili jedini pomor. Ali 2 ture poš do Propratnoga je vratio. Pa cijelu noć su vozili. A sve se događalo po noći. Mi smo išli u Mokošću, nosili municiju, oružje, Zlatni potok, sve. I onaj, to se radilo samo po noći. Po danu smo mi više manje spale. I znate ko naj bi najveći neprijatelj? U mjesec.
0: Ipak vrijedi istaknuti da ste već 1992. godine dobili priznanje Plavu vrpcu, znamo evo kao neko ko, iz Pomorske večeri, ja ću to spomenuti, a bilo je još jedno odlikovanje naknadno, pa evo koliko vam ipak takve situacije znače.
1: Što kažu, nisu dobili činove, mi jesmo dobili činove, mi smo dobili činove u 5. mjesecu 92. i to potpisom onog predsjednika Tuđmana. Direktno, da nam jesu dali činove i iza toga nikad nismo, to je bilo znači u 5. mjesecu, recimo kad je neko išao u vojnu mirovinu, ok, malo komu su digli čin, malo ko je išao u vojnu mirovinu, jedino iz drugih onih potreba, nas jednostavno su, a to je stvarno bilo lijepo i onaj od Plava vrca, to je bilo u 12. mjesecu u Zagrebu, u hotel Eksplanadi, mene dojmilo recimo što je došao osobno general Tus kojeg ja iznimno cijeni, on je bi zapovjednik stožera Hrvatske vojske, on je došao vrlo skromno, čak kad su ga pitali, ja ga pitao ćete se snimiti sa mladićima, njima bi bilo čast, on kaže ne, meni bi bilo čast.
0: Evo predivno, ove godine dodjela Plave vrpce trebala bi se održati u prosincu u Dubrovniku, pa evo i to je jedna ovako značajna poveznica uz ovu obljetnicu.
1: Pazite, prošle 35 godina, ja sam u ratu, imate 6 godina, ja sam i 10 godina više stariji od svih tih drugih mladića. Ja sam bio mladić od 36 godina, sad sam starac od 70.
0: I drago mi je da ste nas ipak posjetili na ove dane. Dakle, Vlado, ono free...
1: Ma dobro, ljudi znaju, ljudi poštuju i svak reće, svaka vam čast i ono, nema tu ništa, nikakve puno šuplje priče, stvarno onaj, stoji za nas učinak, a to što su se prema nama odnosu ovako i onako, a šta će to čini njima na čast? Tako da smo mi sami na sebe ponosni i naša djeca su ponosna na nas i tako.
0: Najljepša vam hvala evo na ovom razgovoru, pa do nove prilike evo i u našem programu.
1: Hvala i vam.

0: Da soltana, na stradu, u džin.
1: 23. rujna 1991. osnovan je odred naoružanih brodova. Pripadnici odreda uz obljetnicu isplovljavanja prvog naoružanog broda Sveti Vlaho iz remontnog brodogradilišta u Mokošici jučer su položili vijence i u tišini se prisjetili svojih suboraca kod spomen križa na

0: Sredinom rujna na Visu je održano obilježavanje 100 godina postojanja kompanije Topić, brodarske kompanije koja, iako je desetljećima upravo smještena izvan Hrvatske, većinom zapošljavala pomorce s dubrovačkog područja. O kompaniji nekad i danas, kad joj je sjedište u Maroku, a dio i u Trstu, i samoj obljetnici razgovarali smo s jednim od organizatora obilježavanja u Hrvatskoj, kapetanom Dubravkom Lončaricom.
1: Subotu 12.9. mi smo na Visu organizirali proslavu 100. godišnjice kompanije Topić, a Vis je bio jedan izbor koji nije bio prvi i de facto bilo je tu dosta razmišljanja. Mi smo najprije mislili organizirati to u Dubrovniku.
0: Da.
1: Jer na Topiću u većini, recimo, značajan dio posada brodova Topić su s dubrovačkog područja, recimo od Korčule pa do Prevlake, tu je jedan gro pomoraca. Međutim, tu su se onda umješali, da budem iskreno, brodovlasnici, današnji ubitelj Albertini, oni su rekli, ne, proslava mora biti na Visu, jer s Visa je naš utemeljitelj gospodin Ante Topić, ali on je podrijetlom s Visa i pokopan je na Visu i bilo bi u redu da se fešta napravi na Visu. To je bilo samo po sebi lijepo i logično, međutim, logistički vrlo zahtjevno, jel? Jer 200 ljudi na Visu, treba ih smjestiti, treba naći lokaciju, treba naći mjesto za proslavu i plus toga na Visu nema mjesta natkrivenog, tako u slučaju kiše to bi bila jedna katastrofa. Imali smo dosta sreće i s vremenom. Malo sad je tu teško da ja sam govorim da je bilo dobro organizirana, ali koliko sam čuo poslije od svih,
0: Svi su bili
1: iznimno zadovoljni i zahvalni što su se mogli podružiti sa svojim kolegama koje možda nisu vidjeli dugi niz godina. Ja.
0: Pa vjerojatno baš zbog tih pohvala koje su zapravo se našle i na društvenim mrežama, ova priča je došla i do mene, zato i mi sada razgovaramo, je li? Bilo je, dakle, vjerujem i Dubrovčana, kad već je ovako kako kažem.
1: Bilo je strašno puno Dubrovčana, pazite, mi smo organizirali, em su neki Dubrovčani sami došli do Splita, pa onda na Vis, a plus toga mi smo organizirali autobus iz Dubrovnika do Splita, jednako kao iz Rijeke i Zadra, jeli, do Splita, i u Splitu smo unajmili katamaran od Tepe Lajna koji je vozio ljude na Vis. Tako, bilo je strašno puno ljudi iz Dubrovnika, Spelješca, Skorčule.
0: Koliko znam, tu su bili i zaposlenici ureda u Monte Carlu, odnosno današnji Marfin Management, Trst također, i pomorci sa određenim stažom, nisam sada sigurna, evo ispravite me, više od 25 godina ili kako već.
1: Tako je. Da, bili su predstavnici ureda u Monaku i našeg ureda u Trstu. Evo, imamo ured i u Trstu. Prvenstveno je to bila proslava koja je organizirana za naše umirovljene pomorce, a kako njih ima strašno puno, mi smo morali tu primijeniti nekakvu selekciju i išli smo na 25 godina, da moraju imati minimum 25 godina da su bili na kompaniji Topić, ili 25 kalendarskih godina. S tim što smo išli i na neke iznimke, bilo je par ljudi, recimo tu, koji su imali nešto kraće na kompaniji, ali koji su ostavili trag i koji su ostali ono što mi kažemo Topićevci.
0: Evo, u svjetlu današnje situacije sa brodarstvom i, imamo tako reći, brodovlasničkim odnosima unutar Lijepe naše, što mi danas možemo reći o kompaniji, odnosno bilo je, jeli, kompanija Topić, a onome što danas čini, možete nas malo, evo, uputiti?
1: Da, možda da se vratimo malo unatrag. Kompanija Topić je osnovana, znači, 1926. na Sušaku. Osnivačka sjednica je bila te u Studenom u Zagrebu i do 1941. je djelovala kompanija sa Sušaka. Poslije je gospodin Ante Topić preveo rat, je bio u Švicarskoj, poslije je nešto živio i izgledao u Sjedinjenim Državama, to nismo točno sigurni, dok nije se naselio, dok nije došao u Monte Carlo, jeli. Tako da je kompanija, nakon što je bila u Sušaku, prošla je van. Mi više nismo formalno imali veze formalno sa Hrvatskom, ali smo se i dalje smatrali uvijek hrvatskom kompanijom. Kod nas uvijek plovili hrvatski pomorci, a do pred dvije godine, recimo, mi smo bili posljednja kompanija koja je imala brodove sa kompletno hrvatskim posadama. Jeli, to više nisu imali, ne znam, ni atlantska ni tankerska u to doba. Jeli. Već su bili na stranim posadama. Što smo i mi bili prisiljeni i prešli smo na... Mislim, prešli smo, zapošljavamo danas i filipinske pomorce i naše pomorce.
0: Evo, možda malo podsjetnik o kakvim je uopće brodovima riječ, koliko znam i ime to je zadržano, je li tako, imena brodova su tako zadržana?
1: Je, ime je, znači brodovi su, naši su brodovi za rasuti teret, to su brodovi veličine od 45.000 tona do 60.000 tona nosivosti, znači to su brodovi koji su u slobodnoj plovidbi po cijelom svijetu, je li? I, a imena brodova su zadržana s tim da su to imena uvijek brodovlasničke obitelji. U vrijeme dok je brodovlasnik bio gospodin Ante Topić, to je bila njegova obitelj, njegova braća, njegove sestre i rodbina, a danas su to preuzela je obitelj Albertini i tu su njihova imena, imena iz obitelji Albertini, međutim prezime je uvijek Topić. Znači prezime je ostalo Topić kao što je bilo i prije.
0: Koliko znam, bit će organizirana još jedna proslava, ako smijemo to evo također spomenuti.
1: Da. Je, u planu je u 11. mjesecu u Monte Carlo jedna proslava, također jedna, to će biti isto jedna velika organizacija, na svu sreću ja nisam tu u organizaciji, tamo ima ekipa koja se s tim bavi.
0: Izvrsno, evo, možete li nam možda još samo evo malo više reći o ljudima koje zapošljavate i eventualno vašim izazovima s kojima se u evo modernom svijetu zapravo suočavate i u odnosu na sva ova zbivanja koja su trenutno, znamo za situaciju na Hormuzu i slično. Kako ovo sve utječe na vaše poslovanje?
1: Da, to sigurno ima dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više ni u Crveno more, ne idemo kroz prolaz Babel Mandeb, nastojimo imati brodove na relativno sigurnim rutama. A to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička, ratna. A druga je tehnula dosta utjecaja na poslovanje svih pomorskih firmi. Mi se nastojimo držati sa strane, izbjegavamo svakako te, nemamo brodove u Perziji, ne znam, da vam pravo kažem sad, ja mislim da više

0: Nije crveno more, ne idemo kroz prolaz Babelman da bi nastavimo imati brodove na relativno sigurnim rutama, a to je jedna, danas je to jedan izazov, je li ta sigurnost i ta nesigurnost općenito politička, ratna, a druga je tehnološka, tehnološki izazovi su iznimno prisutni, recimo u današnje doba, to je doba je ovo tranzicije.
1: Tako je, dosta je priča o dekarbonizaciji, je li tako, pomorska općenica?
0: Tako je, točno, dekarbonizacija. I mi smo tu, recimo, otišli dosta naprijed u odnosu na druge brodovlasnike iz našeg ovog područja, iz našeg rasutog tereta. Mi smo, recimo, imali prvi na svijetu brod za rasut teret koji imao solarne panele po svim poklopcima skladišta, jeli? Tako da je to pomagalo u štednji dizel goriva. Onda imamo danas program, evo, pred par mjeseci instaliranje na brodu Marija Topić, je instalirano fiksno jedro koje je visine, ne znam, 30-40 metara, ali koje se može položiti na palubu tako da ne smeta kad se prolazi ispod mostova i ovih lučkih instalacija. Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, butik. I, da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
1: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Tako. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri.
0: Mi smo, imamo programe, ne znam, gdje se testira gorivo kao što su, ne znam, butik. I, da vam pravo kažem, nisam, ja sam iz palube, tako da nemam sve te tehničke detalje.
1: Ali dosta ste nam toga već zanimljivog zapravo s nama podijelili. Tako. Koliko znam, u pripremi je, evo ako možemo možda i to spomenuti, s obzirom da smo o tome već ranije razgovarali s kolegicom u Pomorskoj večeri, i zapravo književno djelo, odnosno monografija na povodom ove obljetnice, je li tako?
0: Tako je, točno, to je drugi veliki projekt koji imamo. Piše se knjiga o 100 godina kompanije Topić. O stvari piše se knjiga koja pokriva cijelo i duže razdoblje od obitelji Topić, dolaska obitelji Topić na Vis i njihovog početka bavljenja pomorstvom. I tu imamo sreću da smo za to izabrali vašu kolegicu dubrovačku povjesničarku, doktoricu povijesti Barbaru Đurasović, koja je prihvatila sa puno entuzijazma i dobre volje taj projekt. A ona sama je iz obitelji pomorske, tako da je to njoj jedna tema koja je bliska. Knjiga je napisana, knjiga je gotova, sad je ostalo samo na nama, na kompaniji, da dovrši ove tehničke detalje i da knjiga u tiskaru. Tako mi, ja se nadam da će za jedno mjesec, dva dana knjiga biti u rukama, eto.
1: Evo, pa evo s tom najavom i još jednom čestitkom povodom 100. obljetnice, s obzirom na sve što smo čuli, vjerujem da bi budućnost trebala biti zelena i dalje na neki način i pozitivna, bolje bi bilo reći plava, zar ne, s obzirom na more.
0: Slažem se potpuno, i ono što smo bili rekli na proslavi, mi smo slavili naš zajednički uspjeh za prošlih 100 godina, ali nazdravili smo za idućih 100. Mi vjerujemo u kompaniju, da je kompanija na zdravim osnovama i da je budućnost, rečimo, na neki način osigurana.

0: Međunarodni je dan pomorstva ključni globalni datum posvećen industriji koja pokreće više od 80% svjetske trgovine. Međunarodna pomorska organizacija IMO ove godine pokrenula ambiciozan dvogodišnji ciklus pod krovnom temom od politike do prakse za izvrsnost u pomorstvu, šaljući poruku da usvajanje zakona na papiru više nije dovoljno. Ključ je u njihovoj stvarnoj primjeni na moru. Dok se globalna ekonomija suočava s geopolitičkim napetostima i klimatskim izazovima, ovogodišnja tema stavlja fokus na premošivanje jaza između međunarodnih regulativa i svakodnevnog života na brodovima i u lukama. Evo što nam je o tome kazao tajnik Ureda Sindikata pomoraca Hrvatske u Dubrovniku Romano Perić.
1: Svjetski dan pomorstva je uvijek dobra prilika da se posjetimo koliko naš svakodnevni život ovisi o brodovima i ljudima koji na njima rade. Pomorci mjesecima žive odvojeni od obitelji, to znamo, rade odgovoran i zahtjevan posao pod različitim uvjetima i prema tome zaslužuju i poštovanje i sigurnost i dostojanstvene uvjete rada, na čemu mi sindikati domaći i internacionalni uvijek rade. Znači, ovogodišnja tema naglašava prijelaz sa pravila na njihovu provedbu u stvari. Za pomorca to vrlo konkretno znači da plaća stiže na vrijeme, je li, da ima dovoljno odmora, da ima dostupnu liječničku pomoć i sve ono ostalo. E sad, da li to svi imaju? I ne bih se složio sa tim, znači još uvijek je dosta problema u pomorskom svijetu, na brodovima, još uvijek ljudima kasnu plaće, još uvijek ljudi traže nekakvu sigurnost, tako da tu su upravo problemi koje mi pokušavamo riješiti, dovesti na veću razinu, na internacionalnu razinu putem IMO-a i tako dalje. Obavještavamo i nekako i svjesnost svih ostalih građana pokušavamo usmjeriti na važnost tog poziva.
2: Sva ljubav koju

0: Već smo u emisiji u vrijeme kad se taj događaj zbio izvještavali o pomorskoj nesreći u kojoj je u trajektu koji je u nevremenu u blizini Hvara izgubio pogon u pomoć pritekao tegljač Hrabri. Za ovaj pothvat spašavanja na moru posada Hrabrog s kapetanom Josipom Marićem nominirana je za Plavu vrpcu Vjesnika. Evo razgovora u nastavku.
1: A bio je angažiran na način da smo dobili poziv od Luše kapetanije Ploče da što hitnije isplovimo u pomoć trajektu koji se zove 30. august, to je crnogorski trajekt koji je išao u škver na Krk, te smo što brže smo se skupili i isplovili smo možda u nekih pola sata, ajmo reći da je to bilo. Pripremili smo sve ono što smo mislili da će nas zateći u tom trenutku, znači od tegljene opreme, gambeta i tako dalje. Probali smo se spremiti na sve solucije koje nas mogu zadesiti u tom trenutku kad tamo dođemo. Odmah sam se čuo i sa kompanijom Brodospasom, bio sam s njima u kontaktu cijelo vrijeme. Pošto ipak to nije posao što radimo svakoga dana normalno i hvala Bogu, jer to se jako rijetko dešava, mi inače teglimo i asistiramo velikim brodovima u lukama tu. I da se vrati na priču, znači bili smo u kontaktu i bili smo u kontaktu sa kapetanom u nesrećenog trajekta. Isplovili smo oko 3 sata popodne. Evo, na svu sreću, nakon sat plovidbe i to punom brzinom, čak od 12,5 čvorova, kapetan trajekta je javio da je uspio osposobiti djelomično pogon. Taman se nalazio sa južne strane Hvara, ali te je i dalje padao na Hvar laganom brzinom, jel?
0: Da.
1: Ali uspijevao se na svu sreću nekako održavati kurs i da ne padne, da se ne nasuče po takvom vremenu, jel?
0: Da, riječ je bilo ipak o veljači i olujnom jugu koje je puhalo, jel, u to vrijeme?
1: Pa je, bilo je, baš je bilo olujno jugo. U tom trenutku čak je tu bilo i ok, bili smo zaklonjeni od Pelješca i Ščedra. No međutim, već kad je prošlo 6-7 sati, pošto kapetan trajekta nije uspio nego na taj način održavati kurs tako da je plovio sjeverozapadno, otvorili smo onda puntu Ščedra i otvorili smo se normalno baš olujno jugu i tu su malo stvari postale zeznutnije, malo teže su stvari postale.
0: Ipak akcija je na kraju dobro i zapravo završena.
1: Tu u biti najgore nam je bilo u tom trenutku kad smo se otvorili olujno jugu. Morali smo komunicirati normalno i sa MRCC-om i kapetanijom i sve ostalo. Međutim, ne možeš u tom trenutku ni puno ni komunicirati. Moraš upravljati s onim što se događa na terenu. Imali smo dvije solucije. Prvo, kako je već more dosta pojačalo, bilo je jako teško predati im tegalj, uhvatiti u tegalj, te potom teglit u zavjetrinu. I na kraju smo se dogovorili kako nije uspio njihov mornar sa trajekta prihvatiti naš tegalj po takvom lošem vremenu, da ćemo lagano voziti u stand-by-u i da ćemo i osvjetljavati prolaz kroz pakleni kanal, te da ćemo onda tamo probati i uhvatiti tegalj gdje je ipak malo smirenije. Jel? I što smo na kraju uspjeli i odraditi kako smo i planirali. Jel?
0: Dakle, jedno vrijeme je brod bio smješten u luci u Starom gradu, jel, tako dok nije zapravo otplovio dalje? Odnosno...
1: Je, mi smo ga onda uhvatili u tegalj, išli smo skroz prema, u biti odvojili smo ga tu malo od obale, pa je on opet pokušao malo sam, međutim opet imao problema sa motorima i na kraju smo ga mi od rta Pelegrini do Starih grada oteglili tamo na vez i onda su oni valjda sutradan bili možda 1-2 dana nisu odradili pregled od kapetanije i ostali tijela.
0: Hoćemo li predstaviti posadu tegljača Hrabri uz dakle vas kao kapetana tko je još bio s vama tu večer?
1: Može, znači upravitelj Siniša Rončević, znači bio je mornar Ante Bantić, motorista Ivan Žderić i vođa palube Damir Longo.
0: I dakle, nominacija za Plavu vrpcu Vjesnika ove godine.
1: Da, tako je.
0: Šta kaže posada na to?
1: Pa ne znam šta bi vam rekao, da ne uveličavam, ali sjećam se toga trenutka koda je jučer bilo, toga trenutka kad smo se vezali uz obalu, znači to je bio trenutak gdje smo možda pola sata, nije niko ništa pričao, a bili smo najsretniji toga dana na svijetu ljudi. Onda su došli i posada sa trajekta, je tako malo smo se i profeštali.
0: I zapravo su vam zahvalili, jel tako, znam dosta i objava iz medija u to vrijeme, zaista su bili ipak zadovoljni cijelom akcijom i ishodom.
1: Ma je, kako ne, kako ne, to je stvarno, baš su bili jako, jako zahvalni, pa i mi smo bili zahvalni što da. Je dobro sve prošlo i što smo imali dobru komunikaciju s njima, oni su isto veliki profesionalci, mogli smo se sve dogovoriti i bili smo sretni na kraju krajeva što je sve prošlo kako smo planirali. Jel?
0: Eto, najljepša hvala što ste nas evo još jednom posjetili na ovu priču, a vama želimo dobro more i što manje zapravo nekakvih ovakvih akcija.
1: je, upravo ste, hvala vam, svako dobro.
0: Svako dobro i vidimo se u Dubrovniku na dodjeli Plave vrpce.
1: Vidimo se, hvala vam.

0: Sveučilište u Dubrovniku predstavilo je program 5. Europske noći istraživača koja će se održati sutra od 17 do 22 sata ispred studentskog doma. Posjetitelji će na jedan dan postati istraživači i zaviriti u svijet pokusa istraživanja i zabavnih aktivnosti za sve generacije. Osim u Dubrovniku, manifestacija se provodi u još 4 hrvatska i nizu europskih gradova, te svake godine privlači tisuće posjetitelja. Cilj je približiti znanost građanima, osobito djeci i mladima, te potaknuti znati želju i kreativnost. Što očekuje male istraživače zainteresirane za pomorski dio programa, rekla nam je docentica na Sveučilištu u Dubrovniku Dinka Lale.
1: Dakle, radionica koju donose naši pomorci zove se Čisto miro, čisto more, dugovječna ljubav. Pripremite se za noć punu zvijezda, teleskopa i mornarskih vještina. Promatrat ćemo zvijezđa golim okom, a teleskopom zaviriti u mjesec, Saturn i Veneru. Mjesec će nas dočekati već popodne, a Saturn i Venera će zasjati oko 19:30. Također naučit ćemo koristiti sekstant, stari navigacijski instrument, i otkriti njegovu važnost u pomorstvu, koja je posebno bila istaknuta u prošlosti. Slijedi praktična zabava s vezivanjem mornarskih čvorova, idealna prilika da ovladate osnovnim tehnikama koje su korisne i na kopnu.
0: Pozivom na noć istraživača pozdravljamo vas za ovaj četvrtak u Moreplovima. S vama su bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Milo Kravarović, ja sam Katarina Lučić-Štampalija. Lijep vam pozdrav, do slušanja za tjedan dana.

nikad niste čuli. Jer dogodila se ljubav.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Rujna. U noći s 23. na 24. rujna 1991. godine prvi put otvorena je vatra na Vitaljinu, a istoga dana formira se zapovjedništvo sektora Dubrovnik sa sjedištem u Metkoviću. 24. rujna 1912. godine u Splitu je rođen pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Mercedes, Gerard i Rupert. Danas, 24. rujna, prvi je jesenski Marijanski blagdan posvećen Gospi od otkupljenja ili otkupiteljici robova. 24. rujna, dan je vozača i automehaničara Hrvatske. U Dubrovniku na današnji dan.
1: U rujnu 1151. godine zahumski knez Desa darovao je cijeli otok Mljet benediktinskom redu Svete Marije iz Pulsana, koji su svoj samostan sagradili na otočiću u Velikom jezeru. Kasnije, na današnji dan, 24. rujna 1345. godine, samostan Svete Marije oslobodio je Mljećane svih dača prema Opatiji. Tada je na Mljetu nastala izreka: dok je Mljeta, da na njemu nema kmeta. Iste te 1345. godine donesen je statut općine Mljet. Krajem 13. stoljeća, zbog prestanka djelovanja matice u Pulsanu, Opatija ulazi u sastav Dubrovačke nadbiskupije, a 1410. godine Mljet ulazi u sastav Dubrovačke republike, u kojem će ostati sve do ukidanja republike 1808. godine.
0: 1378. godina veoma je važna za povijest Dubrovnika i njegovih utvrđenja. Te godine izbio je rat između Dženove i Venecije. Kako je Dženovu pomagao ugarsko-hrvatski kralj Ludovik Veliki, Dubrovčani su kao njegovi vazali bili dužni prema ugovoru iz 1358. godine staviti mu na raspolaganje svoje brodove. Zbog toga se grad dobro utvrdio i naoružao bombardama.
1: To doznajemo iz odluke Vijeća umoljenih 24. rujna 1378. godine, kada je zaključeno da sve bombarde položaja Jakova Gundulića, Mate Đurđevića, Vita Gučetića, Jakova Prodanovića, Nelo, Sima Bunića, Restića i Mihoća Menčetića otvore vatru na neprijateljske brodove koji bi se usudili ući u morski prolaz između Lokruma i grada, čim galije prođu rt Lokruma. Bombarde smještene na drugim položajima neće pucati prije nego neprijatelj počne bombardirati grad.
0: Da tih godina Dubrovnik raspolaže većim brojem bombarda vidi se i po tome što se ustupa Trogiranima kovač za izradu jedne bombarde. Jedna se dariva bosanskom kralju, a zapovjedniku Dženoveške flote dvije bombarde. Iste godine bombardama je naoružan i drugi grad Republike Ston.
2: Nije poznat točan datum prvog dolaska neke strane operne družine u Dubrovnik. 40. godina 17. stoljeća pojavile su se u Dubrovniku dvije operne družine. Za prvu se doznaje iz zaključka Vijeća umoljenih, koji zaključuje da noti komići što se nalaze u gradu smiju prikazivati svoje predstave, a za drugu, koja je trebala gostovati u Dubrovniku, doznajemo iz pisma Ruđera Boškovića, upućenog bratu Baru iz Rima, 24. rujna 1748. godine. Ruđer, tada mladi 37-godišnji Isusovac, brinući za moralni život u domovini, u pismu izražava bojazan da bi djelovanje inozemnih opernih družina, koje on u pismu naziva Novo teatra, moglo negativno djelovati na moralni život njegovih sugrađana, a pogotovo mladih. Povod ovom pismu bila je ljubavna afera jednog mladog vlastelina i glumice gostujuće operne družine, što je dovelo gotovo do javnog incidenta i skandala.
0: Biografije Dubrovčana rodom i djelom. 24. rujna 1912. godine u Splitu je rođen pijanist, skladatelj i pjesnik Ferdo Grazio. U Dubrovniku je završio gimnaziju i srednju glazbenu školu. Diplomirao je pravo i romanistiku te studij glasovira. Radio je kao sudac, Od 1945. glazbeni referent radio stanice Dubrovnik, zatim kao profesor glasovira u Dubrovačkoj učiteljskoj školi te do umirovljenja u muzičkoj školi Luke Sorkočevića.
1: Koncertirao je solistički i u duetu sa sestrom Marijom, Dubrovački klavirski duo, izvodeći skladbe za dva glasovira i za glasovir četveroručno, stilski zaokružene programe tehničkom uigranošću i usklađenošću interpretacija. Skladbe su im posvetili Lucijan Marija Škerjanc, Rudolf Mac, Dubrovački akvareli i Nikša Njirić. Skladao je 20 skladbi, orkestralnih, komornih, glasovirskih i vokalnih, snimljenih na longplay ploči, Ferdo Grazio, suita u folklornom stilu i Dubrovački triptihon za gudački orkestar, Linđo za glasovir četveroručno, Pjesni Ljuvene za glas i glasovir i Matija Gubec zborna poema. U duetu s Marijom snimio je LP ploču U počast Dubrovniku sa skladbama Ivana Mane Jarnovića, Antuna Sorkočevića, Đorđa Muratija, Nikše Njirića i vlastitim dubrovačkim plesovima.
0: Napisao je oko 300 pjesama, od kojih je 30 objavljeno u časopisima Dom i svijet, Dubrovnik i Dubrovački horizonti. Pisao je glazbene i kazališne kritike. Za glazbenu djelatnost Ferdo Grazio nagrađen je sa sestrom Marijom zlatnom plaketom grada Dubrovnika 1982. godine. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
1: Na današnji dan, u noći iz 23. na 24. rujna 1991. godine, prvi put otvorena je vatra na Vitaljinu, a 144 stanovnika Vitaljine evakuirana su i smještena u hotel Minčetu u Dubrovniku. U nekoliko idućih dana iz Konavala i Župe Dubrovačke izbjeglo je novih 466 prognanika. S Ivanice pucano je na Brgat mitraljezima i navođenim raketama, a jedna raketa pala je na Komolac. Tog istog dana, 24. rujna 1991. formira se zapovjedništvo sektora Dubrovnik sa sjedištem u Metkoviću. Za zapovjednika je postavljen potpukovnik Ante Marinov.
0: Tog 24. rujna znanstvena knjižnica dopisom je zamolila krizni štab općine Dubrovnik da za spomenički kompleks Skočibuha i znanstvenu knjižnicu osigura zaštitu zbog vrijednosti i značenja knjižničkih fondova. 24. rujna 1994. godine na južnom bojištu poginuo je pripadnik 116. brigade Hrvatske vojske Hrvoje Ilić.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Na sjednici Županijske skupštine usvojeno je izvješće o radu župana u prvoj polovici godine, više točaka koji se tiču koncesija na pomorskom dobru kao i više odluka vezanih uz rad županije i njezinih ustanova. Kao jedna od tema u sklopu vijećničkih pitanja nametnula se uloga župana Blaža Peze u vlasničkoj strukturi tvrtke Vrtovi Pila, a koja je prošle godine prije nego je izabran za župana i prije nego je manjim dijelom ušao u suvlasništvo kupila nekretninu u Pilama u Dubrovniku od samostana službenica Milosrđa. Odgovarajući na pitanje vijećnice Irene Korde, kazao je kako je u tvrtku uložio oko 100.000 eura. Evo što je rekao o činjenici da je županija odbila ponudu za prvokup zgrade u Pilama.
1: Činjenica je da je županija u zadnjih 10 godina nije imala niti jedan prvokup, a bilo ih je preko 1000. Da županija u svojih preko 20 godina nije imala ni jedan prvokup. Dodatno govori o manipulaciji koju su htjeli pustiti u javni prostor moji politički suparnici.
0: Na sjednici Županijske skupštine jednoglasno je usvojena odluka o povećanju koeficijenata za obračun plaća službenika i namještenika u upravnim tijelima županije. Koeficijenti se nisu mijenjali od 2020. godine, a nova odluka predviđa povećanje za sva radna mjesta, pri čemu bi najveći postotni rast imali zaposlenici na nižim rangovima. Odluka je na snazi od 1. studenoga, a sredstva za provedbu osigurana u županijskom proračunu. U Saboru danas rasprava o zakonskim izmjenama kojima se povećavaju braniteljske mirovine. Prema novom prijedlogu od početka sljedeće godine mirovine za oko 174.000 branitelja određivat će se prema duljini sudjelovanja u obrani. Tako bi se za svaki mjesec u borbenom sektoru dodavala 3 eura, dok će mjesec u neborbenom sektoru donositi 50 centi više na mirovinu. Govore ministri Tomo Medved i Alen Ružić.
2: Uvodimo i godišnji dragovoljački dodatak koji će se određivati u iznosu 20% od osnovice koju Vlada donosi za svaku sljedeću godinu. Vlada je donijela odluku kako će osnovica u 2027. godini iznositi 540 eura, dodatak će iznositi 108 eura po osobi. Povećavamo iznos naknade plaća njegovateljima hrvatskih ratnih vojnih invalida 100% prve skupine sa 807 eura na 1350 eura.
3: Ovaj prijedlog zakona ima 3 ključna cilja. Ukinuti preostalo smanjenje mirovina od 8 do 20% koje je uvedeno 1. siječnja 2002. godine, prilagoditi uvjet za ostvarivanje prava na starosnu mirovinu stvarnim okolnostima današnjeg sustava i kao treće, uskladiti ovaj posebni zakon s novim zakonom o mirovinskom osiguranju i drugim međuvremenu izmijenjenim propisima iz mirovinskog sustava.
0: Međunarodni je dan pomorstva, ključni globalni datum posvećen industriji koja pokreće više od 80% svjetske trgovine. Međunarodna pomorska organizacija ove godine pokrenula ambiciozan dvogodišnji ciklus pod krovnom temom od politike do prakse za izvrsnost u pomorstvu, šaljući jasnu poruku da usvajanje zakona na papiru više nije dovoljno. Ključ je u njihovoj stvarnoj primjeni na moru. Na kraju vijesti najava emisija slijedi dokumentarno mozaična emisija Prohujalo s vihorom u 22 sata Kronika dana, a potom Noćni džir Radio Dubrovnika. Vrijeme sutra promjenjivo oblačno, mjestimice s kišom i pljuskovima s grmljavinom uglavnom tijekom noći i prije podne. Prema kraju dana postupno razvedravanje. Umjerena do pojačana, mjestimice jaka bura. More malo do umjereno valovito. Minimalna jutarnja temperatura zraka od 13 do 17, maksimalna dnevna od 19 do 23 stupnja. Bila su ovo večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Leo Vuković, uredila i čitala Katarina Lučić-Štampalija.
4: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika.
5: Jedo ti ga tu.
6: Prohujalo s vihorom.
7: Where shall I go? What I do.
8: Frankly, my dear, I don't give a damn.
9: The man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
10: Something you love better than me, though you may not know it. Tara
11: is from which you get your strength. The red earth of Tara.

treba nostalgičnu emisiju, tako će biti i večeras. Listat ćemo albume grada, ali i Fon arhivu Radio Dubrovnika, negdje u doslovnom konceptu ove emisije koja je desetljećima, redovito četvrkom zajedno, onda kad smo zajedno, onda smo i skupa. Tako će biti večeras do 22 sata, dok nolike dana Hrvatskog radija. Evo što smo vam pripremili u ovoj emisiji koju već slušate nekoliko minuta. Mali dubrovački fonoplog Hrvoja Ivankovića večeras o dubrovačkim trubadurima, nekoliko zanimljivih detalja o kojem dubrovački trubaduri, oni koji ih ima i oni koji ih nema, pričaju o tome kako su nastale njihove pjesme, posebnice Jedan dan. U nastavku emisije Lovnik niških moljaca, Niko Kovač, Feđa Šehović iz dubrovačkog Herca, jedan mali fragment, sjetit ćemo se i Feđe Šehovića, ali i glumca kazališta Marina Nika Kovača, koji je bio i dugogodišnji suradnik Radio Dubrovnika u brojnim programima. U nastavku emisije, naravno, 17. posljednji ili završni nastavak serijala Negromantovo Tezoro o povijesti dubrovačkih ljetnih igara. Negdje smo listali povijest najstarije hrvatske ljetne kulturne manifestacije, kako se kaže, od lipnja, srpnja, kolovoza, evo i završavamo večeras 17. nastavak. Glazba je evergreenska, to vi znate, bira Viktor Lenert. Negdje pri početku emisije sučemo nekoliko glasa iz dubrovačkih novina sredine prošlog stoljeća i onda ćemo se naravno prepustiti valovima nostalgije i elegije, što gotovo značilo. Glazba je evergreenska, spomenuo sam ga Viktor Lenert, ali još ćemo jedan put reći za one koji nisu čuli. Ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik i emisija Prohujalo s vihorom.

0: ο Γκλος. Potpisani javlja PN uglednoj općinstvu i slavnoj vojničkoj posadi da je u svojoj novoj kući na putu od Gruža kod kazerma domobranstva otvorio kavanu te prodaju piva i jestiva. U istoj kući ima 5 soba za najam, ukupno ili pojedince. Peru Arbanas.
1: Tražim nekoga koji bi bio sklon popodne podučavati me za platu u plesu. Popitati se kod uprave lista.

0: violinista. Rado bi podučavao i vježbao u udaranje violina. Obavijesti ob osobi i nagradi u pisarnici gospara A. Tolentina.
1: Našla se jedna manina ozlata. Ko je izgubio, nek se prijavi čuvaru kazališta.
0: Prodaju se 3 automobila, svaki za 8 osoba. Za obavijesti obrati se vlasniku Ivu Meštroviću u Benkovac.
1: Odletio kanarinac. Molimo uz nagradu predati. Ulica Svetoga Petra, 683.

0: Male forme.
1: Stjepo Stražičić govori svoje stihove. Jedan dan, samo jedan dan, onaj pravi, presudan, čudan dan, jedan dan, samo jedan dan, pa da sav život bude radostan.
2: Öde Deltagerland är Jugoslavia med Jedan Dam. De som ska synge denna sangen, här må jag ta fart, Luci Capurso och Hamo Haidar Hodzic. Dirigenten Miljenko Prohaska. Jedan Dam.
3: Jedan Dan. Londonska epizoda Dubrovačkih trubadura.
4: Dželu Jusić, Marko Beško, Luciano Capurso, Laci Pađen, Slobodan Berović, to je Eurovizijska.
5: A slušajte, Eurovizija je ta došla, ne znam nija kako je došla, neka sreća je bila velika.
4: Krža nas isto spominje u dnevniku. 68. godina, gledao sam trubadure, dobri su bili.
6: A to je posebna priča, to je sad, neđe sam napisao jedan dan, neđe na, ja mislim, kao je velika planina, ona jedna, šar planina. Pa onda nije bilo karte, pa smo crtali, svi skupaj crtovlje smo crtali u jednom restoranu. Onako.
4: 67. godine, to je, neđe, mislim u zimi, 67. koncertna direkcija, kako ipak osjeti, znam, možemo napraviti, radimo prvu hrvatsku turneju, ne, jugoslavinsku turneju. I negdje u Splitu Đelo je poslao jedan dan. Ne misleći uopće u trubadurima i nije ona o takvom jednom ansamblu da pjeva, jer tada uopće nije, mi smo prvi ansambl, mi smo trik napravljeni. Mi smo predsjedali u Euroviziji. Đelo pošalje pjesmu, mi smo na turneju, u Splitu nam dođe vijest, ušla ti je pjesma Đelo, ne znam komu javi, ili Gotovac ili neko ovako, ili Brajević, Mičo javi, Đelo ušla je pjesma, ko će ti pjevat? A Đelo, ono, reće, Tereza, Gabi, one, zvijezda, one, onoga doba. Govori, ne. Mićo Bravić govori, ne, trubaduri. Govori, kako, ne možemo sam, trubaduri. I morate hitno snimit. I govori, šalji noti materijal, ovaj, prošireni. Sad u Splitu, slučajno, nema nigdje ovaj, notog papira. To popodne, nismo mogli naći. Idući grad je bio Zadar. Ista stvar, i mi u Franjevaca, u crkvi nađemo, Đelo pošalje, to pošalje, on brzo pošalje tamo, a snimanje u turneje, snimanje za jedno, mislim, 5-6 dana u Istri danas, ne? A gori Đelo, ko će aranžman? Gori, Stipica Kalođera, napiše izvrstan aranžman, kao da ga je Đelo radio.
6: E onda sam poslao tu pjesmu, u Zagreb je bio, jer je bilo republičko takmičenje, onda je bilo finale u Skoplju. I ja sam već u Dubrovniku gledam to. Svako gledam doma, još je bila crno-bijela televizija.
7: Festival Odgoprene suvat, radiotelevizijski te stanici Zagreb, Beograd,
6: kad je došlo među ponoća proglašeno da su pobjednici,
7: radio
6: Titograd, i sad čovjek ne zna što bi radio, što bi radio, pobjedio sam. Svako na vrate mi uletio, ali bukvalno uletio, pokojni Nikša Makjanić. I on je u pižami i letio u mene u kuću i ovako mu izlazi za prsa i dignuo me i počeo vika, pobjedili smo, pobjedili smo.

0: Onda se kuća TV Zagreb zauzela se za nas, pa su to bile pripreme u Zagrebu. Onda to ispraćaj, recimo, iz Zagreba. A to je bilo, nije se čovjek moguće mrdnuti sa Trga Republike. Ne bi mogao toliko ni lagat. To je bilo naroda i naroda ispraćaju nas u London.
1: Najveći halo, najveća gužva u Zagrebu nije prljivo kazalište, nego Dubrovački trubadur i odlazak. Počeo su neke, mi smo nešto čitali da se izvađači potpisuju na ploče i tako dalje. Ja sam predložio ovaj Croatia koncert gospodinu Sinkoviću, da on nama tamo kod Ljubotana i Bogoviću napravi tamo potpisivanje. Ali kako on osjeti da će to biti ludnica, govorim, a kako potpisivanje? Idete vi kroz cijeli Zagreb, od Dubrave, u otvorenim automobilima, do Trga Republika, ovdje idete gore, kreditna banka, ne znam koja je gore, poviše gradskog podroma. Gore se mi uvalimo u neku salu i mi odzad vas pustimo na gramofon, pustimo jedan dan, a dole se skupi 100 tisuća ljudi. Koliko može stati tamo, to je preporučeno.

0: sad u Royal Albert Hall Londonije, proba je bila normalna. I mi na toj probi pobjedimo. Glasanje. Pobjedimo. Onda je nastala strka, zove se Zagreb, što ćemo ako pobjede, ovi Zagrebe nemojte da pobjede, još nema, još nije bilo ni dvorana ni Sinski, nije bilo ni gripe u Splitu, ništa nije bilo ih dvorana, a da ne govori o Dubrovniku, će danas nema. Svako, da li je to iz tog razloga ili nije, svako je bila velika, je bila poruka, nemojte slučajno da pobjede. Jedan dan, samo jedan dan,
1: jedan pa da bude sav život radosta. Nas je bilo 6 u bendu. Onda je jedan morao izaći. Zato što su takve prepozicije bile, nisu mogli ansambli, mogli su samo dvojica pjevati duet, a trojica u pratnji. Tako da su, ja smo i Hamo Hajduković bili kao solisti, a ova trojica su druga bila kao prateći pjevači, a ja mislim da je Bobo Berović, on je bio kao naša potpora, ali nije mogao nastupiti, takve su prepozicije bile tada.
2: I onda oni naprave trik, ide Hamo, iđe i Hamo i Luči, and supporting artist, Dubrovački trubadur. I Hamo i Luči u Albert Hallu u garderobi sjede odvojeno od nas. Oni sjede sa Sergeom Medrigom, sa ovim, sa Cliff Richardom. Hamo nešto se tamo trapi za neke cigarete kod Cliff Richarda. I sa Drigom postavimo prijatelji jer znamo, on otkriće jedan prema drugom, jer znamo sve njegove tekstove. Jer Drigo isto bio jedan bog. Jedan dan, samo jedan dan, jedan bog. Albert Hall, 6000 ljudi, karte se ne prodavaju. Imamo dva Dubrovčana koji hoće da dođu unutra. Ne može doći, niko poveda. Jedan, sve Srbin, uspije ubaciti u Albert Hall i dođe i nama baci, donese cvijeće na pozornicu. A drugi, Haso Čimić, Heri, koji je tada učio škole, studirao i radio u Londonu, smo ga ubacili ga kao taun inženjera sama u Albert Hall. So, ladies and
3: gentlemen, the winner of the... Oh, darme, are they here? Avgjort. 1968 Spanija har vunnet.
0: I nismo bili, naravno, ali smo imali jedan rezultat kasnije koji je možda i neponovlji. Jedno 19 kuća izdalo, tiskalo je jedan dan.
2: Poslije Eurovizije nastala jagma ogromna koja i opet nije iskorištena do kraja. Inače smo, niko nije napravio taj nahšmek poslije Eurovizije kao što su trubaduri. Ali za trubadurima su najveći producenti tadašnji, kao Nori Paramore, a Nori Paramore je producent Shadowsa i Cliff Richarda. On piše profesoru Seljanu, direktoru muzičke proizvodnje, gospodin Seljan, u Londonu su mu se svidio Dubrovačka trubadura, želi bi raditi s njima. Ali to pismo stoji jedno 4 mjeseca, onda se to vadi, a ovaj biznis je pokvarljiva roba ako se brzo ne reagira. Onda imamo Maurice Lucien, direktor Europe numera, isto veliki producent uz Barclija, najveći producent francuski. On šalje francuski tekst jednog dana i aranžman novi. Aranžman toliko je progresivan bio, tada se počne bas drugačije svirati nego što se sviralo. Toliko je bio kompliciran, sve je crno. Ali nekako se taj snimio, ali sad je došao francuski tekst. Sada smo mi sa profesorom Tomas u Dubrovniku učili taj tekst na francuski. Jedan den dan dan bate le tambour sortant de la cour du palais du roi. To je najambiciozniji projekt koji je išao prema trubadurima. Znači, aranžman novi, tekst na originalnom jeziku, ali to je, mislim, to zafuflali taj francuski, tako da je to propalo, taj projekt s naše strane, ali pjesma nije, kasnije pjesma je imala dobar i veliki uspjeh, je preveo je u francuskoj kvartet Lyon.

0: i jedan dan, londonska epizoda Dubrovačkih trubadura. U emisiji su sudjelovali članovi Dubrovačkih trubadura Marko Brešković, Luciano Capurso i Đelo Jusić. Emisiju ostvarili Hrvoje Ivanković, Miro Pijaca i Srđan Nogić. Urednica Željka Tučinović. Dramski program Hrvatskog radija 2006. 2013.
1: Jedo ti ga tu.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Čarobnik knjiški moljaca. Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies.
1: Guten Tag, jeste se umili? Neka ste, ne razumijete. Pitam, jeste li se aqua schwimmen gesichert? Nik verstehen. Ema, znate, oče vam nije baš najkomodnije, ma hoću rijet, kaj ne komod, znate, fertenzi, evo, puno rođaka, kuđino, ima fil rođak, kuđino, ma ne ja, nego na moja Ane od pokojnoga joj muža, rodovi iz Sarajeva, moji su iz Konavala, tamo žive, pa me, jeli, znate, od kako je to Jugoslavija, pa nakon prvoga rata, ma ne, nakon drugoga, kako bi ja to vama rastumačio, frštene, gomno, sranje, dreke, šajze, a meni, pa što mi tu možemo, ja, gliklik, što vi ođe, evo, mi opet Freunde, svi Leute, menši Freunde, što sam ono hotio rijet, ma ovo vam je sve, das alles, da vas gospa sačuva, ta djeca, kinder, znate, galamu, viću, alarmu, ma kinder ko kinder, nije to recimo odrasli menš, hoću rije razumno će jade, pa da mu možeš šprehen, ma šprehen ti njemu, oli ne, ma svijet je isti vrag, fešten, što hoću rije, ma koke moja mila, lijepo sjedi ovdje, služi se na moje mjesto, Ma znate, ja sam vam za prvoga rata govorio gut sprechen Deutsch, ich verstehen Sie alles, was Sie sagen, aber ich kann nicht antworten, zu gut verstehen. Ma, moja draga, ovo vam je Raguza, Dubrovnik, Šene, eine alte Stadt, pun antikitati starino, kako, na primjer, Miri, A jeste li vi Cuzen, das Mire, jeli? Das ist vele große, eine, ich habe gesagt, eine alte Stadt, nekoliko hundert jahre arbeiten, sve kamen, pokamen, žbuka, jaja, a dvor, a palac, kreza, jeli, a meni kako vam je tamo lijepo, kako da ste u muzeu, a piše obliti privatorum publica curate, što vam hoće rije u našemu prevodu, zaboravi svoje i brini se o gradskim poslovima. Moja draga, ja sam vam sve to arbajt cuzen, dobro, ma intanto poslije objeda andor nach cevtet, jeli, su mene marom, meni kako vam je tamo lijepo, ma odi u gradu, nema gud spjađa za banjace, ale šporko, bagareti, perke ovi naši domaći turisti, dolaze kamenzi na odmor, kaj ne gelt, pa esen, pomadore, paprike, kaj mak, panceta, ma sve spjađa bacate, šmucig, spesenzi, šmucig. A u cajtatu, draga moja, niks šmucig, niks pomadorama, nema paprika, nema šmucik, razumiješ me, nego lijepo, čisto plavo more i možeš gledat lijepo male ribice, kako lijepo plivaju tamo, ema, to će vama sve spjegat u mene, moj maro. A dobar je, moj maro, dobar je, dobar je, što će jedan farabut je, ono, na to kako mu je majka umrla, onda sam se moro brinu sve za njega. Znate kako vam je dijete bez materijale, povero pogareti. Kinder brez muter, fater treba radi, cu esen i davat mu pogareti solde za skulu. A ja mislio da će on biti dotur. professor, o leticapetan, ma un divento glumec, glumec, glumec, glumec, i što ima od toga, što... Ma, i tonto, lijepo ćete sa u mene moji enmarom ucavtat, ajme moja lijepa i droga, ales verštena.

Negromantovo tezor. Pedeset godina Dubrovačkog ljetnog festivala.

Još jedno izdanje Negromantova Cezora posvjetit ćemo podsjećanju na 50. Dubrovačko festivalsko ljeto, ali i na obvezujuću obljetnicu znatno širi konotacija rezonanciji i povoda. Kako i doliči slavljeničkom ljetu, brojni su programi posjedrena godine početka snova i prvih festivalskih avantura. Neki od planiranih sadržaja nisu ostvareni, neki su iznenađujućim dodatnim povodima usložili dubrovačko kulturno ljeto. Jedan od trajnih tragova koje za sobom nastavilo obljetničko festivalsko ljeto bila je festivalska monografija.

Već u samom latinskom izvoru riječi ambientalnost sadržana je urbanistička i arhitektonska, ali i civilizacijska, kulturna, čak i ljudska struktura grada Dubrovnika. Primarno značenje latinskih riječi ambiens, ambire, naime, dovodi se u vezu s opkolivanjem i obilaženjem, isto kao što se Dubrovnik kao svakodnevni žargonski metaforički grad povezuje s fenomenom gradskih zidina i njihovom istodobno u sebe zatvarajućom se strukturom školjke i utvrde, ali skrivajuće se saloče, šetališta i stalne umjetničko-životne radionice i prema svijetu prstenastoste zaručnički otvarajućom funkcijom potenciranom i trostrukim modrim otvaranjem kamenoga dlana pruženo u rukohvat ili rukoljub, jednako intenzivno nebu i zvijezdama, moru, plovidbi, valovima i bonacama i zeleno modrilu okolnih istotrenutno zaštitničkih i prijetećih brda, brežuljaka, planina i stalno cvjetajućih mediteranskih džardina. Ako se sljedeći etimologijsku logiku apstraktno-imenička ambientalnost definira kao izvedenici iz pridjeva što naglašava vezanost uz ambijent, sredinu, okoliš i okolicu, ali i društvo i prirodu u kojima Dubrovčanin, Hrvat i Mediteranac, građanin svijeta, živi i radi, stopljen s jedinstvenom pozornicom u kamenu s figurama istinitosti i vječnosti, s poetsko-kamenotvornim, čvrstim i jakim, vječnim kamenim svjetovnim i sakralnim građevinama, s čistim i zrcalno pametnim morem i sunčanim, vjetrovitim i kišovitim vremenom što ulazi u dubrovačku dušu bitno je određujući, naslovna sintagma ambijentalnost Dubrovnika mogla bi se odrediti kao šarmantna pleonastička struktura. Dodali se tim značenjima i ono biološko, odnosno ekološko, što priziva čistoću, prirodnost i skladan život u prijateljskom društvu s vlastitom, urbanom i prirodnom određenom sredinom, Dubrovnik bi se zaista mogao držati gradom koji sam, kao vječno boreći s organizam, generira uvjete što omogućuju povijesnu, kulturnu, nacionalnu, prirodnu, civilizacijsku cjelovitost, stalnost i životnost. Da bi pokazao svoju univerzalnu izvornu snagu, Dubrovnik međutim sam izlazi iz perdefinicionem sinonimskog poistovjećenja između grada i ambijenta, dodajući ambijentalnosti prepoznatljivu i stalno nazočnu oznaku teatralnosti te određenje dubrovačkog govora kao primarno razlikovne poveznice specifične gosparske ambijentalnosti. Upravo dubrovački govor, grad kao teatar i grad kao svijet, zaštitni znak libertas, sloboda rođena lucidnim potezima u svijetu poznate diplomacije Dubrovačke Republike, uza sve atribute nacionalne, kulturološko-povijesne južnohrvatske prirodne usjedištenosti u kutu okruženom svim povijesnim prijetnjama i prirodno-urbanim pogodnostima, omogućuje na početku 50. godina našega stoljeća stvaranje dubrovačkih ljetnih igara kao festivala nastaloga na podlozi svečanoga prihvaćanja ambijentalnog pulsiranja grada Dubrovčan i dubrovačkog govora. Stopljenost dubrovačkih ljetnih igara koje se skrivaju od pogleda javnosti zimi da bi se ljeti pokazali u cijelom svom sjaju s gradom zato je usporediva i proizlazeća iz temeljnih, prepoznatljivo ambijentalnih, strukturalnih odrednica klasičnih dijela hrvatskih i dubrovačkih književnika Marina Držića, Ivana Gundulića i Iva Vojnovića. Tijekom pola stoljeća tako dubrovačke se pozornice ljeti preobražavaju iz poistovjećenja grada s kulisom 50. godina u mišljenje i realiziranje ambijenta kao povijesnog, kulturnog i govornog prostora zlatnih 60. i početka 70. godina te napokon traženje umjetnosti u teatralizaciji grada 80. godina odnosno naglašenoj inscenacijskoj artificijelnosti festivalskih pokušaja današnjih nam dana. U ambijentalnom zlatnom ostvarenju dubrovačkih prostora od 64. do 71. godine kao pozornica civilizacije skristalizirali su se Knežev dvor kao prostor vlasti, moći, države, povijesti, ali najakustičnije glazbene dvorane na otvorenom na svijetu. Gundulićeva poljana kao prostor puka i prema vlasti subverzivne javnosti, Jezusovački kompleks s naglaskom na Boškovićovoj poljeni na skalinima od jezuita kao prostor crkvenih prikazanja, Franjevački dominikanski samostan kao prostor i osluškivanja najgenijalnijih svjetskih glazbenih ostvarenja. Punićeva poljena kao minijaturni trg rezerviran za tipično mediteranske prosvjede javnog mišljenja, Stradun sa središnjim gradskim trgom kao izvorni najbolji prostor za operne, baletne i dramsko-kazališne spektakle, koji umjesto kazališnog parketa nudi ploče isklancane stoljećima svečanim crkvenim, zatim karnevalskim i svakodnevnim šetališkim procesijama, a umjesto loža prozore kuća, Lovrinacko kameni teatar što čuva tajnu zatvora, sponza divona, carinarnica, crkva Svetoga Vlaha, katedrala, skrivena vješnica, Orlando kao posvećeni javni prostori,
Park glazbene škole kao prostor snažne privatne povijesnosti, Park Gradac kao prostor disperzirane pastorale i utopije, a Zareti Porat kao utočišta za kazališni eksperiment izvan konteksta cjelovitosti, zidine i tvrđave kao prostori obrambene ljudske snage. Figure in absencija, struktura odsutnosti, tajnovite praznine, karakteristična za cijelu dubrovačku književnost, umjetnost i kulturu, koja skriva povijesne, diplomatske ili civilizacijske razloge da bi pokazala Držićevu čarobnjačku prostornu moć i govorni renesansno-manieristički mozaik zrcalnog aloma umjetnosti života u trenutku kad negromanti umjetnici premještaju svijetovi, izmještaju ljude i događanja, Gundulićevu ideologijsku vlasterinsku snagu Dubrovnika kao arkadijske kamen utopije Dubrave i hrvatsku jezičnu čistoću u trenutku kad se ružnoća i zlo izmještaju na rub pozornice i tijela, nakaznosti oduzimaju mu govor, a pakao pretvaraju raj, zlokobne sile čudovištu uništavajući već na rubu grada labirinta na zidinama Dubrovnika, Vojnovićev ulaženje strukture cijeloga grada u govor mrtvih stvari i unutarnje prostore duše jezikom patosa u trenutku kad grad želi zauzeti tuđa i strana snaga, a barjak Svetoga Vlaha skupa staracom vlastelinstva premješta su vječnu molbu i prostor zaštićenog neba, figura odsutnosti i odsutnog razloga odlučujuća iz određivanja ambijentalnosti grada i teatra i stvaralačkih stilnica igara. Tišina crkava, glasnoća javnih prostora, tajnovitost unutrašnjosti kuća, arhitektonski urbanistički sklad napravljen prema mjeri čovjekovoj, dubrovačkog stasa i glasa, pretvara Dubrovnik koji na relativno malom prostoru pruža ljudskom biću sve što mu treba u čudo grad. Građen dugo i bogato, ali teško i mukotrpno, Dubrovnik je Dubrovčanima stoljećima donosio pravo trgovačko, pomorsko, obrtničko, gospodarsko, a prije svega i umjetničko i kulturno bogatstvo iz svih krajeva svijeta. Svijet uzvraćajući mjerom najvećih civilizacijskih dosega. Zato danas ambijentalnost Dubrovnika putnik namjernik prepoznaju kao vlastitu ambijentalnost, kao mjesto odpočivajućega kraja hodočasničkog puta. Na slično je putovanje svijetom krenuo negromant Dugi Nos, tražeći Indije, a našivši središte svijeta Rim u svom Dubrovniku. Na jedno je tako putovanje krenula i Dubravka, tražeći najljepšega zaručnika, a našivši ga u odbacivanju ružnoće i prijevare i ustupljivanju sa srećom i utopijom najljepšega grada u himni slobodi. Na jedno je tako putovanje krenuo i Orsat, tražeći sreću u nepokoravanju, a našavši životni smisao u vječnoj slobodnoj plovidbi Dubrovnika. Već svojim izdvojenim, a zaštićenim položajem na rubu svijeta, smješten na samom jugu Hrvatske, okružen kamenolikim gorskim visinama, morskim plaštom i nebolikim tkanjem, Dubrovnik znači i određuje povlašteno mjesto svemira, pozornicu božanskoga. Sam je Dubrovnik i možda više od svega kazalište, teatar per definicionem. Jer ako riječ teatar preuzeti iz grčkog izvornika u sve zapadnoevropske jezike znači mjesto na kojem se pogledima svih građana izlaže blijeda figura bitka iščupanoga iz kaosa svjetloga i mračnoga koja vlada u svakidašnjem životu, nije li Dubrovnik idealni teatar? Ono mjesto koje čovjek otkriva i stvara prikazujući ga, a život pretvara u neprekidno stvaranje. Dubrovnik je teatar i svojom urbanističko-arhitektonskom impostacijom, garantiranom i položajem gradskog zvonika i zvonika Franjevačkog samostana, što u tlocrtu dubrovačke svetosti ucrtavaju i bridove kazališnih portala, šaptonica i inspicijenskih poslužavnica, što šetačima na placi Stradunu, na prostenju svijeta teatra, skupa sa zelencima, marom i barom, zvone kazališno otkucaj i oglušuju sunčane ure. Dubrovnik je svijet u malom, idealni grad teatar što traje u svom miru i tišini smješten u obrubu zvijezdanoga neba nad nama i moralnoga zakona u nama, prekriven kamenom koprenom sjećanja na drage nam pokojnike, ali izložen suncu radosti, ushićenja, ljepote utopije, Arkadije i Dubrave, građene na kamenom i morskom prepletu crkava, kuća i ljudi. Dubrovnik je kamena kazališna škatula, utjelovljenje ambijentalnog teatra što na kraju 20. stoljeća, zaštićen od buka ostatka stoljeća i tisućljeća u svojoj dostojanstvenoj i svečanoj ljepoti, dopušta čaroliju suživota zvuka, stvari, sjećanja i svakog trenutnog prohoda više nego igdje drugdje na svijetu. A da su plaštovi vladalaca grada istovjetni plaštovima vladalaca umjetnosti glumcima, da u nekad Držićevskom, a danas festivalskom gradu, barem na izgled treba vladati sloboda, vidljivo je i u svakogodišnjem postavljanju zastave Libertas na simboličan Orlandov stup za vrijeme trajanja Dubrovačkog ljetnog festivala. U zanamirnika i posvećenika uvijek, i ne samo diplomatski, otvoren u Dubrovniku, koraci odjekuju drukčije nego igdje na svijetu, slobodno kao na pozornici.
Glasovi se razabiru kao ozvučeni, kao na slobodnoj pozornici, a glazba se čuje oslobođen i doživljava oslobađajuće, kao savršenstvo, kao na pozornici. Zato doći u Dubrovnik znači imati i doživjeti povlasticu umjetničke svetosti, privilegiju posvećenosti kulturi, povijesti i umjetnosti. Zato, kad svakoga 10. srpnja na dan svečanog otvorenja, dubrovački gradonačelnik daje glumcima ključ od grada, a glumac u odori kneza Dubrovačke republike objavljuje neka uđu, tim činom ne obnavlja se samo ritual ulaska u srednjovjekovni pa renesansni barokni grad okružen zidinama i osiguran vratima koja se svake noći dižu zaklapajući svoje vjeđe. Tim se činom prije svega daje povjerenje umjetnosti, jer dati komu svoje ključeve znači vjerovati čovjeku, umjetniku. Ući kroz vrata odgrada i dobiti i uzeti ključeve, dobiti i prihvatiti povjerenje, znači pokušati otključati srca zaštićeno u zlatnoj škrini, naslonjenoj na dlanu Svetoga Vlaha, svaki put iznova pokušati pronaći tajnu umjetnost iskrivenu u kamenim utrobama klaustara i funjestara. Došavši u Dubrovnik i danas 1999. sludeći neizvjesnost prijelaza tisućljeća kao i 60. godina u zacrtu oduševljenja pisanja Zvonimira Berkovića, putni hodočasnik s olakšanjem i radosno, a spokojno spušta putnu životnu prtljagu i kao Beketov igrač s partijom završetka svijeta progovara: došao sam, ovdje je to mjesto, moje mjesto, grad koji sam tražio, tišina svijeta, Dubrovnik.

Dubrovačký komunný zbor pod rávnaniem Frána Krásovca svoje 5-godišnie uzastopno súdielovanie na Dubrovačkom detnom festivalu okrunio je nástupom u Atriu Knežova dvora v sklopu 50. jubilárnej festivalské sezóne. Za izuzetno nadachnutú a kapela i zvedbu záchtivnog programa Krasovac i njegovi pjevači zaslužili su nagradu Orlando. U današnjem izdanju emisije Negromantovo tezoro prisjećamo se nastupa Dubrovačko-komunog zbora u Atriu Knežova dvora 2. kolovoza prije 2 godine u sklopu 48. Dubrovačkog ljetnog festivala. Tonski zapis je početak izvedbe. Julije Skjavetić, Hodije, Kristus, Natus Est.

Bio je to tonski zapis dijela koncerta Dubrovačkog komornog zbora u Atriju Kneževa dvora 2. kolovoza prije 2 godine u sklopu 48. Dubrovačkog ljetnog festivala.

0: Vojnovićeva Dubrovačka trilogija bila je središnjim kazališnim događajem 50. Dubrovačkog ljetnog festivala. Pavlu u drugom dijelu u Sutonu igrala je mlada glumica Bojana Gregurić. Za ostvarenu ulogu Bojana Gregurić dobila je nagradu Orlando Hrvatske radio televizije. Sa mladom umjetnicom po dobitku nagrade razgovarala je Jelena Obradović.
1: Puno je bilo emotivnog naboja u trenutku dodjele u atriju Kneževa dvora, zar ne?
2: Pa, najsmješnije je što je do mene sjedio profesor Lonza i ja sam ovako imala komentar samo da se ne popiknem i ne padnem. A on je rekao, ne, buš se popiknula, ali ćeš se rasplakat. Rekao, ja se rasplakat, pa nema šanse. I to je onako, čovjek se jednostavno, mislim, javljeno mi je dan unaprijed jer eto, stigla sam ponovno iz Zagreba u Dubrovnik. Ali bez obzira koliko čovjek mislio da je onako sredio emocije kući, da sam odskakala svoje, kad su svi oni hvalospjevi krenuli zbilja, hvala svima, posebno profesoru Vončini koji je to sve izrekao, nisam se mogla suzdržati pa sam počela plakat, pa iz plakanja je krenuo smijeh, uglavnom jedna totalna konfuzija.
1: Čudnovati osjećaj. I sam prostor je tako vrlo inspirativan. Atri Kneževa dvora je mnogim umjetnicima podario jako lijepe trenutke. Ovaj današnji je bio još jedan prinos.
2: Apsolutno, da.
1: Nagrada Orlando dodijeljena je za interpretaciju uloge Pavle u Vojnovićevoj trilogiji u režiji Joška Jovančića. Ovo ljetnoj premijeri 50. Dubrovačkog ljetnog festivala. Mene bi zanimalo tako vaš emotivno ulaganje u Pavlu.
2: Pa ja mogu samo reći da ja od kad sam stupila na kazališne daske nekako smatram da sve ono što osoba nosi sa sobom, odnosno glumac što nosi sa sobom, može biti dio tog lica. I moram priznati da sve što sam do sada radila sam se trudila raditi kako bi možda ja u nekakvoj situaciji reagirala. Mislim da glumac teško može pobjeći od sebe samoga, a na kraju krajeva i profesor Branko Gavela je upravo rekao da je glumac određen ne samo u smislu svog fizičkog izgleda, nego svega onoga što nosi sa sobom, što ga čini osobom. Pavle je jedan prekrasan, ali izuzetno složen lik. Naime, to je žena koja ima toliko emotivnog naboja u sebi, a opet toliko čvrsti jedan razum kojim odlučuje svoje emocije i svoju ljubav staviti u podređeni položaj i jednostavno dokazati majci, dokazati gradu, dokazati samoj sebi da su obiteljski korijeni i da je ponos obitelji nešto najvažnije. Te oscilacije njezinih emocija i njezinog mogu reći demfanja, kako se to veli, to ovako, ja sam malo zagrebački, nek mi gospari ne zamjere.
1: Da. Ali, ne zamjere.
2: To sve skupa čini zaista jedan veliki, veliki glumački izazov i za mene zaista, kada sam saznala da sam dobila tu ulogu, moram reći da me izuzetno bilo strah hoću li opravdati povjerenje koje mi je dato u ruke. Imali smo sjajnu ekipu, zbilja Joško Juvančić kao redatelj, nemam tu što sad govoriti, da. Mislim da to je potpuno suvišno, kao osoba od povjerenja koja nam je zaista tu sve nas vodila u jednom zaista pravom smjeru, cijeli ansambl bez kojeg ove predstave ne bi bilo, bez kojeg ove nagrade po meni ne bi bilo, jer mislim da suradnja sa kolegama je nešto najvažnije. Moram naglasiti da što se tiče Dubrovačkog da je tu gospođa Žuža zaista mi jako, jako puno pomogla. U Zagrebu sam se našla sa gospođom Marijom Kon, koja mi je dala
1: također Dubrovkinjom,
2: koja je inače igrala Pavle. I ona mi je, mogu reći, izakcentuirala tekst. Uh-huh. par puta smo to pročitale, međutim ona glavninu posla je Žuža
1: dovršila
2: sa mnom. Mogu reći da smo evo sat vremena dolazili prije svake probe, prolazili tekst i velika, velika hvala.

I dalje slijedom sjećanja na festivalsku koncertnu sezonu 1997. godine, sezonu 48. Dubrovačkog ljetnog festivala. 1. kolovoza u Atriju Kneževa dvora nastupili su umjetnici Moskovske akademije za ranu glazbu pod ravnanjem violinistice Tatjane Gridenko. Iz bogatog i nadasve atraktivnog rasporeda izdvajamo tonski zapis prve iz zbirke od 15 sonata s tematikom iz života Blažene Djevice Marije, njemačkog skladatelja i violinista češkog podrijetla Heinricha Ignaca Franca von Bibera. Solistica je Tatjana Gridenko.

Prvá ich zbírke od 15 sonáta s tematikom iz života Blažené Djevice Marije, njemačkog skladatelja i violinista Franca von Bibera u izvedbi Moskovske akademije za ranu glazbu pod ravnanjem violinistice Tatjane Gridenko, koja se u ovoj točki rasporeda predstavila i kao solistica. Tonski zapis načinjen je u Atriju Kneževa dvora 5. kolovoza 1997. u sklopu koncertnog rasporeda 48. Dubrovačkog ljetnog festivala.

Tako, zahvaljujući Degromantovu tezoru, škrenuli smo neka festivalska godišta. Uglavnom smo pričali o 50. festivalskoj obljetnici i dobitnicima nagrade Orlando Degromantovo tezoro. Ponovno ću otvoriti nekom drugom prigodom, nadam se vrlo uskoro.

Slušali ste Negromantovo tezoro, emisiju posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Uređuju i vode Davor Mojaš i Mario Polcer.

Možda nikad neću znati tko to noću zvijezde pali. Zato što sam ja na zemlji ispod zvijezda. Tako mali.

Eto tako, sve što lijepo kratko traje, pa tamo to bile i 2 ure u programu Radio Dubrovnika, četvrtak je i naravno proveli ste ovu večer uz emisiju Prohujalo s vihorom. Pomalo je zapravo se približio kraj večerašnjeg izdanja ove emisije i trenutak za oproštaj koji je vrlo jednostavan, on je zapravo i dogovor za novi sastanak na ovim istih frekvencijama u ove iste ure, onog tamo četvrtka, a što još reći na kraju, sve na lijepu nastavku večeri žele Viktor Lenert i Davor Mojaš. Laku noć!

0: 22 su sata.
1: Kronika dana sa Sanjom Cotom.
2: Dobro večer, cijenjeni slušatelji.
0: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari. Ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona. Izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udare i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja.
2: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada.
0: Ogorčeni smo postupanjem institucija. Osjećamo se izigranima, prevarenima i prepuštenima samima sebi kad se otpad koji se krijumčario sada legalno skladišti u cementaru Holcim. Najavljuju i da je večerašnja akcija tek početak znatno šireg otpora i da će se takve akcije organizirati i idućih dana. Kako se doznaje od policije, nije bilo nikakvih izgreda. Načelnik općine Raša Leo Knapić rekao je da nije znao za okupljanje nezadovoljnih mještana, te istaknuo da do njega nije stigla nikakva informacija i najava takvih akcija.
2: Nakon što je noćas planuo požar u skladištu tvrtke Metis za prikupljanje i obradu otpada u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke, stanovnici su upozoreni da zbog gustog dima zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica. Najkritičnije je bilo od 6 do 8 sati kada su koncentracije tih čestica bile 8 puta veće nego što je uobičajeno. Govore je županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zatim zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
3: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plameno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
4: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
5: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Vlasnik skladišta je tvrtka Metis u većinskom vlasništvu Cius grupe Petra Pripuza, iz koje su se oglasili priopćenjem. Naveli su da je požar buknuo na dijelu skladišta na Kukuljanovu i to u glomaznom otpadu koji je Metis primio od komunalnih društava. Ozlijeđenih nije bilo, a točne okolnosti i uzrok požara utvrdit će se očevidom. Metis će mjerodavnim službama pružiti sve potrebne informacije kako bi se utvrdile činjenice i okolnosti događaja, stoji u priopćenju.
2: Predsjednik Mosta Nikola Grmoja iz Sabora je pozvao da se obavi nadzor koji bi trebao utvrditi zašto se često događaju požari u takvim postrojenjima.
6: Ja postavljam pitanje što se tu spaljuje i jesu li uistinu to nesreće ili namjerno se to radi. Vezano uz ove požare pozivam hrvatsku vladu da pošalje sve moguće inspekcije u sve tvrtke povezane s Petrom Pripuzom i sa svima koji se bave otpadom u Hrvatskoj i da vidimo zašto se konstantno ponavljaju požari u tim postrojenjima.
2: Sutra će biti izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku danas je Aleksić priznao krivnju. Đana Krvavica.
7: Optuženi Kristijan Aleksić tog kobnog 16. svibnja improviziranim vatrenim oružjem usmrtio je 19-godišnjeg mladića. Kao razloge navodi financijske probleme, dosadu i smrt majke. Još ranije je razmišljao o ubojstvu jer je to, kaže, dio njega i tako je moralo biti. Žao mu je jedino čizama koje je morao politi uljem pri bijegu i majke koja je umrla, izjavio je na ranijim saslušanjima. Za svoj zločin se ne kaje. Državni tužitelj Zvonko Ivić.
8: Maksimalno znači 40 godina zatvora. Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način, članak 111.1 kaznenog zakona, za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
7: Uz to dodajmo, radi se o čovjeku koji je apsolutno zdrav.
9: Svjestan je svega što je napravio, toga se ne kaje i zaslužuje maksimalnu kaznu zatvora.
7: Optuženik je i danas pred sudom detaljno iznio svoju obranu, odgovarao na pitanja i priznao krivnju.
10: Smatrate li se krivim za ova kaznena djela?
11: Da.
10: Vaša obrana?
11: Po ovom što se izjavio tu što piše u tim spisima.
7: Ipak na suđenju osporava da je višekratno naručivao hranu kako bi otklonio sumnju u svoje namjere. Odvjetnica Kristijana Aleksića Iva Bajica Skert.
12: Optuženik je priznao sve činjenice koje čine elemente kaznenog djela za koje je optužen, pa ne vidim razloga da bi drugačije, odnosno neistinito iskazivao u pogledu te namjere, odnosno kada je ta namjera stvorena.
7: Obitelj preminulog Luke traži maksimalnu zatvorsku kaznu za optuženog, naknadu materijalne štete, te da sudska odluka bude jamstvo da se ovakav slučaj više nikada ne ponovi, rekao je odvjetnik obitelji Tomislav Matić. Konačna presuda bit će izrečena već sutra.
1: Kronika dana.
2: Premijer Andrej Plenković u Njujorku sudjeluje na mnogim

0: Vučićeva obraćanja bio očekivan, nakon što je on u svojem govoru pred Općom skupštinom kritizirao Srbiju koja je osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića ispratila uz državne i vojne počasti.
1: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što su svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
2: Općoj skupštini UN-a obratili su se danas predsjednik Palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u Njujorku. Abbas je poručio kako palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da je izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda.
0: Netanyahu je pak branio izraelske vojne akcije, kako je sam isticao, na 7 bojišta: Gaza, zapadna obala, Libanon, Sirija, Jemen, Irak i Iran, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su na pustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping stigao je u Bijelu kuću na razgovore s američkim predsjednikom Donaldom Trumpom. Razgovaraju iza zatvorenih vrata, kako je najavljeno, o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Posebice istaknuta i važnost razgovora o umjetnoj inteligenciji. Jelena Maštruk.
4: Nakon svečanog dočeka u Bijeloj kući i uvodnim govorima, predsjednici Kine i Sjedinjenih Država istaknuli su važnost rasprava o umjetnoj inteligenciji. Kineski predsjednik Xi Jinping ustvrdio je da su i Kina i SAD vodeće nacije na području umjetne inteligencije, te da snose odgovornost osigurati da ona bude u službi dobrobiti za ljude, te da treba ostati uvijek pod ljudskim nadzorom. Xi je također istaknuo kako Kina i SAD dijele povijesnu odgovornost za promicanje ljudskog razvoja i napred.
3: Trebali bismo surađivati iskreno. Interesi Kine i Sjedinjenih Država duboko su isprepleteni i postoji mnogo prostora za našu zajedničku suradnju. Suradnja Kine i SAD-a možda neće riješiti svaki problem u svijetu, no bez nje bi bilo teško riješiti mnoge svjetske probleme. Kina drži svoja vrata širom otvorenima i podupira američke tvrtke koje žele ulagati i poslovati u njoj. Nadamo se da će se prema kineskim tvrtkama ovdje u Sjedinjenim Državama postupati pravedno. Zajedničkim radom možemo proširiti popis područja suradnje i skratiti popis otvorenih pitanja.
4: Uoči sastanka, Donald Trump je na svojoj društvenoj mreži poručio da će umjetna inteligencija biti važna tema razgovora, te da ona mora ostati točno na onoj razini na kojoj jest, što podupire i Kina. Prije sastanka iza zatvorenih vrata je još izjavio:
3: tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama.
4: To je njihov drugi sastanak na vrhu ove godine, te je Trump podsjetio da je tijekom njegova posjeta Pekingu u svibnju osnovan trgovinski odbor, potpuno novi mehanizam koji se pokazao vrlo uspješnim, te da je postignut golem napredak u rješavanju pitanja s kojima se suočavaju dvije zemlje. Preko tog mehanizma zajednički timovi rade na poticanju uravnoteženijih trgovinskih odnosa. Ekonomski i tehnološki suparnici također su raspravljali i o drugim ključnim pitanjima, uključujući taj

0: Tajvan i rat u Iranu. Prije svečane večere s vodećim poslovnim i tehnološkim liderima, Trump je ocijenio da su razgovori bili vrlo dobri.
1: Umjetna inteligencija prvi put samostalno hakirala neko vladino tijelo. Autonomni agent tvrtke OpenAI neovlašteno je ušao u bazu podataka australskog javnog zdravstvenog osiguranja, zaobišao ograničenja i pristupio podacima osiguranika. Dogodilo se to još početkom lipnja, a moguće je da su pogođena još tri vladina sustava, Institut za zdravstvo i socijalnu skrb te dvije državne agencije. OpenAI, američka kompanija i istraživački laboratorij posvećen razvoju sigurne i korisne umjetne opće inteligencije, tvrdi kako su za incident doznali tek u kolovozu tijekom opsežne provjere aktivnosti svojih modela umjetne inteligencije.
2: Kronika dana. Trgovačkom lancu Studencu blokiran je račun pa je zbog duga većeg od 450 milijuna eura podnio prijedlog da se pokrene predstečajna nagodba. U Studencu se nadaju da će tim postupkom postići nagodbu s dobavljačima i kreditorima te provesti plan restrukturiranja. Poručuju i da 7000 zaposlenika nastavlja raditi, a 1000 trgovina ostaje otvoreno. Poljski investicijski fond Enterprise Investors, koji je od 2018. preuzeo Studenac, učinio je mnogo strateških pogrešaka, smatra ekonomski analitičar Damir Novotni, a bivši SDP-ov ministar financija Boris Lalovac drži da je Studenac brzo rastao i brzo pao.
3: Zašto? Zato što nisu rasli organski, rasli su na zaduženjima, vjerojatno strategija fonda bio potpuno loša.
4: Odlučile se na brzo širenje preuzimanjem manjih lokalnih trgovačkih lanaca, ne vodeći računa o profitabilnosti. Oni su radili velike gubitke i prije ili kasnije se moralo dogoditi ovo što se danas događa, da su se prezadužili, nemaju dovoljno kapitala, vlasnici očito nisu spremni dokapitalizirati poduzeće u Hrvatskoj i jedini izlaz je zapravo predstečajna nagodba.
2: Sabor je u prvom čitanju raspravio izmjene zakona koje donose povećanje braniteljskih mirovina. Ujedno se ukidaju umanjenja mirovina za djelatne vojne i policijske službenike, donesene još 2002. godine u vrijeme vlade Ivice Račana. Prilog Mirune Kastratović.
5: Novim će izmjenama zakona vlada ukinuti sva umanjenja braniteljskih mirovina, obavijestio je zastupnik i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved. Uz to, od siječnja mirovine rastu na temelju duljine ratnog staža, odnosno 3 eura po mjesecu borbenog sektora i pola eura neborbenog.
6: Za više od 200 tisuća hrvatskih branitelja slijedi od 1. siječnja 2027. godine uvećanje mirovina. Uvodimo dragovoljački dodatak.
5: SDP-ova zastupnika Arsena Bauka zanimljava. Imalo je zašto je vladi trebalo 10 godina da promijeni prijašnje odluke o umanjenju mirovina.
7: Sve ono što je naša vlada uvela mogli ste prvi dan maknuti, mogli ste 5000. Hvala dan maknuti, a trebalo vam je 10 godina.
6: Pa koliko puta ste smanjivali, koliko godina treba i naša vlada sa ovim ukidanjem konačno ukida sva umanjenja od 2002. godine na ovamo.
5: Zadovoljan što se u Saboru govori o nečemu što je potaknula stranka Možemo, Damir Bakić je poručio.
8: Mirovina ove druge velike skupine branitelja koji su nastavili raditi do navršenja dobne granice za umirovljenje znatno su niže i ne odražavaju adekvatno ni njihov doprinos obrani, ni otežavajuće radne i životne okolnosti.
5: Mostovac Marin Miletić upozorio je na odnos prema dragovoljcima Domovinskog rata.
9: Vi kažete da ste osigurali 108 eura. 9 eura moj ministre mjesečno za dragovoljce Domovinskog rata koji su prvi stali na branik.
6: Niste slušali koji je ovo po redu napor, koliko puta mijenjamo zakon. Mogli ste čuti koliko su rasle mirovine.
5: Iz redova Možemo izlazi još jedan prijedlog. Objasnili su ga Jelena Miloš i Marin Živković.
10: Problem je kada imamo ljude koji su branitelji, koji su na riziku od siromaštva i čija je naknada 162 eura osnovna naknada. Dakle, samo vas molim da to čujete, da o tome razgovaramo i da se taj problem riješi.
11: Ja vas pozivam, kolegica Miloš, da ustrajete i na inzistiranju i da se ovaj problem riješi i pa možda ćemo i morati tu predlagati neke izmjene zakona kako bi natjerali većinu da stvarno reagira.
5: Razmatraju se i izmjene oko naknade za nezaposlene branitelje, rekao je već prije ministar Tomo Medved.
12: A ako vam je doista stalo do prava hrvatskih branitelja, onda ćete prihvatiti ovaj zakon.
5: Poručuje zaključujući raspravu državni tajnik u Ministarstvu hrvatskih branitelja Darko Nekić.
2: Najavljena je sjednica povjerenstva za utvrđivanje sudbine žrtava zločina počinjenih nakon Drugog svjetskog rata odgođena je zbog nedostatka kvoruma za idući petak. Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava, koji je na čelu povjerenstva, na dnevni red uvrstio je točke kojima planira u proračunu za iduću godinu tražiti novac za osnivanje ustanove koja bi upravljala spomen parkom žrtvama komunističkih zločina, kao i za opsežna terenska istraživanja te ekshumacije na području Tezna kod Maribora. Nakon Penave poslušajte i potpredsjednika vlade Branka Bačića.
13: Naravno da sam razgovarao o tome u nekoliko navrata i sa premijerom, ali ovdje govorimo o povjerenstvu. Povjerenstvo ima svoju ulogu, svoju funkciju. Jasno i vama da toliko lud nisam da sam očekivao da će me svi dočekati trašeninih ruku reći bravo Ivane, to smo čekali.
14: Najprije ćemo prijedlog Domovinskog pokreta raspraviti na našoj zajedničkoj sjednici parlamentarne većine. Obavezno je provesti raspravu, vidjeti što se sadržava taj prijedlog, kakve su to aktivnosti, koliki je to financijski iznos i onda ćemo o tome se moći očitovati.
2: Snimke novog Maksimirskog stadiona danas sigurno imaju najviše pregleda, ali i komentara. Naime, u Zagrebu je predstavljen prvo nagrađeni rad međunarodnog arhitektonsko-urbanističkog natječaja za novi stadion Maksimir i sportsko-rekreacijski centar Svetice. U velikoj konkurenciji pobjedio je rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi nogometni stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta, ali na iznenađenje mnogih ne nalikuje na arenu, nego ima otvore između tribina. Mario Mihaljević.
15: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobjedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
16: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
15: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
17: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. I iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
15: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi pripašće 390.000 eura nagrade. Zagreb je današnjim danom stavio jednu nogu na konačnu realizaciju projekta koji se čekao desetljećima.
2: Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban drži da će ljudi kada se naviknu shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
18: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
2: I za kraj, Saborski odbor za informiranje, informatizaciju i medije više od 6 sati saslušavao je 6 kandidata za glavnog ravnatelja HRT-a. O nasljedniku Roberta Šveba moglo bi se odlučivati na jednoj od sljedećih sjednica Saborskog odbora, možda već idućeg tjedna. Kako su se danas predstavili Zlatan Avar, Gordana Grandov, Dražen Miočić, Fran Juraj Prižmić, Mario Raguž i Tomislav Štengl, poslušajte u prilogu Igora Okičića.
19: Prvi se predstavio Zlatan Avar, koji na HRT-u radio od 2001. U odjelu informatike bio je voditelj razvoja IT-a. Od 2017. do 2021. bio je varaždinski dogradonačelnik, nakon čega se vratio na HRT.
20: Ne smatram da moramo biti u utrci sa komercijalnim televizijama po pitanju gledanosti ili sa komercijalnim portalima po pitanju klikova. To je, nije funkcija HRT-a.
19: Druga je svoj program predstavila Gordana Grandov, koja je trenutačno ravnateljica poslovanja HRT-a, a istaknula je važnost transformacije javne radiotelevizije.
21: HRT na kraju stoga izađe financijski neovisan, moderan, neovisan općenito i ono što je najvažnije da bude gledan od strane hrvatskih gledatelja.
19: Treći je bio Dražen Miočić, koji je na HRT-u 1994. više godina radi kao urednik u informativnom programu, a 2016. je kratko bio obnašatelj dužnosti ravnatelja programa HRT-a.
22: Mislim da mogu napraviti iskorak. Mislim da znam da mogu, mislim da imam sposobnosti, volje, da imam znanja, iskustva. Poznam sustav iznutra, nije mi ništa od toga strano i ono što je još važnije da ne smatram da je sustav mrtvo tkivo, poznajem ljude.
19: Četvrti se pred odborom pojavio jedini kandidat koji nije s HRT-a, producent Fran Juraj Prižmić, oko kojeg se podignula prašina jer je bio član HDZ-a. Istaknuo je da je dao ostavku na sve stranačke dužnosti.
23: Kao prvo organizacijsko restrukturiranje, potom navraćanje temeljnim postulatima javnog servisa za koji vjerujem da je HRT izgubio.
19: Kao peti kandidat predstavio se Mario Ragu. Dugogodišnji je urednik u religijskom programu, pisao je scenarije za seriju Naši i vaši.
24: Spominje se smanjenje broja ljudi i imali smo neke otpremnine. Smatram da trebamo prvo znati što radimo i koje emisije radimo i koliko ćemo emisija raditi. Onda možemo vidjeti ima li viška ili manjka.
19: Šesti i posljednji kandidat svoje viđenje predstavio Tomislav Štengl, urednik u zabavnom programu HRT-a. Posljednjih je godina šef Dore izbora hrvatske pjesme za Eurosong.
25: Temeljna pretpostavka ovog programa je da HRT ne treba biti institucija koja će smanjivati svoje aktivnosti, nego HRT mora biti bolje organiziran, učinkovitiji i fokusiraniji.
19: Na javni poziv pristigle su još 2 prijave, no Mario Kraljević i Branimir Farkaš nisu ispunili uvjete.
2: Sport. Davor Lulić.
26: Naši su nogometaši u Rijeci završili pripreme za prvu utakmicu Lige nacija, što će u subotu igrati protiv Češke, izvješćuje Ivan Ribarić.
27: Najvažnija vijest je ona da je trening na Rujevici zbog viroze propustio kapetan Luka Modrić. Iz stožera poručuju kako nije riječ o nečemu ozbiljnom i kako bi Modrić sutra zajedno s momčadi trebao putovati prema Pragu. Svakim treningom igrači sve bolje razumiju ideje i zahtjeve izbornika Slavena Bilića, a Lovro Majer poručuje kako za sada i nema prevelikih razlika u odnosu na prethodnog izbornika.
28: Pa slično je, nema tu sad trenutno još neke prevelike razlike, čisto neke sitnice, ali eto, mislim da je još prerano nešto za reći, ali eto, mislim da su svi zadovoljni, svi su sretni, svi dobro treniraju, svi su motivirani i svi smo sretni što smo opet nakupili reprezentacije i probat ćemo ponoviti što bolje utakmice i što bolje rezultat, naravno.
27: Hrvatska delegacija sutra će u jutarnjim satima iz Rijeke krenuti prema Pragu, gdje će popodne odraditi i trening na Fortuna Areni.
26: Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati 2 utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. A bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore, koje je Đurđina Jauković 5 sekundi prije kraja donijela izjednačenje. Kod Hrvatske najefikasnije su bile Dejana Milosavljević i Iva Bule sa po 4 pogotka.
29: Nismo baš utakmice torili kako treba, u napadu se nismo baš snašli, dobro su nas zatvorile, ali mislim početkom drugog poluvremena da su mlade nade unijele neku svježinu na teren. Vidi se da imamo i volje i želje i da želimo pokazati ono što najbolje znamo.
26: Rekla je Iva Bule, a Hrvatska će sutra igrati protiv Srbije. U današnjoj etapi biciklističkog Cro Race-a od Krka do Labina u napetoj završnici ispred favorita tima Velensa i Antonija Tiberija pobjedu je iznenađujuće odnio Danac Tobias Sware, preuzevši i ukupno vodstvo na polovici utrke. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza. Josipa Kuzmić.
0: Noćas i jutros u Hrvatskoj je prevladavalo vedro vrijeme, više oblaka bilo je jedino u Istri i na istoku. Tijekom dana na oblaka se sa sjevera postupno povećala, poslije podne u središnjim predjelima bilo i mjestimične kiše. Vjetar je većinom bio slab do umjeren jugozapadni, još ujutro na Jadranu i bura. Najniža temperatura zraka bila je većinom od 4 do 9, u Lici malo niža, duže obale i na otocima od 13 do 18. Najviša dnevna bila je od 17 do 22 na kopnu, na moru od 20 do 25 celzijevih stupnjeva. Sutra u unutrašnjosti djelomice sunčan uz promjenjivu na oblaku, a ujutro će ponegdje biti i magle. Na Jadranu se očekuje postupno razvedravanje sa sjevera, ali još u noći i ujutro u Dalmaciji će mjestimice biti kiše ili pljuskova s grmljavinom, lokalno moguće izraženijih. Vjetar će na kopnu biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku i sjeverozapadni, a na Jadranu će puhati umjerena i jaka na udare mjestimice olujna bura. Najniža temperatura zraka bit će od 7 do 12, na moru između 12 i 17. Najviša dnevna od 18 do 23, u gorju malo niža. Za vikend sunčano i stabilno, jedino će ujutro u unutrašnjosti mjestimice biti magle. Bura će u subotu tijekom dana malo, a u nedjelju posve oslabjeti i okretati na sjeverozapadnjak. Jutro će biti svježa i prohladna, dnevna temperatura zraka u blagom porastu.
2: Kronika dana. Na kraju emisije cijenjeni slušatelji, ponovit ćemo važnije vijesti.
1: Stanovnici Koromačnog blokirali cestu prema cementari, ne žele otpad iz Gospića. Sutra presuda Kristijanu Aleksiću za ubojstvo mladog Drnišanina. Mnogobrojne reakcije na izgled novog Maksimirskog stadiona, izabrano je najbolje rješenje, tvrdi Zvonimir Boban. Vrijeme sutra, djelomice sunčano, ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, jaka na udari i olujna bura, temperatura od 18 do 23 stupnja. Kroniku dana tonski je realizirao Josip Kerin, spikerica Ana Marija Štorga, uredila je Ivana Čutura i Sanja Cota.
2: Noćni džir. Radio Dubrovnika.

0: Na Županijskom sudu u Šibeniku održano je suđenje Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca te za nedopušteno posjedovanje i izradu vatrenog oružja. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Priznao je zločin i rekao da mu nije žao zbog onoga što je učinio. Izricanje presude očekuje se već danas u 13 sati, a prijeti mu dugotrajna zatvorska kazna, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukao način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukao način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Pod nadzorom je požar koji je buknuo u skladištu sekundarnih sirovina u industrijskoj zoni Kukuljanovo kod Rijeke. Vatrogasci će ostati na terenu, a zbog dima stanovnici obližnjih naselja pozvani su da zatvore prozore i smanje aktivnosti na otvorenom. Nastavni zavod za javno zdravstvo neprestano mjeri kvalitetu zraka na tom području, premda je tijekom jutra proteklog dana zabilježen pad koncentracije lebdećih čestica, govore županijski vatrogasni zapovjednik Dario Gauš, zapovjednik smjene javne vatrogasne postrojbe Rijeka Aleksandar Nemec i ravnatelj županijskog nastavnog zavoda za javno zdravstvo Željko Linšak.
2: Požar je ušao duboko unutra u hrpu, to je površina 1000 kvadrata sa hrpama različite visine od 5 do 6 metara i požar je ušao unutra i bez da se to prebaca sa teškom građevinskom mehanizacijom nema tu gašenja i naravno da se onda javlja i plamenno, međutim se to paralelno i gasi i rješava dio po dio.
3: Požar je stavljen pod nadzor u smislu da se više ne širi izvan granica u kojima je zateknut i šta bi trebalo istaknuti da dosta veliki problem stvara ovo intenzivno izdimljavanje radi i vremenskih uvjeta, vidite da se taj dim jednostavno spušta dole, ne diže se gore i tako da imamo dosta upita od strane građanstva, te je i putem struk sustava poslana informacija ljudima da se pripaze i izbjegavaju udisanje ovih produkata gorenja.
4: Takve su kompleksne mješavine da u svom sastavu imaju svega i svačega. I teških metala i imaju nekakvih drugih organskih spojeva, različitih organskih spojeva koji definitivno mogu štetno djelovati na zdravlje ljudi. Dakle, što je čestica manja, to je veći zdravstveni rizik.
0: Stanovnici Labinštine i Koromačnog večera su blokirali cestu koja vodi prema cementari Holcim jer se oštro protive da se u nju dovozi i spaljuje otpad iz Gospića. Prosvjednici su rekli da više ne žele dopustiti da se cementara pretvori u spalionicu otpada. Ogorčeni su postupanjem institucija i najavljuju nove prosvjedne akcije.
5: Vijesti.
0: Premijer Andrej Plenković u New Yorku sudjeluje na mnogim događajima u sklopu Opće skupštine Ujedinjenih naroda. Ujedno je i reagirao na govor srbijanskog predsjednika Aleksandra Vučića na skupštini u kojemu je Vučić napao Hrvatsku. Hrvatski premijer dan prije toga kritizirao je Srbiju zbog pogreba Ratka Mladića uz počasti.
6: Umjesto da se pospe pepelom za ono što su priredili, on očito nastavlja sa tom neutemeljenom difamirajućom kampanjom o Hrvatskoj u koju ni on ne vjeruje, a kamoli međunarodna zajednica. S druge strane, u ono što sam ja kazao, vjeruju svi i dijele ono što svojim očima vidjeli brojni politički akteri. Prema tome, svaka ovakva izjava je još jedan korak dalje od vrijednosti koje dijelimo u Europskoj uniji, od članstva Srbije u Europskoj uniji. Mislim da je to jasno, apsolutno svakome.
0: Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom te izraelski premijer Benjamin Netanyahu za govornicom. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili obraćanja međunarodnim tijelima. Netanjahu je pak branio izraelske vojne akcije. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjer je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje Izraelaca.
5: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Kineski predsjednik Xi Jinping u trodnevnom je državnom posjetu SAD-u. S američkim predsjednikom Donaldom Trumpom razgovarat će iza zatvorenih vrata o mnogim pitanjima, trgovini, tehnologiji, Tajvanu, te o ratovima u Iranu i Ukrajini. Nakon Trumpa čućemo i Xi Jinpinga.
5: Tijekom ovog posjeta razgovarat ćemo i o važnim pitanjima vezanima za sigurnost, tehnologiju i superinteligenciju. Odluke koje danas donesemo na tim područjima mogu potaknuti mir i prosperitet u desetljećima koja su pred nama. Naše dvije vojske trebale bi redovito voditi dijalog, a zemlje bi trebale nastojati izbjeći sukob i konfrontaciju. SAD i Kina moraju se držati načela izbjegavanja sukoba. Mi moramo imati koristi od suradnje, jer bi u slučaju sukoba obje strane sve izgubile.
0: Vijesti. U Zagrebu je predstavljen projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobijedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će UEFA-ine zahtjeve za stadion najviše četvrte kategorije. Prilog Marija Mihaljevića.
7: Na međunarodno arhitektonsko-urbanistički natječaj za novi stadion i sportsko-rekreacijski centar Svetice stiglo je 88 prijava iz više od 20 zemalja, a pobijedio je rad milanskog studija VG13. Novi stadion imaće 35.000 natkrivenih sjedećih mjesta i zadovoljit će zahtjeve UEFA za stadion najviše četvrte kategorije. Uz to predviđena su tri pomoćna nogometna terena, od kojih bi jedan imao tribinu s oko 1500 mjesta te garažu s oko 800 parkirališnih mjesta. O izgledu novog stadiona govori predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić.
8: Novi stadion je potpuno neobičan, nije zatvoren volumen, nego je elementaran sklop velikih ploha, horizontalnih kosi, čija snaga proizlazi iz proporcije, konstrukcije i preciznosti njihovog odnosa. Velike apstraktne plohe koje se lome, približavaju i razmiču stvaraju istodobno masu i prazninu, težinu i lakoću. Između tih ploha postaje arhitektura, prostor. Kroz njega u stadion ulazi grad, nebo, svjetlo, priroda.
7: Dobit ćemo strukturu koja duboko oslikava urbanu kulturu ovoga grada, istodobno poštuje povijest i tradiciju stadiona Maksimira, te na neki način štiti i grli identitet i duh Dinama i Dinamovaca, rekao je predsjednik Dinama Zvonimir Boban.
9: Postoji kad se donose ovakve odluke, znači duboki respekt baš za Dinamo i Dinamovce, njegovu povijest, njegov identitet. Iznad svega se razmišlja o Dinamovcima u ovoj odluci. Sada, ako neko ima drugačije kriterije, ako neko ima drugačije ukuse, to je jasno sloboda mišljenja. Evo, mi smo duboko uvjereni da smo donijeli najbolju moguću odluku baš za Dinamovci Dinamo.
7: Studiju iz Milana koji predvode talijanski stručnjaci Tommaso Fantini i Alberto Rossi

0: putuju u Prag. Posljednji riječki trening propustio je zbog viroze Luka Modrić, što svakako nije dobra vijest, a Lovro Majer poručuje.
1: Pa jesmo, spremni smo, vidjet ćemo, ima puno utakmica u kratkom periodu, ali ima i nas dosta, tako da vidjet ćemo kako će proći, smatramo da smo u dobroj formi, bit će zanimljivo, novi početak je ovo nekako sve za nas i najbitnije je dobro krenuti protiv Češke i kasnije vjerujemo da ćemo i ove ostale utakmice dobro odraditi, ali najbitnije je naravno ta prva utakmica sada u Pragu.
0: Utakmice u Ligi nacija već su krenule. Iz prvog dana izdvajamo u skupini B Nizozemska Njemačka 1-1 i Srbija Grčka 1-2. U skupini D Norveška Danska 3-2, Portugal Wales 1-0. Bivši hrvatski izbornik Zlatko Dalić je sa svojom novom reprezentacijom u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u prvom kolu Zaljevskog kupa u Džedi pobjedio Jemen s 4-0. Na startu turnira rukometašica Trofej Makedonije u Ohridu naša reprezentacija odigrala neodlučeno 20-20 protiv Crne Gore. Kapetan Dinama Josip Mišić doznao je da će zbog isključenja u prošlom kolu HNL-a poslije povratka iz reprezentacije morati pauzirati dvije utakmice uz novčanu kaznu. To znači da će uz ogled u kupu s Vukovarom preskočiti i prvenstveni derbi s Hajdukom. Početak regionalne košarkaške ABA lige i službeno je odgođen zbog spora između organizatora i sudaca koji traže veće honorare.
2: Vremenska prognoza.
3: Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženi. Na Jadranu umjerena jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17, dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
2: Vijesti.
3: Tonski ih je realizirao Josip Kerin, uredila Ivana Čutura.
2: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

0: U 13 sati bit će izrečena presuda Kristijanu Aleksiću optuženom za teško ubojstvo 19-godišnjeg Luke Milovca. Drniškog maturanta Aleksić je podmuklo ubio kada mu je dostavio hranu. Na Županijskom sudu u Šibeniku Aleksić je priznao krivnju i prijeti mu dugogodišnja kazna zatvora, rekao je državni tužitelj Zvonko Ivić.
1: Radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva počinjenog na podmukav način za koji je propisana kazna dugotrajnog zatvora. A radi se o kaznenom djelu teškog ubojstva iz tog razloga što je samo ubojstvo počinjeno na izrazito podmukav način. Radi se o tom da je optuženik najmanje 20 dana ranije donio odluku bez ikakvog razloga i povoda ubiti dostavljača hrane. Naručivao je hranu 6 večeri u pizzeriji, onda je u 7. navratu kad je naručio hranu, već prvi put kad je zvao pizzeriju, kazao je ne mogu izići vani u dvorište, boli me noga, neka mi dostavljač dostavi hranu u samu kuću.
0: Predstavljen je projekt novog Dinamova stadiona na Maksimiru. Na natječaju je pobjedio rad dvojice mladih Talijana iz Milana. Stari Maksimir i njegova arhitekta Vladimira Turinu treba uvažavati što rad talijanskih arhitekata i čini, ali na suvremen način, rekao je za HTV predsjednik zagrebačkog Dinama Zvonimir Boban. Odgovarajući na kritike javnosti o izgledu novog stadiona, Boban kaže da će ljudi, kada se naviknu, shvatiti da je prihvaćeno doista najbolje rješenje.
2: Ljudi imaju pravo na svoje mišljenje, vjerojatno su malo iznenađeni ovakvim stadionom, bili smo mi u početku, ali smo u jednom dubokom odgovornom promišljanju, s puno stvarno rada, strasti, ljubavi i s puno struke, što se ne tiče samo mene, a recimo da mogu biti po nogometnom, u nogometnom smislu mogu biti od pomoći, odlučili se za najbolji rad. Shvaćamo ljude, njihove reakcije, isto tako vjerujem da će se kroz vrijeme ljudi malo otvoriti da shvate ideju, a isto tako ovo je prva ideja stadiona, on će doživjeti neke korekcije, vjerujemo na bolje, ali sam rad je objektivno čudesan.
0: Vijesti. Općoj skupštini UN-a obratili su se predsjednik palestinske samouprave Mahmud Abbas videovezom jer mu je ponovno uskraćena američka viza, te izraelski premijer Benjamin Netanyahu koji je imao priliku stati za govornicu u New Yorku. Abbas je poručio da palestinski narod i njegovo vodstvo ne bi smjeli biti kažnjeni zbog zahtjeva za završetak okupacije ili zbog obraćanja međunarodnim tijelima. Uskraćivanje pristupa sjedištu UN-a palestinskom izaslanstvu opisao je kao kršenje obveza Sjedinjenih Država kao zemlje domaćina. Ponovno je upozorio da izraelsko širenje na okupiranoj zapadnoj obali i u istočnom Jeruzalemu više nije samo uništavanje rješenja s dvije države, nego prijeti samom opstanku palestinskog naroda. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu branio je izraelske vojne akcije, ponavljajući kako Izrael nema drugog izbora. Izravno je napao mnogobrojna izaslanstva koja su napustila dvoranu Opće skupštine, Katar, Tursku, njujorškoga gradonačelnika Mamdanija, a za licemjerje je optužio mnoge zapadne zemlje koje upozoravaju na nasilje izraelskih doseljenika na okupiranim palestinskim područjima.
3: To su odluke koje sam morao donositi kao premijer, jer da ih nismo donijeli, svi bismo bili mrtvi. Želite čuti krajnju ironiju? Braneći se, Izrael je istodobno branio mnoge od zemalja čiji su izaslanici napustili ovu dvoranu.
0: Vremenska prognoza. Djelomice sunčano, na Jadranu razvedravanje, još u noći i ujutro u Dalmaciji kiša ili pljuskovi s grmljavinom, ponegdje izraženiji. Na Jadranu umjerena i jaka, na udare olujna bura. Jutarnja temperatura između 7 i 12, na moru od 12 do 17. Dnevna od 18 do 23 stupnja, u gorju niža.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirala Ivana Hegeduš, uredila Ivana Čutura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.